0: Her NRK Nyheter klokka tre. Norge kan vente seg russiske reaksjoner etter å ha tatt beslag I et russisk skip, det sier en justprofessor ved Universitetet I Oslo. Professor Moltsjanov heter skipet som tatt beslag etter en norsk kjennelse. En internasjonal domstol har tidligere avgjort at det ukrainske energiselskapet Naftogaz har krav på erstatning etter Russlands annektering av Krim. Her kan det oppstå spenninger mellom det juridiske og det politiske, det mener Ulfstein.
1: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger I Barentsbygd, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det flere politiske ting som ganske vanskelig. Og da det jo sånn at statene opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Flere tusen innbyggere I den spanske eksklaven Ceuta demonstrerte onsdag mot håndhevingen av migrantkrisen I juli. Flere krever at statsminister Pedro Sánchez går av. Demonstrantene blant annet misfornøyde med myndighetenes håndtering av migrantkrisen etter at over 70 000 migranter ankom Ceuta fra Marokko I slutten av juli. Lokalbefolkningen har også tidligere arrangert flere demonstrasjoner I protest mot det enkelte av dem kaller inntrengere. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne de over 4000 som savnet. Over 11800 mennesker så langt reddet.
2: Det sju dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder det rester etter boliger, andre steder alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier I sorg. Her henger de opp bilder og telefonnummer til de savnede, I håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Reporter her var Hege Mo Eriksen. I kveld ble flere norske studiesteder utsatt for dataangrep. Hackingen hjalp blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og Oslo Met. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. Gruppen sier de satt I gang angrep mot 8 studiesteder. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Nå hører du NRK Nyheter, klokka fire. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia i Barentsburg på Svalbard. Og bakgrunnen for dette at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Og minst 8 personer skal være skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høgblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det sier lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Ungene skal ikke bruke kunstig intelligens på skolen før ungdomsskolen. Videregående elever i den største byen i USA skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI er læringsmålet. I tillegg blir det sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barna må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordfører Mamdani.
1: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Vassmagasina i Sør-Norge på sitt lågaste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største er enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996 og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon og er viktig fordi de fungerer som lager som kan tappes når en vil, og slik sikre stabil strømforsyning gjennom året. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Oslo. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og er basert på rettssaken mot Marius Borg Høyby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
2: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Tidligere har forestillingen blitt utsett grunnet rettssaker og dronning Mette Marit sin lunge sykdom. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: skuddene i brystet i natt. Sør-Øst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkinger og å avhøre vittne for å finne ut mer om hva som har skjedd med mannen. Tilstanden til den skutne alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
1: Det jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han skutt I brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det jo ikke en daglig hendelse.
0: Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip I beslag. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt I beslag, I tråd med det en internasjonal domstol har bestemt før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krimhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
2: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger I Barentsbygd, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det flere politiske ting som ganske vanskelig. Og da det jo sånn at statene opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Ukraina oppfordrer FN sin luftfartsorganisasjon om å få medlemslandene til å forby flytrafikk I russisk luftrom. Det skjer etter de varslet opptrapping av mengden droner de kommer til å sende inn I russisk luftrom fremover, etter at det ifølge utenriksministeren har vært en opptrapping fra russisk side. Russland har reagert med å love å passe på at sivil luftfart I landet trygt. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen I Bergen. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og basert på rettssaker mot Marius Borg Høyby. Det delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grubbe.
3: Noen mener timingen elendig, og at den kan stå I veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien I norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Radio-nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

11 minutter over 5 er klokka blitt I det bare Andy syng om hun som var fineste I bygda og Elton John før det da sang om Nikita her I tidlig morgen og det Nils Hagen Ostad som står I studio og ønsker deg en riktig god morgen

Sånn her, sang Levi Bergerud, og før det var det Victoria Nadine her I tidligmorgen. Happy Tears. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare Donald Fagen for Macker Becker gikk bort, og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det, og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

Steely Dan består jo av Donald Fagen og Walter Becker, men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato I 2017. Derfor hyllet jeg han litt her I tidlig morgen med å spille denne perla, Hey 19.

Det Lara var det som sang Josefin her I tidlig morgen. Og nå det det lille som så smått I gang og skal få lov til å synge og spille frem til du får en nytt oppdatering

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organ stort. I 2023 mistet juni Nordrum Ødegård og ektemannen dotteren på 6 veker, men selv om de ønsket at dotteren sin organ skulle komme andre til gode, var ikke det mulig. Hun glad for de nye reglene.
1: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Du kan høre mer om dette temaet i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Seriøst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkinger og å avhøre vittne for å finne ut mer om hva som faktisk har skjedd. Tilstanden til den skutte alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
2: Det jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det jo ikke en daglig hendelse.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge nå på sitt lågeste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som lager som kan tappes når de vil sikre en stabil strømforsyning gjennom året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Minst 8 personer skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høgblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Eleverne skal ikke bruke kunstig intelligens før ungdomsskolen. Videregående elever i byen skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI læringsmålet. I tillegg blir det nå sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barn må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordføreren.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatkar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Tears for Fears heter denne duoen som lager så mange fine poplåter, og dette var en av de. Everybody Wants to Rule the World fikk åpne til I morgen etter nyheten halv seks. Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Ja, to popdamer, hvis det går an å si det, på rekker av. Katy Perry sang Teenage Dream, og Hilde Selvikvåg sang ja, nei. Ja, du har kanskje gått forbi, eller vært innom Nobels fredssenter, som ligger den gamle Vestbanestasjonen I Oslo. Og I dag inviteres det til Nobel fredskonferanse der. Og dette en digital konferanse der Nobels fredspris vinnere og generasjon Z-ledere fra land som Nepal, Kenya, Serbia, Brasil og USA med for å diskutere hva demokrati og og hva det trenger for å overleve. Og vil du følge med så det bare å logge seg på fra klokka 13 til 17 I dag.

Camilla North var dette Som du sang hun. Og før det hørte vi Wycliffe Shawn og Mary J. Blige. Og klokka, ja, om 8 minutters tid så klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med. Alice, Alvild og Vilde har dag.

Norsk popperle og superslager var jo dette, Aha's Take On Me. Og nå kommer sannelig også en popperle fra tre små kinesere til slutt i tidlig morgen. Og Nils Hagen Åstad, si takk for laget.

God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det I Norge, men har fått nye organ fra spedbarn I utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organer deres, har fått nei. Norsk lov krever at det blir tatt bilde av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen I høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilde av hjernen til barn. Du kan høre mer om dette I Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt I brystet I natt. Tilstanden hans alvorlig.

0: men stabil, og han fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Det sier politiet, som jobber med tekniske undersøkinger og med å avhøre vittne. Ingen pågripen, og politiet ber folk som har hørt eller sett noe mistenkelig rundt messeområdet og Tønsberg sentrum I natt om å melde fra om det. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip I beslag I går kveld. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Aksjer I amerikanske selskap som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskap har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. Det vil gi en uvanlig dobbeltsmell, ifølge Sara Midtgaard I storbanken Nordea.
1: Ja, så ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert I USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere.
0: Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri. Det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. I tillegg til dette har russiske sikkerhetstjenester forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. Dette var NRK Nyheter klokka 6. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En person alvorlig skadet etter å ha blitt skutt I brystet I Tønsberg I natt. Politiet etterforsker saken, men foreløpig ingen pågrepet. Den skadede personen ble først fraktet til sykehus I Tønsberg, men deretter fløyet til Ullevål sykehus. Politiet ønsker tips fra personer som har hørt smell eller skudd I messeområdet eller Tønsberg sentrum mellom midnatt og klokka 01.45. Flere kommuner I Vest-Telemark uenige om Tinn skal få være en del av vaktavtalen for jordmødre I regionen. Tinn kommune ble med I vaktordningen I vår, men ifølge Vest-Telemark Blad ville Tokke, Fyresdal og Vinje fjerne Tinn når avtalen utløper I april neste år. Lokalavisa skriver at Seljord og Kvitseid positive til at Tinn fortsatt kan være med I vaktavtalen. Politikerne I formannskapet I Færder kommune går nå inn for å forlenge ferja som går til Veieland. Vedtaket enstemmig, skriver Tønsbergs Blad. Mange innbyggere har engasjert seg I saken, og det samlet inn nesten 1 million kroner. En forlengelse av skroget betyr at ferja kan frakte større kjøretøy som ambulanser. Saken blir endelig avgjort av kommunestyret I neste uke. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
3: God morgen, Telemark.

0: Human Nature, Michael Jackson. I forbindelse med at filmen om Michael Jackson kom ut, så var jo hans musikk veldig I vinden, og da hadde jeg tydeligvis trykt på de knappene som gjorde at dette her kom opp I sosiale medier og I min feed hele tiden. Og særlig denne sangen da, Human Nature. God morgen, Telemark! Stian Varse Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen også på plass denne torsdagsmorgen. Holder deg gjerne med selskap. Jeg føler jo egentlig at vi har blitt litt venner nå, du som hører fast på NRK P1 og god morgen Telemark, på denne tiden av dagen I hvert fall. Kanskje står du på badet akkurat nå, fordi at du holder på å gjøre deg klar for torsdagen, eller har du kommet så langt at du sitter med en kaffe, eller en frokost og tygger litt, eller du blant de som, skal vi kalle det, de heldige som kan våkne I senga med radio I øret. Hvis det siste tilfellet, så har du kanskje ikke sett ut vinduet enda, men da kan jeg fortelle at der venter det altså en dag som blir lett skyet, eller delvis skyet, og med oppholdsvær, med unntak av fjellet, hvor det kan komme litt regn ut på ettermiddagen. Og det lite vind I dag. Kjølig I deler av Telemark. 2 minusgrader har vi registrert på Gaustatoppen I dag. Høydalsmo har 2 pluss, Møstrand 4, Notodden 5, Bø og Treungen 6, Skien og Garv 7, Rjukan og Vågslid 8, Porsgrunn 9, og så det tosiffre antall varmegrader helt ut på kysten I Kragerø, med Kragerø sentrum 10 og Jomfruland 11 grader. Denne morgensendingen offisielt åpnet, mens gatene på Torp stengt, ser jeg. Det gjelder både når man skal fly til Bergen, København og Stavanger. Og det et godt tegn, da betyr det at flyene går som vanlig. Det gjør det også med togene, og det ikke meldt om problemer på veiene.
1: Når morgen kommer før du utvilt.

Sigrun Lo Sparbo, vi fler. Hva om en ekspert kan bidra til å løse et problem på 20 minutter? Snart skal vi høre mer om tilbudet om gratis advokathjelp. Og det ikke det eneste som gratis I denne sendingen. Du også invitert til togtur på Rjukanbanen og omvisning på Industriarbeidermuseet med mer nå som kulturverndagene skal markeres. Odd gir bort billetter til lørdagens kamp mot Strømsgodset, også det gratis. Likevel så det mange ledige seter på tribunen. Hvorfor det sånn, han tror? Vi får høre med Odd litt senere. Og når brandvesenet og inviterer til åpen brandstasjon med bjørnis og det hele, så pleier det som regel å være fullt kok. Men hvordan går det når kommunalteknisk avdeling I kommunen gjør det samme? Inviterer til åpen dag og til og med ny maskott. Vi skal finne ut av det litt senere I sendingen. Nå det musikk fra A1, Caught in the Middle.

0: to tredjedeler britisk, en tredjedel norsk, A1 caught in the middle. Har du vurdert å få hjelp av advokat noen gang, men kanskje fryktet at det kommer til å koste skjorta? Da kan jo eventuelt advokatordningen være noe for deg, for i flere kommuner i Vestfold og Telemark så tilbyr altså advokatforeningen gratis konsultasjon på inntil 20 minutter.
1: Det fungerer sånn at det advokater gjennom Norsk Advokatforening som kommer hit en gang hver måned, og da kan folk møte opp og få en samtale da med advokat gratis.
2: Det sier fagleder Kjersti Slette ved Porsgrunn Bibliotek. De stiller lokaler til rådighet for advokatene, men publikumstallene varierer.
1: Det jo litt opp og ned, så det jo ofte det kan være 10 som kommer, eller det kan være 4, det veldig opp og ned.
2: I Telemark advokatvaktordningen et tilbud til innbyggerne i Skien, Porsgrunn og Bamble. Det bare å stille seg i kø, sier Slette.
1: Vi har et sånt kølappsystem, sånn at man kan få lagt av eller komme og hente da, en kølapp fra klokka 8 om morgenen. Det går an å ringe oss bare for å lagt av en kølapp, og så kommer advokaten. Eller pleier å komme 2 advokater klokka 5 og holde på et par timer da.
2: Det de ulike kretsene i advokatforeningen som ansvarlige for advokatvaktordningen. Sindre Markvardsen leder for Telemark krets og sier de får mange ulike problemstillinger på bordet.
3: Det kan jo gjelde veldig mye, men ofte så ser vi at det spørsmål om familiearv, altså spesielt arvespørsmål, men også litt sånn skiftespørsmål, ekteskapsproblematikk eller skilsmisse. Da. Så det spørsmål knyttet til ofte boligrelatert, fast eiendom, grenser til nabo, hvilke rettigheter man har der, og også i forhold til borettslag eller andre eiersameier.
2: Markvardsen erkjenner at kun 20 minutter kan bli knapt med tid for å løse komplekse problemstillinger.
3: Det vi i hvert fall får gjort jo orientert de som møter opp med hensyn til hvor man og hva slags regelverk som ligger der, og kanskje gi litt sånn generelle forklaringer av hvor man kan finne svar og hvordan de utgangspunktene så vil jo 20 minutter ofte være for kort til å kanskje løse en konkret tvist.
2: I Vestfold vil advokatvaktordningen i dag være åpen i Larvik. Hanne Wold Johansen, som advokatforeningens kretsleder i Vestfold, sier det en populær tjeneste.
4: Vi har ordningen i 4 byer. Det Larvik, Sandefjord, Tønsberg og i Horten. Og jeg opplever nok at det litt varierende, men i all hovedsak så det en populær tjeneste.
2: Og i likhet med Telemark det de nære ting som opptar innbyggerne.
4: Det mye forskjellig. Jeg vil si det ganske variert, men det nok et hovedfokus på typisk familierett. Arv, skifte, samlivsbrudd generelt da, det mye av.
2: Johansen, som selv har deltatt i advokatvaktordningen, husker også noen litt spesielle situasjoner.
4: Det mye forskjellig. Det et lavterskeltilbud, så det klart at det veldig lett tilgjengelig for befolkningen. Og jeg husker best jo kanskje en dame som fremstod relativt dement, som kom med en fremtidsfullmakt som hun mente var blitt forfalsket, for hun husket ikke å ha signert en fremtidsfullmakt. Det kan nok være tilfelle at man har glemt det, og at det derfor man har disse fremtidsfullmaktene.
0: Ja, det jo sånn. Man vet jo aldri hvilke situasjoner man havner i, og plutselig kan det være behov for en som kan litt jus. Reporter i saken var André Kolve. Og så smyger det seg inn musikk fra et band som ble født i Oslo i 1993. Dette D-Sound.

0: On My Mind og bandet D-Sound fra den gangen Simone Eriksrud var vokalist. Nå har Miriam Omdahl overtatt der. Vi skal til et tilbud for deg som har lyst til å gjøre ting sammen med andre.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
0: Du på NRK Radio nå, og da får du også oppdateringer. Klokka 6:30 så handler det blant annet om mannen som ble skutt i Tønsberg i natt. Og du får også andre lokale nyheter 3 minutter over 6:30. Frem mot det, Wicked Game, Chris Isaak.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt, og han fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Ingen pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
1: Vår situasjonsforståelse at det en person som blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil, når han ble flyttet Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene, og vi har snakket med vittne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
2: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
1: Nei, det for tidlig å si noe om.
0: Politiet sier mannen selv ringte dem og sa han var skutt, og intervjuer her Regine Hattvik. I Dyrøy kommune i Troms fortsetter politiaksjonen etter at en mann har trua og skutt mot politiet. De rykket først ut tirsdag ettermiddag og sier mannen skjøt mot dem natt til onsdag. Dyrøy kommune har satt krisestab, mens politiet har sperret av området rundt boligen. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker, men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Hun glad for de nye reglene.
3: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Dette kan du høre mer om i Ekko på NRK P2 etter klokka 9 senere i dag altså. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens kan gi en dobbeltsmell for norske sparere. Årsaken at børsnoterte selskaper som driver med KI konsentrert i USA, slik at fallende aksjekurser også kan gi svakere dollarkurs. Det uvanlig at nedgang på børsene svekker den amerikanske valutaen, sier seniorstrateg Sara Midtgaard i storbanken Nordea. Selv om KI-selskaper lenge har gjort det godt på børsen, kan utviklingen snu på grunn av høyere amerikanske renter og krigen i Midtøsten. Og da kan norske aksjesparere tape både på aksjene og på dollaren. Og minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, sier FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5000 mennesker fortsatt savnet. Og dette det mer om i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Jeg heter Jon Brannes.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En person alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadede personen meldte selv fra om hva som hadde skjedd, forteller operasjonsleder Ståle Fuglås i politiet.
1: Vedkommende ble kjørt traumemottak på sykehuset i Tønsberg og har flytt videre til Ullevål. Det tegnet som alvorlig, men stabil. Vi ute og snakker med noen vittner, tar avhør av vittne. Vi prøver å sikre spor på de stedene som relevante ut fra de opplysningene vi har nå.
4: Politiet ønsker tips fra personer som har hørt det smell eller skudd i messeområdet eller Tønsberg i sentrum mellom midnatt og klokka 01.45. Flere kommuner i Vest-Telemark uenige om at Tinn skal få være en del av vaktavtalen for jordmødre i regionen. Tinn kommune ble med i vaktordningen i vår, men ifølge Vest-Telemark Blad ville Tokke, Fyresdal og Vinje fjerne Tinn når avtalen utløper i april neste år. Lokalavisa skriver at Seljord og Kvitseid positive til at Tinn fortsatt kan være med i vaktavtalen. Advokatforeningen tilbyr med jevne mellomrom gratis konsultasjoner på inntil 20 minutter i flere kommuner i Vestfold og Telemark. Kretslederne i begge fylkene sier til NRK at mange av problemstillingene som kommer opp knyttet til familiære forhold. Hanne Wold Johansen leder for Advokatforeningen i Vestfold.
5: Det mye forskjellig. Jeg vil si det ganske variert, men det nok et hovedfokus på typisk familierett, arv, skifte, samlivsbrudd generelt da, det mye av.
4: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.

Joan Osborns 90-tall sitt One of Us jo nesten til å bli litt filosofisk av. Hun synger What if God were one of us? Altså, hva hvis Gud var en av oss? Just a slob like one of us. Bare en slask som en av oss. Just a stranger on the bus. Bare en fremmed på bussen. Tenk litt på det. Og hvis du sitter på bussen og hører dette, så kan du ta en titt rundt deg. Hvem kunne det så fall vært? I trafikken så går det greit i dag, enten du busser, flyr eller tar tog eller kjører bil, ikke meldt om noen større problemer. Og værmessig så ligger vi også godt an for den som ønsker en fin dag. Det er meldt lett skya eller delvis skya, oppholdsvær med litt regn i fjellet ut på ettermiddagen. Temperaturen er tosiffra i Kragerø-området. Klokka 6 så var det en 10-11 grader der, men ellers så har vi havnet på 9 grader i Porsgrunn, Rjukan og Vågsli 8, Skien og Gvarv 7, Bø og Treungen 6, Notodden 5, Møstrand 4, Høydalsmo 2, og så er det altså Gaustatoppen da, med 2 kuldegrader på morgenen. Jeg liker Trygve Skau. Og det gjør jeg ikke bare fordi at han har fått mye oppmerksomhet i det siste for diktet om Kong Harald. Jeg har lyst til å ta fram en av mine favorittlåter som er eldre enn som så. Den handler også om noen som står støtt, og den som har ryggen din. Hvis livet eller noen i livet ditt skulle være litt kjipe med deg. Dette her er rett og slett våpendrager.

0: Grenlandsbasert musikk dette her, for det Hansen Randow og Light of Darkness vi hører, 10 på 7. I dagens sending så handler det blant annet om tilbud om gratis bistand fra advokat. Det kan man jo plutselig ha behov for. Og vi tenkte å følge opp det i appen NRK Radio også, og spør deg i dag, i hvilke situasjoner har du hatt bruk for advokat? Er det i forbindelse med skilsmisse og samlivsbrudd? Barnefordelingssak, arveoppgjør og testamentet, bolig eller bilkjøp, nabokrangler, eller er du blant de som aldri har hatt bruk for advokat? Litt spent på hvilke situasjoner som havner på topp her. Bidra gjerne inn i appen, det setter vi pris på. Du kan enten trykke på våre alternativer, eller sende melding hvis det noe vi har glemt her og som burde vært med. Da bruker du også NRK radioappen, og vi premierer en av dere som bidrar inn i appen i løpet av morgensendingen. Siden har også vært ute og sjekket med folk på gata om de har hatt bruk for advokat, og det det også noen som har hatt.
1: Til hjelp når vi solgte en dårlig bruksbil, som han kjøperen klaga på.
2: Ok, hvordan gikk det der?
1: Det gikk sånn tålig greit, vi måtte gi litt, og så kom vi oss greit unna. Ja, det må jeg, altså vi hadde vært ganske ærlige når vi solgte den, men likevel, folk kan klage, og da det kjekt å ha en advokat.
2: Ja, føltes det litt sånn tryggere og bedre når advokaten kom på banen?
1: Absolutt. Og så var det svigerinna meg i tillegg, så det var en rimelig advokattjeneste. Så det var greit.

0: podcast fra NRK.
1: Et russisk skip beslaglagt på Svalbard.
2: Og dette kan vi vente at Russland ikke helt fornøyd med. Vi forklarer situasjonen.
1: Og så kommer det nye boligtall i dag, men en norsk by har opplevd at det har blitt mye dyrere å kjøpe seg en plass å bo.
2: Hvor det får du vite i dagens Kjapt oppdatert, og du finner episoden i appen NRK Radio.

Norske artister på rekke og rad. Vi hørte O Blond og Hot Air Balloon før det skår sammen med Joshua Spear. Og så fortsetter vi med veteranen Halvdan Sivertsen. Jeg skal bare si at i nyhetene klokka 7 så handler det blant annet om det som kan redde liv for spedbarn. Og lokalt skal vi også høre at skogbrannberedskapen har kostet dyrt i sommer.

God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det I Norge, men har fått nye organer fra spedbarn I utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres har fått nei. Norsk lov krever at det tas bilder av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen I høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Og du kan høre mer I Ekko på NRK P2 etter klokka 9. Norge kan vente reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip I beslag på Svalbard, det sier flere forskere og eksperter NRK har snakket med. Skipet professor Molchanov, det må bli med kaja I Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som tilkjent erstatning fra Russland. Professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet I Tromsø sier skipet også har vært brukt til russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda I nordområdene. En mann ble alvorlig skadet da han ble skutt I brystet I Tønsberg I natt. Politiet har ikke pågrepet noen, men ber om tips fra de som kan ha hørt eller sett noe ved messeområdet I byen før klokka 2. Mannen ringte selv til politiet og sa han var skutt og ble fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Aksjer I amerikanske

0: selskaper som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskaper har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs, og det vil være en uvanlig dobbeltsmell, ifølge seniorstrateg Sara Midtgaard I storbanken Nordea.
1: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert I USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere. Noe som innebærer at denne gangen så kan et aksjemarkedsfall faktisk resultere I en sterkere krone, ikke en svakere en.
0: New Yorks borgermester stanser bruk av kunstig intelligens I barneskolene I byen. KI-bruk blir lov I ungdomsskolen, mens elever på videregående skal ha kritisk tenking I møte med KI som læringsmål. I tillegg sier Soran Mamdani at skolene I byen skal ha et tak på skjermtid I skolen.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Barn må lære å tenke selv og vite hva det vil si å ikke ha svar, sa borgermesteren. NRK Nyheter ved Jon Branes.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En person alvorlig skadet etter å ha blitt skutt I brystet I Tønsberg I natt. Den skadede personen meldte selv fra om hva som hadde skjedd, forteller operasjonsleder Ståle Fuglås I politiet.
4: Vedkommende ble kjørt traumemottak på sykehuset I Tønsberg og flytt videre til Ullevål. Det tegnet som alvorlig, men stabil. Vi ute og snakker med noen vittner, tar avhør av vittne. Vi prøver å sikre spor på de stedene som relevante ut fra de opplysningene vi har nå.
3: Politiet har sperret av et område ved messeområdet og ønsker tips fra personer som har hørt smell eller skudd mellom midnatt og klokka 01:45. Grenland Brann og Redning har så langt I år brukt dobbelt så mye penger på å slukke skogbranner hvis man sammenligner med samme periode I fjor. Brannsjef Morten Gallefoss sier at det har gått med rundt 1,5 millioner kroner på disse slukkinnsatsene så langt I 2026. Det mer enn brannvesenet hadde regnet med, og brannsjefen forteller at de kommer til å søke om penger fra statsforvalteren I Vestfold og Telemark. Politikerne I formannskapet I Færder kommune går nå inn for å forlenge ferja som går til Veiland. Vedtaket enstemmig, skriver Tønsbergs Blad. Mange innbyggere har engasjert seg I saken, og det samlet inn nesten 1 million kroner. En forlengelse av skroget betyr at ferja kan frakte større kjøretøy, som for eksempel ambulanser. Saken den blir endelig avgjort av kommunestyret I neste uke. Flere nyheter fra Vestfold og Telemark, det finner du hele tiden på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio, Magnus Skatvedt Iversen.
5: God morgen, Telemark, på NRK P1.
6: Johnny hates jazz, men elsker pop, for dette Shattered Dreams, hentet fra 80-tallet, før vi skal til dagens ferskeste værvarsler som du får I God morgen Telemark I dag for Rebecca Rogentin ved Meteorologisk institutt.

0: heter sangen til Joa. Advokathjelp. Altså, jeg synes bare ordet høres litt dyrt ut, og antageligvis er det noen som kvier seg for å hyre advokat, fordi de bekymret for fakturaen som da kommer. Men litt hjelp kan du også få gratis gjennom advokatvaktordningen. For i flere kommuner i Vestfold og Telemark så tilbyr altså advokatforeningen gratis konsultasjon på inntil 20 minutter.
1: Det fungerer sånn at det advokater gjennom Norsk Advokatforening som kommer hit en gang hver måned, og da kan folk møte opp og få en samtale da med advokat gratis.
2: Det sier fagleder Kjersti Slette ved Porsgrunn Bibliotek. De stiller lokaler til rådighet for advokatene, men publikumstallene varierer.
1: Det jo litt opp og ned, så det jo ofte det kan være 10 som kommer, eller det kan være 4, det veldig opp og ned.
2: I Telemark advokatvaktordningen et tilbud til innbyggerne i Skien, Porsgrunn og Bamble. Det bare å stille seg i kø, sier Slette.
1: Vi har et sånt kølappsystem, så sånn at man kan få lagt av eller komme og hente da, en kølapp fra klokka 8 om morgenen. Det går an å ringe oss bare for å lagt av en kølapp, og så kommer advokat. Eller det pleier å komme 2 advokater klokka 5 og holde på et par timer da.
2: Det de ulike kretsene i advokatforeningen som ansvarlige for advokatvaktordningen. Sindre Markvardsen leder for Telemark krets og sier de får mange ulike problemstillinger på bordet.
3: Det kan jo gjelde veldig mye, men ofte så ser vi at det spørsmål om familiearv, altså spesielt arvespørsmål, men også litt sånn skiftespørsmål, ekteskapsproblematikk, eller skilsmisse da, så det spørsmål knyttet til ofte boligrelatert, fast eiendom, grenser til nabo, hvilke rettigheter man har der, og også i forhold til borettslag eller andre eier.
2: Markvardsen erkjenner at kun 20 minutter kan bli knapt med tid for å løse komplekse problemstillinger.
3: Det vi i hvert fall får gjort jo orientert de som møter opp med hensyn til hvor man og hva slags regelverk som ligger der, og kanskje gi litt sånn generelle forklaringer av hvor man kan finne svar og hvordan de utgangspunktene så vil jo 20 minutter ofte være for kort til å kanskje løse en konkret tvist.
2: I Vestfold vil advokatvaktordningen i dag være åpen i Larvik. Hanne Wold Johansen, som advokatforeningens kretsleder i Vestfold, sier det en populær tjeneste.
4: Vi har ordningen i 4 byer. Det Larvik, Sandefjord, Tønsberg og i Horten. Og jeg opplever nok at det litt varierende, men i all hovedsak så det en populær tjeneste.
2: Og i likhet med Telemark det de nære ting som opptar innbyggerne.
4: Det mye forskjellig. Jeg vil si det ganske variert, men det nok et hovedfokus på typisk familierett. Arv, skifte, samlivsbrudd generelt da, det mye av.
2: Johansen, som selv har deltatt i advokatvaktordningen, husker også noen litt spesielle situasjoner.
4: Det mye forskjellig. Det et lavterskeltilbud, så det klart at det veldig lett tilgjengelig for befolkningen. Og jeg husker best vel kanskje en dame som fremstod relativt dement, som kom med en fremtidsfullmakt som vi mente var blitt forfalsket, for hun husket ikke å ha signert den fremtidsfullmakten. Det kan nok være tilfelle at man har glemt det, og at det derfor man har disse fremtidsfullmaktene.
0: Ja, det mange temaer hvor det kan være bruk for en advokat, og i appen NRK Radio så har vi også lagt ut en liten undersøkelse som vi gjerne vil ha ditt bidrag til, hvor vi rett og slett spør i hvilke situasjoner har du hatt bruk for advokat. Gi oss en tilbakemelding der. Og så skal vi si at reporter i innslaget, det var André Kolve.
5: Jeg var lei å våkne på sofaen.

Musikk fra Stig Brenner, Sofa heter sangen. Har du hund? For da vet du kanskje hvor skummelt det kan være når de firbeinte havner i trøbbel. Og hos Kragerblad Vestmark så leser vi en sånn historie i dag. Øystein Heia, som forteller, han fikk seg en skikkelig støkk utenfor Spar Kirkebukta i Kragerø nylig. Han sto der altså med sin hund, en liten hvit hund som heter Muffin. Og da en løs hund plutselig da kom stormende og gikk rett til angrep på Muffin. Nå reagerte Øystein lynraskt ifølge han selv og rev denne hunden sin opp i armene og prøvde å sparke bort den andre hunden, men det ble nok litt blodig og det føltes også veldig dramatisk der og da. Heldigvis så slapp Muffin unna de alvorligste bittskadene. Øystein Heia sier til KV at han skikkelig irritert over hundeeiere som mangler kontroll på hunden, og du kan jo selv se bilder og lese om kravet til eieren av hunden, hvis du innom KV. Og siden vi reklamerer for det som å finne på nett, så har jeg også lyst til å nevne noe av det du kan lese om på vår nettside, nrk.no/vt. Det handler blant annet om mannen som alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i Tønsberg i natt. Og om Marte Kristine Paulsen, som forteller om ordene fra Kong Harald, som endret hele livet hennes. Vår nettside, nrk.no/vt. I ørene dine nå, Emil Solitangen. Do you want me?

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
4: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

5 Million Miles med bandet Highest Kite, som også har gjort seg veldig populære etter Kong Haralds død med sin nyinnspilling av Kongesangen, en veldig var og ned, skal vi si, enkel versjon av denne sangen. Nå tenkte jeg vi skal snakke om ett av de vakreste ordene vi har. Ja da. Dette følelsen jeg får når jeg hører ordet gratis. Altså, da det bare å dra på med godordene. Ordet gratis. Ikke bare et adjektiv, men altså en magisk trylleformel. Ikke sant? Sam Cooke kan få sagt det. De beste tingene i livet gratis. Så jeg helt sikker på at hvis du finner ordet gratis, så utløser det en del endorfiner hos en del folk, og kanskje en trang til å hamstre hos andre. Men i dyrtiden er det ikke fantastisk at det er noen ting som ikke koster noe. Moon belongs to everyone. The best things in life, they're free. Og bare så det jeg har sagt i denne sendingen, så gratis en rød tråd. Vi har allerede snakket om advokathjelp som du kan få, og som ikke koster noe. 7:50 så skal vi også høre om de som inviterer både til togtur og omvisning på en av turistattraksjonene i Telemark. Helt gratis i helgen.

0: Og så skal vi fra Sam Cooke til nyhetsbildet.
1: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. At Julianne mistet barnet sitt har vært med på å endre praksis på norske sykehus.
2: For oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
1: Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. Og at Tromsø har den største veksten i boligpriser vil ikke endre seg, mener utbyggerne.
3: Vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe.
1: God morgen, vi skal begynne med at norske sykehus også skal la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organer er stort.
2: Det føltes jo helt uvirkelig.
4: Juni Nordrum Ødegård tenker tilbake på høsten 2023. 6 uker gammel fikk datteren en alvorlig infeksjon, og etter flere døgn med intensivbehandling fikk de beskjed om at det ikke lenger var håp. Midt i krisen og sorgen ønsket de at datteren skulle bli organdonor for å hjelpe andre, men svaret de fikk var nei.
2: Vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor, men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes vi var veldig, veldig tungt.
4: Rikshospitalet i Oslo har gjennomført transplantasjoner på små barn, men da med organer fra donorer fra andre land. Norge har frem til nå ikke hatt en praksis som tillater de minste barna å være donorer.
5: Vi er egentlig nå i høst klare til å si at dette får vi til også i Norge.
4: Det sier Thomas Møller, som er overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Han har kjempet for at også de aller yngste pasientene som ikke kan reddes etter ulykker eller alvorlig sykdom, kan være donorer.
5: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det i Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene er ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det er egentlig feil.
4: Sagas historie har bidratt til endring, og det betyr mye.
2: Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Sagas historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
1: Og det er mer om dette i Ekko i NRK P2 etter klokka 9, reporter var Kaja Figenskau. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt, og han er fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Ingen er pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
6: Vår situasjonsforståelse er at det er en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil når han ble flytt Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene, og vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
7: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
6: Nei, det er for tidlig å si noe om.
1: Intervjuer her Regine Hattvik. I går tok norske myndigheter arrest i et russisk fartøy i Barentsburg på Svalbard. Det betyr at skipet Professor Molchanov må bli ved havn etter anmodning fra det ukrainske statseide olje- og gasselskapet Naftogass. Og Kristian Skålalsmo, reporter, hvorfor skjer dette?
8: Ja, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske i dette, men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina her. Det er altså Naftogass, et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med dette kravet om å ta arrest i skipet. Selskapet tar rettslige skritt altså for å kreve erstatning for Russlands ekspropriasjon, altså overtakelse av Naftogass sine egne eiendommer da Russland annekterte den ukrainske Krimhalvøya i 2014, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Så dette er altså en del av et større bilde hvor Ukraina fremmer en rekke krav mot Russland for tapte eiendeler.
1: Men hva kan denne saken gjøre med Norges forhold til Russland?
8: Foreløpig er det ingen offisielle kommentarer fra Russland her, og det er heller ikke noen kommentarer fra det norske utenriksdepartementet. Seniorforsker Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt, han sier til oss at det vil være veldig overraskende om det ikke kommer en russisk protest her. Eksperter vi har snakket med tror likevel ikke at dette blir en dramatisk krise I forholdet mellom landene, men professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet I Tromsø, hun sier at dette skipet har vært brukt russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda I nord, så hun mener jo det på tide at Norge setter foten mot denne typen operasjoner I norske farvann eller på Svalbard.
1: Takk, Kristian Skåralsmo, som følger denne saken. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, ifølge FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5 000 mennesker fortsatt savnet. Så skal vi hjem igjen, for Tromsø har den høyeste veksten I boligpriser til nå I år. Det dyrt å kjøpe, dyrt å bygge, og det mangler boliger I Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter dette vil fortsette I flere år, og sier noe av det som driver prisene opp alt som må bygges rundt.
9: Dette en del av den infrastrukturen som vi nødt til å bygge. Det en bru til 4 millioner.
10: Det sier Rutt Nordstrøm Angelsen, direktør for marked, salg og eiendom I Bo Nord. Nå ferdigstiller de første del av sitt nye leilighetsprosjekt I bydelen Kroken I Tromsø. I tillegg bygger de blant annet vei, lysløype, 11 lekeplasser og altså ei bru.
9: Spørsmålet jo hvor mye infrastruktur nødvendig, og kan man være litt nøye på hva det skal koste til slutt. For det noen som betaler denne prisen, og det boligkjøperne.
10: Og infrastrukturen som må bygges, såkalte rekkefølgekrav, men hun vil koste mye.
9: Så når vi ferdig så tenker regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger.
10: Nordstrøm Angelsen sier reglene for å bygge for omfattende.
9: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utrustningsfrie byggeplasser, altså det ramses på. Problemet at det ikke tas vekk noe, sånn at regningen blir sånn som vi ser det bare større og større. Og det et stort problem som må tas tak I på det høyeste hold. Dette alvorlig.
11: Tromsø kommune jo I likhet med... Tror jeg veldig mange andre I Tromsø veldig bekymret for boligsituasjonen.
10: Det sier bymiljødirektør I Tromsø kommune, Mette Mohaug.
11: Her må staten, kommunen og utbyggere I fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme I gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge.
1: Så til slutt bymiljødirektør I Tromsø kommune, Mette Mohaug altså, til reporter Torkild Stoltz. Og I dag legges det fram nye pristall fra Eiendom Norge. Og I år så langt har altså Tromsø høyest boligprisvekst med 9,7%. Så må vi si at Europavei 18 stengt I begge retninger mellom Lillesand og Kristiansand, og årsaken at det brenner kraftig I en lastebil med sement ved Brønningsmyr, sier politiet. Aksjer I amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens har lenge gitt god avkastning, men ja, og mange nordmenn har fått lov til å være med på denne oppturen. Men om utviklingen snur, så kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. For både USAs krig I Midtøsten og stigende renter gjør markedet usikkert.
12: Dersom K I aksjer faller, altså si at det en boble som sprekker, så vil vi kunne forvente å se en sterkere krone og en svakere dollar.
13: Det sier Sara Midtgaard, som seniorstrateg I Nordea. Hun mener at det nå fare for at de som investert I amerikanske teknologiaksjer kan få seg en dobbeltsmell dersom aksjene plutselig skulle synke I verdi. Lenge har disse selskapene fra Silicon Valley gitt sterk avkastning. Det trass I at selskapene ikke lønnsomme. Mange av dem går faktisk med dundrende underskott, forklarer analytiker I Nordea, Kirsti Midtun.
14: Disse modellutviklerne har aldri vært lønnsomme. De sikter mot å bli det, så for eksempel OpenAI har siktet mot å bli lønnsom I 2030.
13: Og nylig har KI-aksjene fått enda mer motvind. Krigen I Midtøsten har sendt oljeprisen kraftig opp. Det gir frykt for høyere prisvekst og har vært med på å presse de langsiktige rentene I USA opp. Det kan svi ekstra for KI-aksjene. Når rentene stiger, blir inntekter som ligger langt fremme I tid mindre verdt I dag. og hvorfor en kan få en dobbeltsmell handler om forholdet mellom den amerikanske dollaren og den norske krona.
12: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren.
1: Det sa seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea. Reportere var Julianne Curie Eikrem og Tord Magnus Dyrkorn. Mens ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag var Aksel Segelke. I studio satt Jon Branes.

Cool and the Gang og sangen Joanna I NRK P1 som kan ta opp en liten tråd fra NRK Dagsnytt nå klokka 7:30 for der ble det også sagt at E18 litt sør for oss stengt på grunn av at det har vært en lastebil som har stått I brand, men nå oppdateringen på nettsidene til NRK.no Sørlandet at der har man også åpnet opp den ene retningen og så den omkjøringen andre retningen så hvis du har oss I øret på vei sørover så det også åpnet for at trafikken kan komme seg fram I hvert fall litt sør på sør for Telemark-fylket I Lillesand. Når det gjelder hjemlige trakter, så det ikke meldt om noen større problemer på veiene, så forhåpentligvis opplever du det også I dag. Og været jo med oss også på starten av dagen, for det ser fint ut I Telemark nå. Ikke mye skyer, ganske bra vær, og det jo meldt mye sol I dag også, og oppe hos vær store deler av dagen, men litt sent på torsdagen så kommer det nok skyer som inneholder litt regn, men da det litt regn også, eller jeg lurer på om meteorolog Rebecca Rogentin sa pittelitt, ja, som ikke det uttrykket meteorologene bruker oftest, men som kan beskrive hvordan været blir I dag. Snart skal vi til det som skjer I helgen, for da du altså invitert med på en togtur som av den sjeldne arten. Og det beste jo at det gratis både det og det andre som skal arrangeres I Telemark. Men først, Glass Animals, og dette sangen Heat Waves.

0: Det kanskje litt dumt å kaste det som vi har arvet, og det som minner oss om historien på sjøen. Men nå kan det være sånn at det gamle minner går fløyten, fordi det ikke penger til å ta vare på ting. I helgen så arrangeres kulturverndagene 2026, og der altså tema kulturarv i fare. Og hensikten med disse kulturverndagene og dette temaet jo da å sette søkelys på det vi står i fare for å miste. For eksempel når klima og verdenssituasjonen endres, eller rett og slett bygninger som forfaller, og tradisjoner som går i glemmeboka. I forbindelse med kulturverndagene 2026 så er det mye på programmet, og vi skal høre fra Kjetil Juve, som leder av forvaltningsavdelingen av Norsk Industriarbeidermuseum, som jobber med verdensarven. Og Norsk Industriarbeidermuseum og de som opptatt av verdensarven skulle gjerne hatt mer penger til å ta vare på kulturarven vår.
1: Ja, altså, det store bildet vel at staten Norge satser veldig tungt på det å være bredt og ruste opp. Så vi som jo forholder oss mye til offentlig tilskudd, vi ser jo at kulturarv og museum, det ikke veldig høyt prioritert, og det utfordrer vårt som våre organisasjoner ganske mye. Vi må prøve å gjøre så godt vi kan innenfor trange rammer.
0: Men kan ikke du forklare, hva kulturarv når vi driver og diskuterer dette her?
1: Ja, det har jo å gjøre med ting som samfunnet kommer ut av fortiden vår, ut av historien, og som vi tenker, og som vi har prioritert sånn, at det her skal vi ta vare på for fremtiden, og de store tingene vi som museum jobber med da, det sånne ting som, og viktige ting for industriarven i fylket, det sånne ting som Rjukanbanen med de freda jernbaneferiene våre på Tynsjøen, og det alt vi har av samlinger, av bygningsarv på Bygningstun, ekstremt interessant og teknisk industrielt anlegg som vi har på Vemork. Virkelig ting som betyr veldig mye for mange, og som sier mye om det som har vært utviklingen i fortiden her i vår del av landet.
0: Nå skal jo dette markeres da, kulturverndagene. Hva gjør Norsk Industriarbeidermuseum i den forbindelse?
1: Vi arrangerer åpen dag på søndag med togkjøring mellom jernbanestasjonene våre på Mel og på Rjukan, og samtidig så har vi en museumsvandring med utgangspunkt på Rjukan stasjon, hvor folk kan gå rundt på våre anlegg og komme tettere på fagfolka, slik at de blir enda bedre kjent med all den aktiviteten vi har når vi jobber fortiden og jobber på museum.
0: Jeg sa også Kjetil Juve, og det starter altså på søndag, men varer også utover i neste uke, så det bare å sjekke ut programmet for kulturverndagene lokalt. Eric Clapton nå, dette hans Tears in Heaven.

Claptons sang om sin sønn Tears in Heaven I NRK P1 og God morgen Telemark som I den neste halvtimen kan love deg et lite maskorama-øyeblikk selv om maskorama på ingen måte har startet så skal vi av med maska altså nærmere kvart over åtte Få med deg det og oppdateringen når det gjelder nyhetsbildet klokka åtte Før det Anna Lille som har lånt av Jahn Teigen og spilt inn sin versjon av min første kjærlighet Hey

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet ifølge FN. Tallet på døde stiger hver dag. Det nesten umulig å komme I kontakt med folk som opplevde skredet, men utenriksreporter Nora Geran Dingstad har snakket med folk som har vært I området etterpå.
1: Og det de forteller at det vanskelig å se for seg hvor store disse ødeleggelsene faktisk Noen av dem har sendt bilder hvor man kun kan se en liten pipe som stikker opp fra det tjukke laget med gjørme som denne flommen har ført med seg nedover I dalene. Og NRK har også snakket med den humanitære direktøren I Plan International, som beskriver lukten av døde kropper og en blanding av håp og fortvilelse når man ser helikoptrene fly over området, fordi noen ganger kommer de tilbake med levende, mens andre ganger kommer de tilbake med døde familiemedlemmer.
0: Og om lag 1200 mennesker døde, og flere enn 4000 fortsatt savna, mer enn en uke etter flommen. På Dyrøy I Troms så fortsetter den væpnede politiaksjonen på tredje dagen. En mann forskanset seg I huset sitt på tirsdag og har trua og skutt mot politiet. Politiet I Troms sier de har hatt kontakt med mannen, men jobber fortsatt med å få løst situasjonen. Ingen pågrepet etter at en mann ble skutt og alvorlig skadet I Tønsberg I natt. Mannen varslet selv om skytinga til politiet og ble fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Europavei 18 mellom Lillesand og Kristiansand åpnet igjen I den ene retninga. Det brenner fortsatt I en lastebil med sement ved Brønningsmyr, men brannvesenet på plass. Og I Hammerfest ble 7 personer sendt til legevakt etter en brann I et leilighetsbygg. De 7 bor I huset og fikk I seg røyk I brannen, sier politiet. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene

0: deres fått nei. De minste barna som har trengt slike operasjoner har fått det i Norge, men har fått organer fra spedbarn i utlandet. Thomas Møller overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet og har kjempet for ny praksis.
1: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det i Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det egentlig feil.
0: Du kan høre mer i Ekko på NRK P2 om en time. Og så fortsetter russiske angrepet på Ukraina, og i Odessa en boligblokk truffes i militæret i byen. 17 mennesker meldt skadet så langt, og 3 av dem barn. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i brystet i Tønsberg i natt. Politiet etterforsker saken og har satt opp sperringer ved messeområdet i påvente av at det skal gjøres tekniske undersøkelser. Den skadede mannen varslet selv nødetatene om hva som hadde skjedd. Han ble først fraktet til sykehus i Tønsberg, men deretter fløyet til Ullevål. Grenland brann og redning har så langt i år brukt dobbelt så mye penger på å slukke skogbranner, hvis man sammenligner med samme periode i fjor. Brannsjef Morten Galefoss sier at kostnadene overskrider budsjettet, og at de kommer til å søke om penger fra statsforvalteren.
3: Ja, hittil i år så har vi brukt ca. 1,5 million. Dette over det dobbelte enn det vi brukte i fjor på skogbranner. Det krevende, så vi kommer jo til å prøve å søke skjønnsmidler fra statsforvalter. Så dette over budsjett.
2: Politikerne i formannskapet i Færder kommune går nå inn for å forlenge ferja som går til Veiland. Vedtaket enstemmig, skriver Tønsbergs Blad. Mange innbyggere har engasjert seg i saken, og det samlet inn nesten 1 million kroner. Anne Veiland i Velforeningen sier at mange fornøyde med at politikerne nå sier ja til å forlenge skroget på ferja.
4: Det jo et helt samfunn her ute som trenger varer og tjenester og byggmestere og lede og ambulanse og brandberedskap. Så det betydde jo faktisk om vi kunne fortsette å ha et samfunn her ute eller ikke.
2: Det sa Anne Veiland i Velforeningen på Veiland. Saken den blir endelig avgjort av kommunestyret i neste uke. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.

0: Gabrielle og hennes Rise, som lånt, eller i hvert fall deler av det, lånt fra en gammel Bob Dylan-låt. Knocking on Heaven's Door har du hørt. Han spilte jo dette her inn til filmen Pat Garrett and Billy the Kid for mange ti år siden, og der kan du høre Bob Dylans koring, som altså Gabrielle har lånt underveis. Vi skal om noen minutter ha litt sånn maskorama-stemning her i NRK P1, for vi skal til en maskott som lanseres, og vi har lyst til å teste om folk skjønner hva det er maskotten til. Så bli med oss de nærmeste minuttene, for da skal vi både på og av med maska. Så skal vi til dagens værvarsel, og det ser ut som vi starter med ganske klar himmel over Telemark. Det er meldt at det skyer litt til over ettermiddagen, og så blir det ikke så varmt i dag som i går. Makstemperatur denne torsdagen antageligvis et sted mellom 16 og 18 grader. Men fullt mulig å ha på seg t-skjorte da, føler jeg. Til kvelden så kan det også dryppe litt over Telemark. Pittelitt regn kan det altså bli, og det fortsetter også å regne litt mens vi sover og hviler oss før fredagen, forteller meteorolog Rebecca Rogentin.
1: Natt til morgon så blir det litt regn, 10-12 grader. Mitt på dagen så blir det ju mer uppehållsvär och solen kan titta fram, 18-19 grader. Och sen på kvällen imorgon så kommer det lite regn igen.
0: Det är alltså prognoserna för de närmaste 24 timmarna och dröjt det. Musik nu från Sturla, detta är hans skor i hjärtat.

0: I helgen inviterer kommunal teknikk I Porsgrunn kommune til åpen dag, og I den forbindelse så lanserer også kommunen en ny maskott for kommunal teknikk. Men så lurer vi på, vet folk hvem den nye maskotten eller hva den egentlig maskott for? Så Stian har tatt med seg maskotten ut I dag for å teste.
1: Nå står vi altså på perrongen I Porsgrunn. Her det I ferd med å dukke opp en god del mennesker. Og rett ved siden av meg så står altså anleggsleder I kommunalteknikk I Porsgrunn, Kari Tirsjø. Og hun står I et veldig spesielt antrekk. Hun har på seg digert hode. Hun rett og slett kledd ut som kommunalteknikk sin nye maskott. Et stort blått hode med hjelm på toppen av det hele. Og så det noen litt sånn store arbeidsklær vi har på oss. Litt tjukk og god kropp.
2: Veldig god. Skikkelig anleggskropp. Kommunalkropp. Det går ikke an å si kanskje.
1: Men nå skal vi altså rundt og sjekke om folk skjønner hva dette maskott for. Det burde de jo få med seg. Det står til og med på magen her, men vi sjekker litt med folk hvordan de syns at denne maskotten ser ut. Du, hva tenker du om maskotten her?
3: Han så veldig kul ut.
1: Så kul ut, ja.
3: Så vi lurte egentlig på hva han dreier holdt på med.
1: Ja, og hva han var maskott for? Hva tenkte du da?
3: Nei, nå, da, rett og slett så tenkte jeg at nå har Porsgrunn kommune fått for mye penger, så da driver de med masse sånn unødvendig reklame. For det en flott by ellers, det ser alle.
1: Så men maskotten synes ikke den var fin da?
3: Nei, jo, han kul.
1: Men det
4: litt unødvendig. Kult.
1: Hva synes du at han burde hete? For han har ikke fått noen navn enda.
4: Blåbær.
1: Blåbær, ja. Og hva med deg?
3: Blåbær, ja. Det var et fint navn.
5: Den søt. Jeg synes den søt.
1: Hva tror du det maskott for?
5: Det står kommunal teknikk.
1: Ja! Hva synes du at den burde hete?
5: Teknikkmannen.
6: Nei, egentlig ikke. Nei, kommunearbeider.
1: Men hvis vi skal beskrive den, hvordan synes vi at den så ut?
6: Litt tung I overkroppen. Ja, se bli ut I hvert fall, det det viktigste.
7: Ja, det var kult. Jeg lo når jeg så den på andre siden av gata her. Så det meningen at han skal smile litt når man ser Porsgrunn kommunal teknikk, kanskje?
1: Dere, alle sammen, vi har en maskorama-situasjon her. Du der rundt! Og vis oss hvem du Ja, men da blir det applaus! Det anleggsleder I kommunalteknikk I Porsgrunn kommune, Kari Tirsjø. Ja, hvordan kjentes det å få av seg maska?
2: Jo, det var bedre luft her ute enn der inne.
0: Ja, det vil jeg tro, at det mer å puste I der ute, og antageligvis behagelig å være inne I maskotten nå som den ny, enn etter at noen har hatt noen hundre timer med pust og svette inn I maskotten, som foreløpig mangler navn, men som altså lanseres I forbindelse med et spesielt arrangement I helgen. Det skal vi få høre mer om noen minutter, men først til en av de lokale artistene som bidrar.
8: God morgen, Telemark. Dette Julie Bergan, og du hører på NRK P1.

0: Nobody Loves No One fra Julie Bergan. Altså, når brandvesenet inviterer til åpen dag, så det jo som regel fullt kok. Det stigebiler, det brandslanger, brandfolk, og så selvfølgelig også superstjernen Bjørnis. Men hva skjer når kommunal teknikk I Porsgrunn kommune inviterer til åpen dag?
1: Ja, da det et dugelig drønn fra blant annet lastebilen som står utenfor her. Det flere andre gøye kjøretøy som de kommer til å vise frem på åpen dag hos kommunalteknikk I Porsgrunn. Ingevild Rydland vann- og avløpsingeniør og en av de som har ansvaret for denne dagen. Hva det dere skal by på for å, holdt jeg på å si, konkurrere litt med Bjørnis og brandfolkas åpen dag?
2: Jo, her blir det mye gøy. Vi skal ha åpent renseanlegg så folk kan få se hvordan vi Så skiller tisen og bæsjen fra det rene vannet. Vi skal ha planting av karse, vi skal ha biler og gravmaskiner som åpne så folk kan få komme inn og prøve det. Vi skal vise litt om prosjektene vi har rundt I byen. Og så blir det servering av kaffe og vafler og saft til de som kommer.
1: Hva dere håper å oppnå med å ha en sånn dag som dette?
2: Vi ønsker å gi folk litt informasjon om hva vi driver med her, for det jo ikke alle oss som blir, på en måte, som blir sett ut I kommunen, så folk vet ikke helt hva vi gjør, kanskje. Og så kommer jo også de fra vannrensanlegget, og skal vise en liten demo av hvordan vannrensing faktisk foregår, før det da kommer ut til oss på nettet.
1: Og så blir det også glasslokk på kommunen.
2: Ja, det har vi. Så da kan folk få se hvordan det nede I en kum med å se ned I glasslokk, og så skal vi også ha en vannkum som vi skal la stående opp på bakken så folk kan se hvordan et kryss, hvordan vannledningen krysser I en kum som vanligvis står under bakken.
1: Tror du at folk gidder?
2: Ja, jeg håper jo det, for det her jo kjempespennende. Det veldig gøy. Så vi håper jo at folk tar turen hit på lørdag.
1: Når det åpen brandstasjon for eksempel, så det hevevis av barn. Det barn vi tenker på at skal komme og besøke kommunalteknikk?
2: Ja, vi ønsker det. Vi har jo nå fått oss ny maskott, og den ønsker vi oss jo et hjelp til å finne navn på det. Så da håper vi at barna kan komme og bidra med det, komme noen forslag til navn, og så kan man vinne en fin premie som kinobilletter. Og det så har vi også en rebus som barn kan, og da får vi premier.
1: Masse gøy som skjer. Det blir bromming, tut og kjør når kommunalteknikk har åpen dag på lørdag klokka 11, så kan du komme og få være med og bestemme hva maskotten skal hete.

Shanice, I love your smile. Vi elsker det når dere sender en melding i appen NRK Radio, og jeg ser at det flere som har koblet seg på gratis arrangement og tilbud i løpet av helgen, blant annet BirdLife Grenland, som arrangerer familiedag ved Børsesjø, Gamle Siljanvei, nede ved Fugletårnet der, og Våtmarksenteret. Og det skjer altså på lørdag fra klokka 10, og det er en god grunn til å møte opp og feire nemlig Børsesjø som 50 år som freda verna naturreservat. Og når det gjelder meldinger inn, så skal jeg også nevne en som har kommet fra Snorre, som har tatt opp det som vi har som tema i NRK radioappen i dag, nemlig bruken av advokat. For i dagens sending så har vi hørt at advokatvaktordningen er populær, det vil si advokatforeningen som da stiller en advokat tilgjengelig for folk i 20 minutter, sånn at man kan få litt hjelp til juridiske spørsmål. Og så har vi i appen spurt, i hvilke situasjoner har du hatt bruk for advokat? Der har vi ramset opp en rekke situasjoner, også dette med at du kanskje ikke har hatt bruk for advokat i det hele tatt. Der kan du gi oss en tilbakemelding, eller du kan sende en melding som Snorre har gjort og skriver at en sak som er viktig angående advokathjelp, det er samboerkontrakt for de som ikke er gift. Godt poeng, for man vil helst ikke gå på en smell når det gjelder et eventuelt samlivsbrudd, også hvis man er samboere da. Og så sier vi snarere en annen ting, og det er at fagforeninger har ofte ekstra advokathjelp i tilbudene sine, for eksempel i fagforbundet. Så det også kan være verdt å sjekke ut hvis du har behov for juridisk hjelp. Er det noen ordninger som du har krav på, eller som er tilgjengelig i form av at du er ansatt et eller annet sted?

0: Ander Bergen By fra gruppa Odny.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Russland anklager Norge for piratvirksomhet. Utenriksdepartementet i Moskva reagerer på at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard i går. Skipet professor Molchanov må bli i Barentsburg etter ønske fra et ukrainsk statlig selskap. En internasjonal domstol har tilkjent dem erstatning etter den russiske invasjonen av Krymhalvøya i 2014, men Russland har ikke betalt. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Til nå har norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres, fått nei. Barn som har trengt slike operasjoner har fått det i Norge, men organene de har fått det fra spedbarn i utlandet. Norsk lov krever et bilde av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilde av hjernen til barn. Sykefravær her i landet har økt i sommer, men svagt. Det steg fra 6,6% i første kvartal til 6,7% i andre kvartal. Med dette har sykefraværet vært svagt stigende de siste tre kvartalene, melder Statistisk sentralbyrå. Det egenmeldte sykefraværet var på 1%, mens fraværet med sykemelding fra lege var på 5,7%. Tromsø har den høyeste veksten i boligpriser til nå i år, med nesten 10%. Det er dyrt å kjøpe og dyrt å bygge, mens det mangler boliger i Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter det vil fortsette i flere år, og Rutt Nordstrøm Angelsen sier noe av problemet alt som må bygges rundt boligene.
2: Så når vi er ferdig, så tenker regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger. Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe, sånn at den regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Dette er alvorlig.
3: Tromsø kommune er jo i likhet med, tror jeg, veldig mange andre i Tromsø, veldig bekymret for boligsituasjonen.
4: Det sier bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug.
3: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere, sånn at de faktisk kan bygge?
2: For det er jo noen som betaler denne prisen, og det er jo boligkjøperne.
1: Sa Rutt Nordstrøm Angelsen til slutt. Reporter var Torkild Stoltz, og i dag legges det fram ny boligstatistikk fra bransjen. Så fotball. Den norske landslagsspilleren Telo Åsgaard er klar for belgisk fotball. Han forlater den skotske storklubben Rangers og går på lån til Anderlecht i Brussel. 24 år gamle Åsgaard lånes ut resten av denne sesongen, men den belgiske klubben har en opsjon til å kjøpe ham til sommeren. I Anderlecht så får han spille Europa-liga og belgisk toppserie. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann er alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i brystet i Tønsberg i natt. Politiet etterforsker saken og har satt opp sperringer ved messeområdet i påvente av at det skal gjøres tekniske undersøkelser. Den skadede mannen varslet selv nødetatene om hva som hadde skjedd. Han ble først fraktet til sykehuset i Tønsberg, men er fløyet til Ullevål. Politikerne i formannskapet i Færder kommune går nå inn for å forlenge ferja som går til Veiland. Vedtaket det er enstemmig, skriver Tønsbergs Blad. Mange innbyggere har engasjert seg i saken, og det er samlet inn nesten 1 million kroner. En forlengelse av skroget betyr at ferja kan frakte større kjøretøy, som for eksempel ambulanser. Grenland Brann og Redning har så langt i år brukt dobbelt så mye penger på å slukke skogbranner, hvis man sammenligner med samme periode i fjor. Brannsjef Morten Galefoss sier at utgiftene er langt høyere enn det de hadde regnet med.
6: Ja, hittil i år så har vi brukt ca. 1,5 million. Dette er over det dobbelte enn det vi brukte i fjor på skogbranner. Det er krevende, så vi kommer jo til å prøve å søke skjønnsmidler fra statsforvalter. Så dette er over budsjett.
5: Advokatforeningen tilbyr med jevne mellomrom gratis konsultasjoner på inntil 20 minutter i flere av kommunene i Vestfold og Telemark. Kretslederne i begge fylkene sier til NRK at de fleste problemstillingene som løftes frem er knyttet til familiære forhold. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no/vt. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.

0: Amy McDonald serverte oss This is the life. Straks klokka 8.43. Det også gratis billetter som deles ut når Odd skal spille mot Strømsgodset på lørdag, men likevel så det fortsatt noen ledige seter på tribunen altså. Anders Løkken, god morgen.
1: God morgen.
0: Jobber i Odd. Hvor mange billetter har dere gitt bort så langt egentlig?
1: Ja, nå nærmer vi oss 5000 nå, så det ser veldig lovende ut.
0: Av hvor mange ledige, eller kapasitet da?
1: Nei, akkurat nå som staden nå, så det jo cirka 7000 som kapasitet. Men bikker vi 7, så skal vi klare å fjerne noen seil og åpne kanskje en ny tribune for å få inn enda flere.
0: Men altså, det gratis. Det burde man forvente at her knakk serverne sammen, og dere kunne bare begynne å rive seilen og åpne tribunedel etter tribunedel?
1: Ja, men det det som at vi har jo en veldig stor stadion, så det, her det plass til veldig mange mennesker, så det jo en, sammenlignet med klubber i Eliteserien nå, så har vi en større stadion enn ganske mange klubber der, så det, vi veldig fornøyde med sånn som trøkket nå.
0: Ja, så du synes ikke det har vært vanskelig å bli kvitt på billettene?
1: Nei, synes ikke det altså. Jeg synes det har vært veldig god respons, så det utgangspunktet så det fra i dag, to dager før kamp, det pleier å bli hentet ut mye billetter, så vi forventer bra trykk de siste dagene inn mot kamp.
0: Hvorfor gjør dere dette?
1: Nei, vi ønsker å lage en happening, en opplevelse for både små og store. Og så kan vi jo ha gratis inngang takket være bedrifter, partnere og privatpersoner som sponsorer med enten valgfritt beløp per tilskuer eller en fast sum. Og det jo takket være det som gjør det mulig for oss å gjennomføre det her.
0: Men jeg regner med den tanke bak, som det så ofte ellers når noe gratis, altså du kan få en smakebit, men neste må du betale for?
1: Ja, det vanligvis så har vi jo inngangspenger på kampene våre, det må vi må inntekte vi også, men så det den kampen her som gratis, og så håper vi å lage en, å vise de som ikke så ofte på kamp, at det veldig gøy å være på fotballkamp, og at de forhåpentligvis har lyst til å komme tilbake da.
0: Ja, for hvordan det produktet med Odd 2026, det lett å selge?
1: Vi ligger på nest øverst på tilskuersnittet i Obos-ligaen, så det har vært ganske bra, men det jo klart at når man har vært et topplag i Eliteserien for ikke så lenge siden, så man jo vant til enda høyere tilskuertall, og da forventer man jo kanskje mer også. Men vi har en stor stadion og plass til mange mennesker også, så det litt sånn det er.
0: Vi har jo sett et fotball-VM der det plutselig ble innført halftime-show, og vi vet jo at klubbene innovative for å finne på ting som skal gjøre at det underholdende å gå på fotballkamp. Hvordan Odd der? Hvor mye fokuserer det på at det skal være mye i rammen rundt kampen?
1: Nei, vi trykker til litt ekstra der og på den kampen her, og prøver å treffe både små og store. For familier og barn så har vi en litt ekstra større fanzone den gangen her, med masse morsomme aktiviteter. Vi har ansiktsmaling, man kan få Odd-tatoveringer, man kan ha med seg klær som man kan få Odd-trykk gratis. Så det masse aktiviteter fra klokka 2 utenfor stadion, og i tillegg så skal vi ha en ølservering da, for de 18 pluss som har lyst til å kose seg litt, det jo tross alt lørdag og meldt kjempevær.
0: Mm. Bare sånn helt til slutt, Anders Løkken, hva oppskriften hvis man ønsker billett?
1: Da går man inn på odd.no/publikumskampen og henter gratisbillett.

0: Simmermann, riper i lakken, fra riper i lakken til reisefeber.
1: Vi sitter her med to store kofferter, klare for et eller annet. Det Sandra og Ylva. Hva det som står på tapetet?
2: Vi skal til Egypt da, og besøke pyramidene og litt av hvert. Så vi har planlagt noen ekspedisjoner i hvert fall. Så det topp 1 på reisen i hvert fall.
1: Oi, jøye meg!
2: Ja.
1: Blir det soling også, eller?
3: Ja, det ganske varmt her nede. Så det blir litt sol, og så har vi jo all inclusive, så det blir mye mat og drikke også.
1: Oi! Da, Sandra, da har du tatt joggeklærne. Det altså mjuke bukser, det det som gjelder når man skal være litt på fly.
3: Ja, det min femte reise i år, så det blir litt chilleklær på flyet, og så har vi med litt treningstøy, for vi må jo få trent litt der nede, og så, ja, litt fentøy.
1: Hvordan ser det ut når jentene da innkvartert, klare for all inclusive og det hele?
3: Nei, vi ser for oss å slappe av, og at vi skal finne på mye da.
1: Men jentene skal bade.
2: Vi skal bade. Vi må nok bade noen ganger når temperaturen så høy, og det blir litt vanskelig å holde seg unna det når man skal sole seg, så det blir nok en badetur. Vi har jo basseng rett ved, så det lett tilgjengelig.
1: Peker litt nese på oss som skal sitte og fryse i høst.
2: Ja, vi gjør jo det på en måte. Det jo godt for oss å komme oss vekk, og så kan vi nyte det mens de kan være litt i kullen. Ja.

0: Sabrina Carpenters Feather, noen minutter før ni. Det går altså gjerne veien med sykefraværet her I landet. Det hørte vi om I NRK Nyheter, og tallene viser også at I Vestfold og Telemark så ligger vi over landsgjennomsnittet. Vi på 5,9%, mens snittet for hele landet på 5,7%. Jeg ser direktør I NAV Vestfold og Telemark, Anders Anussen, skriver at NAV har jobbet for å endre sykefraværsoppfølgingen. Det vil si at man skal komme tidligere inn og få til et bedre samarbeid både med den sykemeldte arbeidsgiveren og legen. Og Andersen skriver I en pressemelding at tidlig oppfølging øker sjansen for å komme tilbake I arbeid. Og når det gjelder årsaken til at mange borte fra arbeid, så det altså muskel- og skjelettplager som en av hovedårsakene, nesten en tredjedel. Altså drøyt 30% oppgir det som en forklaring på sykefraværet, men så det også en urovekkende økning I psykiske lidelser, og så mange som plaget av dette her. Vi ser tallene fra NAV.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup, drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Musikk fra Alexander Wahlmann og Agnes Stokk, så der var både Telemark og Vestfold representert. Fem minutter heter sangen. Da er det bare ett minutt igjen til nyhetene kommer, og da passer det bra å oppsummere resultatene av vår lille undersøkelse i appen NRK Radio i dag, hvor vi har spurt i hvilke situasjoner har du hatt bruk for advokat? Det er nesten litt hyggelig da, å fortelle at det ingen som har krysset av for barnefordelingssak. Jeg kan jo håpe at det betyr at ting går greit der, men 11% har brukt advokat i forbindelse med skilsmisse og samlivsbrudd. Like mange har brukt advokat i forbindelse med nabokrangler, eller bolig- eller bilkjøp. Så er det 21% som har brukt advokat for hjelp med arveoppgjør og testamentet. Sikkert ikke så uvanlig, nei. Mens 47%, altså nesten halvparten, har aldri hatt bruk for advokat. Det er jo alltid best hvis det ordner seg. Og så får han heller bruke ekspertene når det er behov for det, for at det skal være ryddig og avklarende. Åsmund er blant de som har vært inne og gitt oss en tilbakemelding og skal belønnes for det. Og så kan jeg si at når vi kommer til 9:03, så tar altså 9-timen over, og i dag handler det om mat. Nærmere bestemt noe vi høster på høsten, plommene.
1: NRK Nyheter klokka 9. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov må bli i Barentsburg etter anmodning fra et ukrainsk selskap. Det forteller reporter Christian Skårdalsmo.
2: Det er altså Naftogass, som er et stort statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og dette selskapet tar da denne typen rettslige skritt for å kreve erstatning fra Russland for ekspropriasjon eller overtakelse, altså Russland som har tatt Naftogass sine eiendommer da landet annekterte Krimhalvøya. De ekspertene vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene. Men det vil jo vise seg etter hvert da.
1: I Odessa i Ukraina er en boligblokk truffet av russiske angrep, det sier militær i byen. 17 mennesker er meldt skadd så langt, og 3 av dem er barn. Den siste tida har det vært større og hyppigere russiske drone- og missilangrep mot både hovedstaden Kyiv og andre byer i Ukraina. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, opplyser FN. Flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, mer enn en uke etter at deler av en isbre raste ut og skapte flommen. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens flere enn 4 000 fortsatt er savnet. Norske sykehus lar nå også spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet er stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker, men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Hun er glad for de nye reglene.
3: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
1: Ja, dette kan man høre mer om i Ekko på P2. Søren Eriksen trekker seg som styreleder i Vålerenga i kjølvannet av at lagets kaptein Henrik Bjørdal i går ble solgt til Viking. Eriksen ble valgt som styreleder i Vålerenga fotball elite så sent som i mars. Han sier det ble klart på et styremøte etter at salget var klart at han ikke hadde nødvendig støtte for å fortsette som styreleder. Eriksen sier Bjørdal ble solgt for å prøve å styrke Vålerengas økonomi og framtid. Viking, som også har kjøpt angrepsspiller Erik Botheim, spiller sin første kamp i

0: Henrik Mathiesen.
1: I dag har vi med oss Kristoffer Schuve, en av de få menneskene I verden som faktisk forstår seg på plommer.
2: Han har det som plommen I egget når han nu skal få dypdykk I plommens historie og dens reise til Norge.
1: Ja, men det store spørsmålet for oss vanlige dødelige utenom å havne I en pai, hva skal vi egentlig med disse plommene?
2: Vi løfter hatten til hilsen og sier at svaret får du. Bli med på en saftig reise!

0: All right, yes, de to som programledere i 9-timen i dag, inkludert produsent og også Kristoffer Sjuve, som alltid på Mathistoriske torsdager, har jo nesten framført denne låten i en slags a cappella-versjon internt. Alle har stått i ring, vi har hatt handclaps og knips på to av fire, og koset oss til Justin Timberlake sin Mirrors.
1: Nydelig. Jeg spurte deg om hvor knut ble det av Justin Timberlake. Det siste jeg fant opp, det jeg fant, var at han...
0: Det er jo mye artigere å finne opp historier enn å lance på internett. Hva var det siste Justin Timberlake fant opp?
1: Ja, han fant opp at han skulle kjøre kraftig i fylla, eller eventuelt påvirka i en eller annen forstand, og da sa du at det kan gå til henne, at det kan være en smart ting for en artist som Justin Timberlake, som jo var med i Disney-klubb-greiene i årevis, og for å riste av seg barnestempelet sitt, så er hun nødt til å gjøre noe feil, noe veldig voksent-aktig feil, sånn at du da er fri, som fuglen, og kan være en voksen artist.
0: Ja. Det høres ut som noe som du ikke fant opp. Det er vel oppskriften for mange en barnartist. For å kvitte med ditt barnepublikum, så må du gjøre noen feil i livet, på livets landevei. Komme ut på andre siden der og bli mottatt, som Justin Timberlake her ble, med handknaps. Jeg finner opp det også.
1: Ja, du finner det.
0: Ja. Handknaps og klips.
1: Nydelig. Ja. Plommens landevei skal vi ta en liten tur ut på i dag, Knut, og du har jo et vakkert plommetre i din hage i Bodø.
0: Ja, og i fjor så bugna det av plommer, for det er det uttrykket jeg bruker når jeg ser rundt i frukthagen min. Åh, det bugner. Ja. Og i fjor bugna det, og har fremdeles syltetøy i glass, fylt til randen med lokket på. Ja. Jeg tror fremdeles de står opp ned, faktisk, etter denne prosessen der jeg laget plommesyltetøy i fjor, på denne tid av året. I år, det motsatte av bugning, jeg vet ikke hva slags uttrykk jeg bruker i frukthagen min da, kanskje
1: antibugning, nei.
0: Det er svart hav.
1: Svart
0: hav! Altså, det var veldig lite plomme, og, altså nada, null, zero, zip, plomme i hagen i år.
1: Zilt, jeg legger til den. Ja. Fy søren, det er jo enorm forskjell fra bugning til svart hav. Leit, vi har også et plommetre. Jeg kan melde om at, ja, hva blir det? Jeg har fått dobbelt så mange plommer som deg. Jeg vet ikke om det blir riktig sånn matematisk, men en plomme kom det på vårt tre i år. En nydelig plomme, det skal den ha. Der den hang lilla og fin, men det ble med den ene.
0: Ja. Er det dobbelt så mange, eller er det 100% flere? Eller?
1: 100% flere blir det vel. Nei, jeg vet ikke om det stemmer heller.
0: Nei,
1: faktisk.
0: Veldig ganske. Har du ikke noen andre plomme, eller andre frukttrær?
1: Ja, vi har kirsebær, som er dessverre litt sure. Vi har epler. Det er vel det, fordi da er vi jo på bærfaunaen, som vi ikke skal dra inn her i det hele tatt.
0: Er du livrett at jeg skal dra det inn i Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster?
1: Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster, Ibsens ripsbærbusk. Ja,
0: det,
1: men,
0: du har bestått.
1: Det en gang, tusen takk.
0: 100%.
1: 100%, tusen takk, Knut. Kristoffer Sjuve, vår mathistoriker, kommer inn i studio nå om bare noen få minutter.

0: Et fint frampek til dagen I dag, som for ni timen først og fremst mathistorisk, for det torsdag, og da har vi alltid med oss Kristoffer Sjuve, som vi sa innledningsvis, et av de få menneskene I verden som faktisk forstår seg på plomme. Velkommen hit med den høythengende titelen du her fikk.
1: Oi, unnskyld, vent da. Vær stille.
2: Varsågod. Ja, nå var det altså annerledes. Ja. Nei, men du, det var flott. Det var en veldig flott introduksjon. Tusen takk for den. Det, jeg kan kanskje forklare til alle som ble så nysgjerrige på det der, litt, hvordan dette henger sammen. Det sånn at jeg har klart å rote meg inn I et plommeprosjekt. Og dette plommeprosjektet har som formål å belyse barrierer og muligheter I den norske plommeverden. Og det er ikke et småtteri for et prosjekt dette her, altså. Det handler jo om at I Norge, dette vårt land, så er det sånn at vi har masse frukt I butikkhyllene, men bare, hold dere fast, 4% av den frukten vi spiser kommer fra vårt eget land.
1: Ja.
2: Og det henger selvfølgelig sammen med at vi spiser masse bananer og appelsiner og mandariner og sånn. Så det er bare 4% som kommer fra norske trær.
1: Ja.
2: Og det bare 4 frukter. I Norge, som vi for alle praktiske formål driver og dyrker, det eple, pære, morell og plomme.
1: Ja.
2: Og når jeg sier moreller, så må jeg bare skynde meg å si, det moreller og kirsebær da, sånn at ikke liksom noen blir forvirret der.
1: Ja, morellen litt søtere enn kirsebær.
2: Det det gjerne. Ja, ja. Så det er bare 4 frukter, 4%, og så tipper jeg at det tallet på altså, det som plommene da utgjør, også omtrent 4% av de 4%-ene. Så det en utrolig lite en del som plommene, den tar ikke så mye plass. Og det tenker jeg litt sånn absurd, da, fordi jeg tenker at hvis du spør en fruktdyrker I Norge, de holder jo til for eksempel I Lier, for eksempel I Telemark og på Vestlandet, så spør de om hva som det beste vi dyrker, det nesten ingen som ikke sier, det plomma.
1: Ja, de liker det
2: best. For det liksom, det er den Det diamanten, det juvelen I hele, vil jeg si da, har jeg mange med meg, I frukt-Norge. Det det beste vi dyrker. Den er jo sjelden, fordi sesongen såpass kort, og derfor så vil jeg nå liksom oppfordre da, alle som setter tenna I en norsk, fersk, moden, saftig, søt plomme, ta vare på det øyeblikket. Det ikke så mange ganger I året du får lov til å bli utsatt, holdt jeg på å si, for denne delikatessen. For det det virkelig. Dette jo, den kommer jo nå, ikke sant? I dette skjæringspunktet mellom sensommer og høst. Nå kommer liksom i full kraft da. Og dette resultatet av en lang, herlig nordisk sommer. Og nå får vi altså destillert hele denne sommeren I en munnfull, og jeg bare ta vare på øyeblikket, sier jeg. Jeg har til og med gått så langt, jeg, at jeg har skrevet et lite ode, for jeg lov til å lese
1: ja,
2: det høres kanskje ut som et ode allerede, men jeg klarte ikke dy meg her nå. Ok, dere klare? Plommen, juvelen I hagen. Se på den. Den henger der I september, mørkeblå, nesten svart, med et lag av dugg. Men som ingen kan tørke bort uten å ødelegge noe, det voksduggen, plommens eget matteskinn, den eneste juvelen I verden som blir mindre vakker når du polerer den. For dette en edelsten, den ligger tungt I hånda, den har en hard kjerne inni og et kjøtt som gir etter når det får lyst til det. Vi kaller det frukt, vi burde kalt det et funn. For en gang lå en plommesten I en skinnpung I en grav ved Grimstad, sammen med 6 vektlodd og en tysk sølvmynt. Det der de la verdisakene sine, ikke I matavfallet, I pungen, ved siden av sølvet. 1000 år før noen kalte dette en delikatesse, hadde en mann allerede bestemt seg. Dette noe som verdt å ta med videre. Og hvert år, I noen uker, henger det diamanter I norske hager, og du finner dem også I butikken. Plukk dem, de varer ikke, det derfor de så verdifulle.
1: Det var nylig.
2: Kristoffer Sjuve, 2026.
0: Ja. Ja. Ja. Men jeg velger da å, som en slags kontrast til dette, hente fram en plakat som hang på veggene under Vietnamkrigen, altså dette kjente bildet av en soldat som blir skutt I ryggen, og så faller han ned på kne, og så står det med store bokstav over, why? Altså, ja. Hvorfor det så vanskelig da å få disse plommene til å ta en større del av fruktmarkedet?
2: Og det jo så nydelig å kunne snakke litt om det, for det dette etter hvert berømte plommeprosjektet handler litt om. Og la meg liksom skissere noen ting som gjør, altså nå skal vi inn I norsk plommeproblematikk, det ikke lett å si egentlig. For det første, det kort sesong. Det er en veldig, veldig kort sesong. Det varer noen uker, noen kan si 6, 7, 8 uker, noe sånt nå. Så det er jo det ene. Og så er det, det er sånn at den er ekstremt uforutsigbar, som dere allerede har vært inne på. Et år så kan du få en hel masse blommer, og året etter så får du tilsynelatende uforklarlig en eller nada, niks, zip, zero, nothing. Så det er liksom noe av problematikken her, og så er det da, med andre ord, det som de internt i plommebransjen, i plommemiljøet, så sier de, det er så vanskelig å predikere, altså som mulig å umulig å forutsi da. Det blir jo nå for øvrig utviklet en droneteknologi, dette er helt på liksom startfasen. Du kan kjøre en drone gjennom en eple eller plommehage, og så klarer den å telle alle kartene, og så kan de si, ja, den, dette blir, det blir så og så mange kilo, da og da og da. Men dette, vi er ikke i mål på dette, men dette er liksom en sånn inn i fremtiden, så kommer vi til å gjøre det antagelig da. Men dette betyr jo at de som driver med logistikk i dette landet, de er ikke veldig begeistret for blomma, for den er så uforutsigbar. Ja. Dette er logistikkfolkenes mareritt. Og så er den vanskelig å transportere, tåler ikke så veldig mye ofte, så man må liksom være veldig opptatt av hvordan du pakker dette, så det er disse pakkeriene i Norge, veldig 7 kjempeflinke fruktpakkerier, veldig opptatt, det er, vi må ta vare på blomma, dette er vanskelig. Lagring, det har den litt imot, den vil helst ikke lagres, men det har man altså klart med eple. Med hjelp av to teknologier, en som heter, ja, altså det handler om å ta oksygen ut av et rom, og så er det en gass som heter, eller en teknologi da, som heter Smart Flesh, som gjør at vi nå, teknisk sett, kan spise norske plommer året rundt, og dette er helt nytt, dette har vi jo ikke holdt på med så lenge.
3: Plommer eller epler?
2: Det var epler, ja, og så viser det seg, kan vi ikke bare gjøre det samme med plommer?
3: Ja,
2: viser seg, det var ikke så lett allikevel, for plommer er litt mer plundret, ja. Men kanskje det går an.
0: Men vi ser jo plommer i butikken året rundt.
2: Ja, vi gjør det, men det er det fordi vi har to sorter hovedsakelig i verden, så finnes det da liksom en domestika, det er den vi har i Norge, og så har vi salicina, som er den såkalte japanske plommer, så den er ødelig til annerledes. Ikke noe i veien for å dyrke den i og for seg da, i Norge. Men så er det da... fordi nå skal vi finne ut hvor vi har den norske første plomma. Da må vi grave. Og hva ser vi her, dere? Hva er det vi ser?
3: Nei, men i alle dager, er det en øks der? Er det en øks?
0: Jeg synes jeg ser en kniv under der også. Er det en bronseskål som ligger
3: her? Det er noe vektlodd. 6 vektlodd teller jeg her nå.
2: Ja, ja.
3: Er det en tysk mynt, eller?
2: Det er det. Men det er...
4: Men hva er det som skjuler seg i denne stengraven utenfor Grimstad? Er det et skelett av en 30 år gammel mann, og hva er det han har rundt livet? En skinnpung! Det er mysteriet på plommen som skal avsløres etter at polis har sagt sin.

0: The Police her i Nitimen. Vi har mathistoriker Kristoffer Sjuve innom som alltid. Vi hørte i denne oden din til plomma, allerede der ble det nevnt en grav og noe skjelett, og så fikk vi være med på en dramatisk åpning av en grav. Det var øks, det var kniv, du så en bronseskål og rakk å telle noen mynter sånn.
1: Jeg vet, det var seks vektlodd faktisk, og en tysk mynt.
0: Ja,
1: ja, Deutschland.
0: Og også et skjelett da, som ja, på dramatisk vis dro oss videre inn i polis.
2: Ja, det er, altså dette handler om et sånt tålelig berømt gravfunn som ble gjort på 1920-tallet i Norge utenfor Grimstad. I fjerde, det vil si i Beringsvær tror jeg det var. Og så er det, det som skjer, der er det tre, utrolig spennende, det må være gøy å være arkeolog altså. Ja. Det de da finner er tre steinkister. Så åpner den ene, så jeg får meg den rekkefølgen, to små og en stor. Åpner den minste først, føler det spennende, tenker jeg. Ingenting. Aha, vi tar neste. Ingenting. Da er jo,
0: ikke svart i hver arkeolog.
2: Da var det ikke så, ikke sant? Og så åpner den siste, så bare... Der er det altså et skjelett av en 30 år gammel mann som ligger der, sånn som jeg har blitt fortalt det. Så er det, og det som da har vært rundt hofta hans, så har det vært et belte antagelig, som kanskje ikke fantes lenger. I hvert fall så er det en pung der.
0: En romtaske?
2: Ja, en liten sånn romtaske. Og der var det fant alle disse tingene. Og dette er det som, den som gjør dette funnet er en arkeolog som heter A.W. Brøgger. Det står da for Anton Valdemar. Faren hans var også til stede. Han het W.C. Brøgger. Det var uflaks for han at han heter
1: B.C. Brøgger.
2: Det er kjedelig, men som var det, altså det kan ikke ha noe for å si.
1: Nei.
2: Så i hvert fall så er det sånn at det de synes det er gøy med øks og stein, men det de også finner i denne lille pungen er en stein som da viser seg å være en plommestein.
1: Ja, ikke en ballestein.
2: Ikke sant? Ikke ballestein. Ikke tenk sånn.
1: Ja, nei.
2: Og så tenker A.W. Brøgger at denne må jeg sende til en som har greie på dette. Og da sender han det til herr Holmbo. Og hvem er det? Jo, det er sjefen i Botanisk hage. Han blir jo selvfølgelig så utrolig glad, så opprømt, og han har skrevet litt om dette. Til jeg skulle lese opp for dere. Skal prøve å lese fort, så ikke vi kjeder lytterne for mye, men i hvert fall, så han skriver altså da. Så lite vet vi om kulturplantenes eldste historie i vårt land, at de har krav på stor interesse hver gang der i forbindelse med et arkeologisk funn treffes rester av sådanne planter. Selv det minste funn av denne art har verdi for oss. Senest i 1922 foretok professor dr. A.W. Brøgger en utgraving av et gravkammer på den siste delen av vikingtiden på Gokstad ved Grimstad i Aust-Agder fylke. Av oldsaker fantes i gravkammeret, som vi nå vet, en øks, en kniv, skålformet gjenstand av bronse, seks vektlodd og en tysk mynt fra det 11. århundre. Men lodden og mynten lå i en liten skinnpung, og sammen med dem inne i pungen fanns det en plommesten. Denne plommestenen er det første som hittil foreligger fra noe arkeologisk funn her i landet, har professor Brøgger vært så elskverdig å gi meg anledning til å undersøke. Den er utmerket godt bevart, hard og fast, og hvert av dens steders overflate skulptur er enda fullt tydelig. Det sier liksom noe om hans voldsomme glede, ikke sant? Og i å se denne, og det forteller oss nå at vi... Nå var det antagelig dette en sånn en som tilholdt overklassen, denne 30 år gamle mannen. Det var noe, kanskje noe veldig flott da vi har plommer, det vet vi ikke, men i hvert fall at det fantes i Norge er det ikke noe tvil om. Det blir for øvrig sagt, fordi at disse kistene var plassert på en litt sånn spesiell måte, så var det hedensk, så dette er jo i brytningstiden mellom hedensk og kristentid, så man sier jo litt fleipete at dette er antagelig Sørlandets siste hedning,
1: ja,
2: som ble funnet her i denne graven. Sånn er det. Men så er det sånn da, at ja vel, så er det i Norge. Men det er jo ikke sånn at, altså plomma kom til verden lenge før den kom til Norge. Og det er kanskje 6-8 tusen år siden, omtrent da vi begynte med jordbruk i verden, altså i Europa og rundt omkring. Så den er jo, han innmari lang historie, men plomme, det er ikke sånn at man liksom kunne gå ut i skogen, å, her er det flott av en plommetre, graver opp, tar med hjem, setter i hagen. Sånn er det ikke. Det tok innmari lang tid før vi klarte å krysse dette fram. Så dette begynte, man vet ikke helt, man tipper at man fant slåper, hvis det har vært borti det, og så krysset man, så klarte man kanskje å krysse dette med en annen plante som heter kirsebærplomme, og vips, så hadde man en plomme, sier noen. Andre sier at det kanskje bare var en utvikling av selve kirsebærplomma. Man er ikke helt sikker på dette. Men det finnes, for de som er interessert i kirsebærplomme, det kan man kjøpe og sette i hagen, og de går fullt an å spise kirsebærplommene også, bare så det sagt. I Georgia gjør de det, blander det med hvitløk og urter og serverer det kjøttet, så det går an. Og så vet jeg at det noen der ute som har en nydelig plomme som heter Rein Claude i hagen sin, og mange tenker at den heter Rein fordi den så ren og pen. Nei, det Ren, altså dronning, som i dronning Claude. Denne historien har jeg fortalt før i 90, men så vi skal ta det bare kjapp repetisjon. Det handler jo om denne Claude, da, som ikke var spesielt pen. En kortvokst og til og med duknakket dame som var gift med en konge som hadde veldig, veldig stor nese. Så disse to klarer da å få fram intet mindre enn 7 barn før hun 24 år gammel. Og da dør hun da i 1524. Poenget her at hun var så glad i plommer som de hadde fått gjennom korstogene og så videre, fraktet til Frankrike. Så hun var så glad i å gi bort alle disse plommene, for der var det alltid et voldsomt overskudd, ikke sant? Det er litt enklere å dyrke plommer andre steder i Norge, ikke sant? Så da var det om å gi bort denne, og da ga de rett og slett navnet til denne plomma, Ren Claude, og den finnes i de norske hager rundt omkring.
3: Hvilken farge på den da?
2: Jeg tror den sånn gulaktig, så vidt jeg husker, men her kan jeg ta feil, altså. Det er feil. Det lett å gå til trå feil i plommeland. Det det. Hva gjør man med plommene?
3: Ja, hva gjør man med dem? Jeg har en melding. Hvis jeg kan få ta en melding fra Ann-Katrin. Jeg har et gammelt plommetre, sto bortgjent med blå plommer, har laget plommesøltetøy og plommelikør.
2: Oi.
3: Likør et nytt prosjekt vi så spente. Det gikk over 1 liter vodka på 1 kilo plommer. La i stjerne anis, kardemommestang og vanilje. Håper den ferdig til jul.
2: Ikke så, det som da må jeg skylde meg å fortelle, for det har jeg gjort det også.
3: Ja.
2: Og jeg kan gi deg en oppskrift som så enkel at det nesten ikke, altså det blir ikke noe særlig enklere. Man tar et norgesglass som man jo har, putter plommer på det, stapper det fullt, og så har man på sukker, rister i så mye sukker du nå klarer å få plass til, og så går du på polo og ikke gjør noe du pleier, nemlig kjøper en flaske med 60.
3: 60?
2: Og så heller du på, så bare da heller du det og fyller opp, skru fast, og så setter du på huet, og så kan du allerede nå begynne å glede deg til jul.
3: Men må du være 60, eller det bare for å dra på litt?
2: Nei, men det blir sterkere, sier jeg.
3: Som jeg sier, det blir sterkere.
0: Men Berit lurer på hvorfor alle hennes plomme har sprukket.
2: Jeg tipper at hun bor et sted hvor det har regnet litt. Det i hvert fall, det typisk plomma, ikke sant? Den er en skjør juvel, som jeg har prøvd å si noen ganger. Så hvis den er utsatt for regn, så kan det også hende at det blir veldig plutselig veldig varmt, og da kan den sprekke. Så ja, det flere kanskje.
3: Men en kilde til begeistring, unnskyld at jeg avbryter deg der, Knut, for du sa i sted at stein kan være litt vanskelig, for den hekser, men av og til, når man spiser en plomme, så er det akkurat som steinen er helt løs inne der, så du kan ta ut hele steinen, og så ser du mønstrene etter steinen inni. Det jo en kilde til begeistring, vil jeg si.
2: Enda kilde begeistring.
0: Men du sa jo også, og startet denne historiske gjennomgangen med en ode til plomma. Du kom med en situasjonsbeskrivelse av hvordan plomma står i Norge i dag. Den vanskelig, den uforutsigbar, det som å holde på med gambling på et kasino. Hvorfor lager ikke man mer plomme industrielt og gjør det til syltetøy, for eksempel?
2: Ja, det er ikke sant, det kunne man gjøre, og det gjør man også, men det sånn at de store syltetøyfabrikker i Norge, de kvier seg for å ha noe med plomme å gjøre. Fordi, nettopp fordi den steinen ofte henger så godt fast, og så klarer man ikke, har man ikke en maskin, sier de, som god nok, eller billig nok da, til å få dette rent nok av, sånn at man redd for såkalte fraksjoner av denne plommesteinen som kan være litt trøblete. Men det finnes heldigvis noen få små, sånn litt sånn litt sånn hjemmelagde plommesyltetøyprodusenter, og det synes jeg dere skal gå ut og kjøpe, for da støtter man små, gode norske bedrifter som tar vare på det vakreste vi har.
3: Jeg tror jeg skal legge den ene på det jeg fikk på et glass, hele på 60% og litt sukker. Nå skal jeg kose meg til jul, det gleder jeg meg til.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Ariana Grande her I 9-timen som på sett og vis går gjennom kjærlighetslivet sitt og sier takk skulle ha, vær så god neste, thank you next har egentlig ikke lagt merke til det her for Sean før i dag
1: ja, nei, ikke jeg litt
0: la oss høre på starten på denne låta
1: Jeg hørte det.
0: I thought I'd end up with Sean,
1: ja, ja.
0: But he wasn't a match.
1: Nei, men det klart, jeg ikke for alle. Det noe en ting, men det klart, Ariana og jeg, vi hadde var litt tøffe tak der, og jeg tror at hun muligens, hun ble veldig lei seg.
0: Mm.
1: Hun ble veldig lei seg.
0: Var det fordi du prøvde på søstra hennes, altså Tine Skjegrande?
1: Men det feil også nå plutselig? Altså, hva skulle jeg gjøre, liksom, med disse to fantastiske kvinnene I sammen? Jeg klarte ikke styre meg. Nei. Dette var jo I en tid da jeg var full fart på
0: også,
1: alle fronter.
0: Det var også type thank you next.
1: Ja.
0: Og hun gikk videre til Ricky og Pete og Malcolm.
1: Ja, jeg vet det.
0: Og også borti Ari der en liten periode. Så bra at livet går videre både for deg, Ariane og Trine Skjegrande. Vi skal snart få høre litt mer om alle plommehistoriene som dukker opp blant dere som hører på 9-timen. Her det både chutney og det syltetøy. Også noen som gjør som det. Sånn, legg plomma på sprit.
1: Ja.
0: Mer om det straks I 9-timen.

0: Rangfødsel synne Sørgjær håper at jeg aldri blir for stor her I Nitimen med Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Mathesson. Vi har snakket om plommer I dag. Ja. Ingen plommer på de tre I år, selv om det bognet I fjor, svart hav I år. Jeg har en plomme på mitt tre. Sånn det, som Kristoffer Sjuve kunne fortelle oss. Det er et lunefullt bær. Bergljot, hun skrudde på radioen akkurat nå for å ha hyggelig selskap mens hun lager... plommesaft, plommesgelé og plommekompott. Her skal ingenting gå til spille. Jeg synes hun litt modig, Knut, fordi Kristoffer Sjuve sa at det å lage plommesaft vanskelig.
1: Mm.
0: Ja, men det får Bergljot til.
1: Antageligvis, og uansett så skal du ha for forsøket, Bergljot, ja. Og hyggelig at du har valgt akkurat rett til radioprogrammet til dagens store plommegjøremål. Det flere lyttere som også foreslår å lage en plommechutney, som kanskje litt sånn tjukkere sak, og litt mer mindre søt. Kanskje smaker fantastisk godt til for eksempel ost, skriver Annelise, og hun skriver da avslutningsvis, prøv det, folkens.
0: Ja, jeg skjønner hva.
1: Hun er plommebonde.
0: Hun er det plommebonde, ja. Det helt...
1: Eller gambler.
0: Ja,
1: plommegambler. Som det tils, ifølge Kristoffer Sjuve, også kunne kalles som yrkestitel.
0: Ja, du derfor modig. Nå mener jeg ikke å dra ut på siden her, men jeg synes ikke det... Det veldig vanlig å ha på syltetøy, plommesyltetøy på ost. Jeg synes at det ødelegger osten. Men det mener
1: jeg... Der er vi enige. Så der kan vi gå begge ut med vår mening og være krass og knallhard, for vi speiler samfunnet akkurat der.
0: Nydelig turnert.
1: Og så det jo noen som har hatt en hel barndom med hermetiserte plomme, som da selvfølgelig varte hele vinteren, ble brukt til dessert med krem på.
0: Det hørtes godt ut.
1: Ja.
0: Det jo en annen liten ting her, Per Sjån. Kirsebær skal være sure. Jeg dro jo inn kirsebær også, beklager det. Det bærets natur. Det synes jeg var fint sagt.
1: Ja, og Kjetil sa, for du nevnte eller spøkefullt, at du kunne ta den ene plomma som du har fått dyrka fram i år, som den gambleren du er. Legg den ene der på et lite glass, fyll på med 60% sprit fra pole. Og noen mener at da får du likør med hint av plomme. Og Kjetil skriver, det viktig å ha sterk sprit for likør. Fordi om alkoholprosenten på Norges klasse blir for lavt, så vil den kun gjære under oppbevaring.
0: Men nå kan jeg veldig lite om sprit, men, for det ikke sånn at spriten svinner hen, så at du begynner med 60, og så, oi, nei, nå den nede I 55.
1: Jo, den svinner hen.
0: Den gjør det.
1: Så det ferdige produktet ditt vil nok havne på, ja, 20-30%, kanskje.
0: Det sant?
1: Det derfor det må være sterk I utgangspunktet. Da skjønner jeg det. Ikke bare for at gjæringsprosessen skal være trygg, men for at sluttresultatet så skal ha en likør... standard.
0: Ja, jeg skjønner. Kari sier at hennes René Claude plommer grønne. Hva var det? Var det ikke, han sa det var litt gule, ikke så for, men det forskjellige farger her på René Claude plommene som folk har I sin hage på sitt tre.
1: Ja. Nevnte du at han som mente at kirsebær skal være sur, det bærets natur, som også avsluttet meldingen sier at han står og maler en port.
0: Nei, det så jeg ikke.
1: I sommervarmen I Ungarn, og det synes det at det et fint lite gjøremål på samme måte som folk gjør alt de kan med plommene sine, så skal også en port males I sommervarme Ungarn.
0: Helt opplagt.

0: Til oss der, didn't see it coming, Sjur, litt oppgitt her nå. Det jo vann I frukta, skriver han. Selvfølgelig blir likøren svakere enn brennevinnet. Ja, det jo opplagt.
1: Ja, men ingenting selvfølgelig for oss. Nei. Men som Gerard skriver, han... utypet litt, at alkoholen svinner ikke hen, den spes ut av tilsatt frukt og sukker, vel å merke under tett lokk, åpent vil alkoholen fordampe, Gud forby. Han vil altså ikke at dette skal skje.
0: Nei, men jeg drikker for lite sprit, hører jeg nå. Jeg skal begynne å drikke mer sprit, ja. Rett og slett.
1: Det jo det hvis som den blandet ut med plommer, sånn som de snakker om I 9-timen.
0: Det må være plomme.
1: Må ikke drikke spriten bar.
0: Nei, plomme.
1: Må lage likør.
0: Må være plomme. Ja, ja. Vi har jo fortalt at vi har fått et nytt instrument på vårt repertoar, og bare for å gi dere en liten smakelydbit.
1: Har du lyst til å spreng langs med jernbanelinje, se et godstog kom I akkurat stor nok hastighet at de kan spreng sammen, hopp inn I en sånn åpen sidedør I containervogna der, sett oss ned, kanskje len ryggen mot en melsekk, dra frem munnspillet igjen, litt igjen bare for å få den togfølelsen.
0: Med et strå I munnen, ikke?
1: Ja, ja, og strå du har. Det Tom Sawyer og Huckleberry Finn, og vi vet ikke hvor vi skal dra, men vi har munnspill med oss på vår ferd. Og vi skal lære oss å spille munnspill denne høsten.
0: Ja, vi skal det.
1: Lista lagt etter at vi har vært innom så vidt en liten kongas-periode I våres. Dette og mer til I 9-timen som snart skal gi oss nyheter, men først Katie Melua.

0: Da klokka 10. Først en nyhetsoppdatering ved Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi begynner i Nepal. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og deler av Tibet, melder FN. Antall bekreftet døde har nå passert 1200, og fortsatt 4200 savnet ifølge katastrofemyndigheten i Nepal. Hjelpearbeidere har nå kommet seg til de fleste av de rammede landsbyene, det forteller nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Det vi fokuserer på først og fremst nå å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og hjem, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortært at de er i livet. For eksempel i forgårs så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det jo ikke strøm lenger i dalen. Så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
1: A-Media-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i bunnrunden, men nå er det klart at det blir A-Media-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som kjent for sine årlige hagefester. A-Media-konsernet eier fra før mediekonsernet A-Media, som en av Norges største avisutgivere. Forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mats Nygaard, slutter i forbindelse med dette salget. New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det forteller ordfører i byen, Soran Mandani.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
4: Forbudet rammer nå 600 000 elever på offentlige skoler i New York, og lærerne får lov til å bruke KI til planlegging, men de får ikke lov til å bruke det til å rette prøver eller gjøre offisielle vurderinger av elevene. Skoledistriktet i New York er det største i USA, og disse reglene er de strengeste som har blitt innført i landet. Og det går jo også lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
1: Ja, det sa utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Og vi tar med at Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov må bli i Barentsburg etter anmodning fra det ukrainske olje- og gasselskapet Naftogass. Bakgrunnen at Naftogass krever erstatning fra Russland etter at selskapets verdier på Krymhalvøya ble beslaglagt etter den russiske okkupasjonen der. Og da fortsetter dere i 9-timen, Sjån og Knut, og det er vel snart tid for menneskemøter ute på gata, går fra.
5: Ja, det er helt riktig. Vår fantastiske utgående reporter Øyvind Bekkevold, han skal klinke til.
0: Fra Tom Ingebrigtsen til Tom Petty.
5: Ja, unnskyld.
6: Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: det var selveste Tom Petty and The Heartbreakers, Learning to Fly. Jeg stor fan av Tom Petty, synes han fantastisk. Jeg orker fortsatt ikke tenke på at han gikk ut av tiden så alt for tidlig ved å kløne det til med narkotika. Men sånn det. Det en rockstjerners lodd her I livet at de kan ryke før meg et ord av det, med tanke på narkotika.
1: Mm. Og du fikk jo opp, sier du kanskje det fan av Tom Petty, at algoritmene fanger opp dette. Du snakker varmt om vedkommende før du drar han ned I søler, ikke nok ved hjelp av narkotika.
0: Sorry, ja.
1: Men Meta fanger opp at du sitter på nittimen og snakker varmt om Tom Petty, og dermed så får du opp såkalte reels, altså korte videosnutter I din feed, av blant annet Tom Petty, uten at du på en måte har bedt om det.
0: Nei, det helt utrolig, men det jo sånn Meta funker her, men jeg rakk ikke sjekke ut reelen, for det jo tross alt på jobb, men det så overskriften var som følger, det var bildet av Tom Petty og Prince ved siden av hverandre, og det finnes et legendarisk opptak av Prince, som spiller en gitarsolo til George Harrison låta While My Guitar Gently Sleeps, som altså, det Weeps, unnskyld. Det jo en av de villeste gitarsolene gjort I historien.
1: Ja, jeg har hentet den frem her.

0: Altså, jeg lener meg bakover her og spiller luftgitar. Altså, det jo gitargråting. Altså, ja. Prince knister salte tårer ut av sin Fender her, og det jeg skjønner ikke hvorfor din overskrift signaliserer at Tom Petty ble sur.
1: Nei, ja.
0: Kanskje ble han misunnelig, men det er ikke like høy klikkfaktor på det.
1: For det var overskriften. Tom Petty ble visst nok sur og irritert og grinete på at Prince brukte så lang tid på denne gitarsolen.
0: Ja, den lang da.
1: Ja, men det hører på dette her. Det klart den skal være lang. Hør på det her da.

0: det enorme scene fra 2004 var vel dette her.
1: Ja, en minnekonsert da for George Harrison som har skrevet dette mesterverket av en låt og en hev av de største kjendisene, beste musikerne I verden var på samme scene. Mm. Blant annet sønnen til George, Danny Harrison, men hva kan han bli sur for? Jeg det så lei seg. Men kanskje kan det være en sånn tulleoverskrift?
0: Klikkbait. Ja, og nå så jeg faktisk at Prince gjorde nøyaktig samme bevegelse som meg, med ryggen mot publikum som lener seg bak. Så vakta han og kom og støtte han opp igjen og dytte han opp på scenen. Fordi han laget den enorme gitarsoloen.
1: Ja. Nei, men ok, jeg vet ikke hva som skjedde med deg, Tom Petty. Kanskje jeg har latt meg lure av en ondskapsfull reel, en meta-joke. Men ikke vær sur på Prince, som jo helt enestående. Var han også, for han gikk jo også bort! Ved å ta en overdose narkotika, hva det mer, liksom? Kom igjen!

0: mange her som er helt enige med oss at denne gitarsolen fra Prince som vi var innom i sted helt alldeles nydelig. Jeg nevnte vel at det var en Fender han spilte på. Det var det ikke, det var en Telecaster.
1: En Höfner Telecaster som nesten et slags frampeik her. Hvis vi tar ut øen så får vi en, ja, en årlyd. Da blir det Höfner. Kjære deg som hører på, merk deg ordet, navnet. Höfner, vi kommer tilbake til det om ikke så alt for lenge, men først skal vi jo selvsagt til Øyvind, vår menneskemøte-ekspert. Øyvind, du ute I gatene, hvem har du truffet nå?
2: Du, nå, Sean, har jeg truffet noen som har pyntet seg veldig, veldig var det voldsomt, jeg visste ikke hva som kom ut av munnen, men fine dere. Kjole har du, du har hjertesmykke, og du har fin Jean Paul-skjorte. Og hva det dere skal nå, Thomas og Mari?
3: Nå skal vi opp og se på kisten til kongen, og senere I dag så skal vi på premieren til Les Miserables.
2: Ja, ikke sant? Det... Det litt av noen begivenheter. Dere gode på dette her? Altså, dere har vært nå sammen I sånn... Ja, 4 år har dere vært sammen. Nå dekkes livet deres. Og så har du hatt 2 barn, så du lever med det. Men dere gode på sånne pargleder sammen?
4: Vi prøver å finne på litt sammen av og til. Gjerne de ukene som vi har litt barnefri.
2: Hvordan det å være bonusmamma? Vi går rett på vei.
4: Jo da, det stort sett veldig fint. To veldig skjønne jenter.
2: På 11 og 13 år?
4: På 11 og 13 år.
2: Var det vanskelig å komme inn I det forresten? Altså det der med når du hadde levd en stund alene I livet, og så møtte du denne flotte, høyreiste mannen I Jean Paul-skjorte, og så I jobb I tide, du selskapet, jeg tar med alt det. Var det vanskelig liksom, eller å bli kjent?
4: Stort sett så har det gått veldig fint. Det jo selvfølgelig noen utfordrende situasjoner, men jevnt over så har de tatt imot meg med åpne armer.
2: Ja, har han vært god, Thomas, da? Altså I denne fasen her, jeg har prøvd meg på dette selv, og jeg var ikke, nå sier jeg det på radio, jeg klarte det ikke. Jeg følte meg som direktøren for det hele, for den familien på en måte, ikke sant? Jeg var sånn mellommann som skulle liksom forhandle mellom mine egne barn, nye babyen, og nei, nå bretter jeg ut her. Hvordan har det vært, Thomas?
3: Nei, det har stort sett gått fint, sånn som Mari sier. Selvfølgelig det litt utfordrende av og til, men stort sett overalt så går det veldig fint.
2: Ja, du blir en slags diplomat da, eller?
3: Du blir jo litt sånn diplomat, og du sitter en litt sånn midt imellom, som du sier, men det gjelder jo å finne løsninger og prate sammen.
2: Ja, hva det viktigste av løsningene?
3: Løsningen at vi prøver å snakke sammen og forstå hverandre gjerne. Det det viktigste.
2: Ja, så kanskje, ja, ikke sant? Du har ikke noe sånn voldsomt temperament, eller?
4: Nei, men det kan jo være resta og jeg også, sant? Og det jo en overgang å gå fra det å ha full frihet til å plutselig skulle... ta hensyn og leve et familieliv da, men det jo veldig givende også, og veldig kjekt å få være med på alt fra skoleavslutning av fotballkamper og få være med de og jentene som også ønsker at jeg skal være med og invitere med, så det veldig kjekt.
2: Man vet aldri hva livet bringer.
4: Nei.
2: Det nå en værmelding. Vi tar det fra Bergen. Hva sier rapporten? For dere bor jo nå på hotell her, og jeg er til og med I kortarmen. Nei, det nå gniver din.
3: Nei, jeg snakket med min datter I går, og da sa hun til meg at nå regner det så mye at jeg nesten kan dusje her ute. Og da gikk vi I halvdagen med t-skjort ut på Vestby I 21 grader. Så det veldig greit vær her borte.
2: Velkommen over fjellet skal dere være, altså snart Les Miserables. Men vi tar litt rann og blir litt sånn kjent med dere sånn, I forhold til som par, altså hva som deres gode, ja, I hvert fall gode egenskaper. Hvis du skal først, ja du kan ta som først, hvis du skal skryte litt, eller fortell litt om Thomas.
4: Ja, altså han jo veldig omsorgsfull, og det som vi har merket nå når vi på tur sammen, det jo hvor flink vi til å utfylle hverandre, sant? Jeg blir veldig stresset til å kjøre bil I nye plasser og litt større byer enn jeg vant til, og der håndterer han.
2: Ja, hvordan han? Da han en slags supermann når han kommer inn. Han ikke det tidligere, men når han kommer inn I bilen.
4: Ja, da han fantastisk flink, altså full ro, og jeg sitter jo og stresser ved siden av med kartet, vet du, og han finner alle riktige avkjørsler. Og
2: bare full ro, ja?
4: Full ro, rett og slett. Det ser ikke ut som han har høypuls, det bare jeg som har, uten grunn.
2: Det godt å høre på?
3: Ja, det greit det.
2: Og så Mari nå, jeg føler meg som sånn prest her, for det har jo begynt av dere, og blomstene og bak her, og hele klakka, men hvis du skal si hvor hennes styrker
3: Nei, hun jo en veldig omsorgsfull person, tenker veldig på de rundt seg, hun jo en veldig familiekjær person som tenker på de rundt seg. Og liker å være med familie, det jo noe vi begge to sitter veldig høyt, å være med nærmeste.
2: Også en logistiker, altså det der, når vi menn bare kaster ned i baggen, som du sier.
3: Ja, det det. Når vi sitter oss gjerne i bil og pakker våre ting, der tenker Mari på resten og hva vi trenger med ekstra, alle sammen.
2: Og så vet jo jeg at dere har lyst nå til å synge en sang fra Les Miserables. Dette har vi ikke nevnt på forhånd. Hvilket skal vi ta, Thomas? Men kan du noen av det?
3: Nei, det, jeg kan ingen.
2: Er det du som er pådriveren her, ikke sant?
4: Det det. Det jeg som... Jeg ønsket meg billetter til bursdagen.
2: Ja, og du har bursdag når?
4: Nei, det var i januar, så
2: det lenge siden. Det var i januar, da gratulerer vi ikke.
4: Nei.
2: Men hva, kan du bare nynne på den aller mest kjente? Vi hørte den jo... Vi hadde jo besøk av Gard B. Eidsvoll nylig, som skal en av de som skuespillerne, men en av de mest kjente.
4: Du tror jeg kommer helt til kort.
2: Ja, det husker jeg.
4: For helt prestasjonsangst av det.
2: Ja, da sier vi 1, 2, 3. Det gjør vi ikke. Nei, men da lar vi det være en opplevelse dere kan nyte. I kveld, er det det?
3: Ja, i kveld.
2: I kveld, og så er det bare da... Ja, først så er det høytidsstund og ære der oppe, og så er det bare å nyte byen sammen som par, og oppfordre andre til å gjøre dette også. Kos dere, takk for praten.
3: Tusen takk.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja, en menneskemøtemester, Øyvind Bekkevold, men akkurat det å få folk til å sønge spontant på direkten, sanger fra musikaler, det var tydeligvis vanskelig for disse to flotte representantene av menneskeheten, bergensere.
2: Ja.

0: Jeg vet ikke om jeg tar alle de syv dødssyndene på strak arm, men jeg vet sånn at misunnelse, eller envy, er en av dem.
1: Ja, det skal man holde seg unna, for da havner man I helvete, eller det som skjer da? Jeg tror det kanskje det. Ja. Eller jo, må jo være dødssynd, eller dør du på stedet når du misunnelig?
0: Hvis du misunnelig på noen, så dør du på stedet.
1: Faen, det så kjipt.
0: Det ganske kjipt. Så ikke vær det, folkens. Ikke vær misunnelig, vær heller lykkelig og glad og bli med på vårt nye eventyr her. Ja, det ble nesten litt vårsomt. Ok, prøv igjen. Bli med på vårt nye musikalske eventyr her I Nitimen tidligere I vår. Så oppdaget vi plutselig I en vanlig moderne popsang at, oi, der var det noe kongas. Ja. Altså et litt trommeinstrument inni der. Du mente sporenstreks at det var med på å heve popmusikken til nye høyder. Jeg var litt usikker på det. Vi gikk I læra og lærte oss bittelitt kongas. Du valgte Beatles låta Yesterday, løftet den til nye høyder med enkelt kongaspill.
1: Ja, for du sa det rett ut der, Knut, at ja, nå har du løftet Yesterday til å bli en bedre låt. Jeg har utviklet kunsten.
0: Ja. Ja, og jeg gikk for We Will Rock You, eller heter den kanskje bare Rock You med Queen, og løftet også den til nye høyder ved hjelp av fingerspissene og håndflatene mine, og slo på kongas skinne som om det var det siste jeg gjorde, som om det var en dødssynd. Spiller du kongas på We Will Rock You, da dør du på stedet.
1: Og kanskje I hvert fall hvis skinnet laget av svin, for det jo ofte forbundet med synd det også. Ja, ja. Forrige uke, torsdag, for jeg nøyaktig uke siden, så hørte vi Beverly Craig Woman to Woman. Det som slo oss etter å ha hørt den låta var at det var vakker munnspillmusikk I denne låta. Vi tente på alle pluggene, hadde jeg nær sagt, umiddelbart, og bestemte oss for at dette skal bli vårt neste instrument. Vi skal legge det inn I vårt repertoar og mestre munnspillet.
0: Ja, og det det. Vi I NRK og Nytimen en transparent organisasjon. Vi vil være åpen om det her og hva som har skjedd. Lytterne sa jo blant annet vær nøye med å kjøpe dette fysisk I butikk.
1: Ja.
0: Det har jeg vært og gjort I går. Har det faktisk box fresh her, mitt munnspill. Du gjorde noe enda mer viktig. Du bruker det gjenbruk.
1: Ja, gjenbruk. Jeg fant mitt gamle Swan munnspill.
0: Har du hørt om Swan?
1: Ikke heller, men det ser fint ut. Riktig nok det en skrue som har løsnet, så det ene, altså bakdelen, den av metall står litt sånn ut I jeg skal si en 20-graders vinkel. Men det fungerer.
0: Allerede der drar du meg inn I relativt tørt landskap. Jeg ser før med noen høyballer som ruller over veien her og så videre. Jeg gikk I fysisk musikkbutikk, ble tatt vel imot, hadde mange og lange fine samtaler om musikk og instrument,
1: ja.
0: og gikk da for dette instrumentet som vi har lært av selveste Steinar Ofsdal, Norges beste fløytist, og en av Norges beste nitimenlyttere.
1: Ja.
0: Han hører godt etter og oppdaget at vi sa høner.
1: Ja, det var jeg som sa det. Du trenger ikke ta den, men jeg sa høner, og det jo håner. Du har nå, du står der med boksen, du har ikke åpnet det boksen enda.
0: Det første gang jeg drar pappen ut av bakfestet her, og oi, der det faktisk også et lite plastikketui.
1: Ja, samme har jeg på min Swan, bare så det jeg har sagt.
0: Og dette et etui som åpnes som en lighter, også på toppen.
1: Oi!
0: Men det var ikke så lett å få opp.
1: Nei, det jo en håner, tross alt.
0: Ja,
1: oi, så vakkert!
0: Og bare det å dra det ut av futuralet, hvis det lov å si, var fantastisk.
1: Hva lukter det? Hva lukter det?
0: Lukter ingenting.
1: Ingenting, ok, greit.
0: Det her en blues harp. Jeg valgte D-dur. Du sa at ditt Swan var I E-dur.
1: Helt riktig.
0: Ja, ja.
1: Og hører på det.
0: For første gang så blåser jeg I min håner.
1: Ja.
0: Vel å blåse før jeg suger.
1: Og du holder sånn munnspillaktig også.
0: Ja, ja, for det jo drømmen vår. Å kunne bøye tonene.
1: Ja, oi, ja, jeg vet det.
0: Ja, det opp ned tydeligvis da.
1: Det jo
0: vakkert allerede at jeg måtte gi opp og ikke begynne å gråte selv. Det var mer melodiøst enn jeg hadde trodd.
1: Men så nydelig, og du var mye høyere tone enn det jeg har.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg har jo litt munnspill, både misunnelse og angst. Misunnelse over at du har et ekte håner, men også litt sånn angst, fordi du har jo gått rett inn I munnspillteorien og har undersøkt, lest bøker og alt mulig. Jeg har jo valgt følelse og instinkt, og jeg vet ikke hva som best, men det to forskjellige tilnærminger da.
0: To ulike retninger I jakten. oppskriften på å løfte musikk ved hjelp av munnspill. Du går etter instinkt, etter følelse. Jeg har lyst til å gå mer teoretisk til verks. Hadde ikke råd til å kjøpe denne munnspillboka som Bjørn i musikkforretningen la framfor meg, men jeg fikk lov til å ta to screenshots av side 12 og 13, der det står hvordan du skal bøye tonene. Så jeg kommer til å gå ganske teoretisk til verks.
1: Ja, det er greit. Jeg synes det er veldig morsomt at du er så opptatt av å bøye toner. Det
0: sier ikke jeg så godt. Ja, og når vi først er inne på musikkinstrumenter, la oss slå fast en gang for alle at Prince sin gitar i denne nydelige gitarsolen var en Hohner Telecaster kalt Mad Cat.
1: Yes.
0: Det var akkurat den varianten han hadde. En litt uvant variant for både oss og enkelte lyttere.
1: Men det er bare å glede seg, altså. Det blir munnspill utover høsten og vinteren, vil jeg si. Og vår, og år og dag.
0: Ja. Nevnte du også neste sommer?
1: Ja!

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Nytimen på NRK P1. Hør på

0: Stouts, se Solø, der på himmelen, vakker som den
1: Ja, og du har spart lytteren enn så lenge, for du spilte litt munnspill internt her i radiostudio til nettopp den låta der. Mm. Vi skal jobbe grundig med å lære oss å spille munnspill, og begge to er enige om at foreløpig er den første og største utfordringen, den såkalte bøygen, til å klare å få fram en og en tone.
0: Ja, vanskelig. Jeg spilte under se Solø her, og ja, det vanskelig. Jeg lurer på om mitt instinkt til nærming kanskje nødt til å få litt hjelp av teorien også. Mm. Men også det et gammelt, slitent munnspill, så jeg, men jeg, dårlig, jeg har dårlig samvittighet. Jeg har ikke lyst til å bytte ut min Swan E-dur heller til noe fancy-schmancy som du har valgt, en håner.
1: Ja, ja. Men jeg vil kanskje si at munnspill er kanskje litt som livet selv. Det skal ikke være lett.
0: Nei, det skal ikke være lett. Det er klart det ikke skal være lett. Hva er det jeg tror, liksom?
1: Snart skal vi ut på gata med reporter Øyvind. Det er klart et nytt mikromøte i 9 timer.

0: Please don't say you love me, Gabrielle Aplin der her I 9-timen, og Knut, vi skal jo ut I gatene nå.
1: Ja, et litt mikromøte som vi liker å kalle det. Øyvind der ute hver dag med sin blå mikrofon, treffer folk på livets landevei og hører jo at platen og latteren på plass. Take it away, Øyvind Bekkevold.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha, og det spennende. Da kanskje latteren stilner når vi kommer på.
3: Kanskje.
2: Ja, kanskje. Jeg bare samler latter, så jeg holder mikrofonen litt ekstra. Du, jeg står her med, jeg rota mye med navnene nå, det må jeg være ærlig å si.
3: Ja, jeg heter Gunnhild.
2: Ja.
4: Jorunn.
2: Ja. Kan vi, ja, det mor og datter, og ja, dere på vei opp. Det veldig mye mennesker som på vei opp over Slottsbakken. Mye skoleklasser og generelt mye mennesker. Og jeg må jo si, for jeg var jo I den køen som jeg rapporterte fra også, det, altså de som skal inn og defilere, og den var kjempelang, altså den gikk igjennom, snirklet seg gjennom mye deler av Slottsparken, så det en, det vet dere. Det skal komme muligens opp der, ikke sant?
4: Ja, ja. Ta en tur.
2: Du, men vi skal nå snakke litt om litt andre ting. Ja, du, ja. Men vi tar det der med mor og datter, vi, rett og slett, Gunnhild. Altså, hvor mye, hvordan skravler dere? Dere bor jo på ski begge to. Hvordan det fungerer, dette mor og datterforholdet?
3: Nei, vi ringes I ny og ned. Og så, hvis det noe spesielt, så kommer jeg ned om. Sånn som hvis mamma har hentet en pakke for meg og tatt inn mens jeg på ferie. Og da sitter vi bare med hver vår brus. Mamma har Pepsi Max, og jeg Cola Zero. Og så prater vi til flaskene nesten tomme. Og så retter jeg hjem igjen.
2: Så godt å høre at det cola og sånne type ting. Men for du glemmer jo noen ganger å kjøpe inn.
3: Ja. Når mamma kommer, så må hun drikke vann. Jeg ikke like flink som hun.
2: Men du husker å kjøpe inn.
4: Ja, selvfølgelig må jeg det. Jeg jo mor, jeg passer på barna.
2: Ja. Hvordan det? Ja, for at du forteller du en historie til alle tre, holdt jeg på å si. Altså, du ringer og har kontroll på hvilken historie du har fortalt.
4: Nei, jeg forteller samme historie en tre ganger til ett barn, og ingenting til de to andre.
2: Ja, får du klager?
4: Ja.
2: Ja. Hvordan det? Det der synes jeg litt sånn interessant, det der når noen forteller. Hva gjør man da?
3: Nei, altså, ofte så bare sier jeg, dette har du fortalt allerede. Men, hun fortsetter. Hun forteller historien ferdig.
2: Ja, for du bare I gang.
4: Ja, kan ikke stoppe da.
2: Nei, det der kjenner man, man har jo tatt sats. Og den jo god historie. Og ofte så blir den jo bedre etter hvert, og flere ganger man tar den.
4: Ja, det sant.
2: Ja, jeg husker det, jeg hadde lærer, skal ikke si navn, som tok og satt I gang, og da ble klassen bare kjempeglad for det, for da visste de at nå gikk den timen. Nå var det bare å lot seg underholde, og alle lo mer, og han ble mer og mer ivrig, har han fortalt, og det ble dobling av alt sammen. Jeg føler deg sånn når du forteller historien.
4: Nei, jeg ikke så morsom jeg da.
2: Ja, du ikke det?
4: Jeg ikke så underholdende.
2: Nei, men jeg merker at det ligger mye humor inni dere, at dere har et sånt veldig ja, humoristisk og godt forhold, og da blir vi alvorlige når vi snakker om humor.
3: Nei da, vi ler godt, ja. Det noen ganger så at det nesten forstyrrende for andre.
2: Oi, såpass.
3: Ja, vi har begge vi to ler høyt når vi setter I gang.
2: Og hva som helst, eller?
3: Nei, det noen ganger noen kom med et gullkorn, vet du. Og da må det les godt.
2: Ja, så deilig. Og dette her har du lært dem helt fra du... Var det Ørlandet du vokste opp?
4: Ørlandet, ja.
2: Tatt med deg humoren, trønderhumoren.
4: Ja, må ha trønderhumor.
2: Ja. Og dialekta ligger jo godt inne der, ikke sant?
4: Ja, jeg kan snakke trønder, ja.
2: Og kan du ikke ta litt trønder når du blir hva heter det for noe? Jeg klarer ikke å si det.
4: Jeg ble matrikulert her på universitetsplassen i 1970.
2: Hvordan var det?
4: Det var rart, og da var jeg ekte trønder.
2: og hvordan var du da når du var ekte trønder?
4: Da snakket jeg trønder, men når vi da kom I butikker I Oslo, så lo de av oss som skjønte ikke hva vi sa.
2: Nei, sant?
4: Så vi måtte begynne å legge om litt da.
2: Aha.
4: Husk på, dette var 1970, det var ikke så bra å være trønder, men det enda verre å være nordlending.
2: Ja,
4: det var, nettopp.
2: Da kunne du si det at jeg ikke så på meg, se på han nordlendingen som står bak meg. Ja. Sånn som eventyret. Kan forske. Så sto han bak der. Ja, nei, men det greier. Du, følelser og sånn, altså når vi har mor og datter her, ja, vi går videre. Altså nå det en spesiell tid også. Hvordan det? Kan dere snakke om nære ting, følelser? Det ikke alle som kan det.
3: Nei, jo, vi prater om det aller meste, altså.
2: Ja, da hører jeg at du blir ivrig bak her.
4: Jo, for hun har vært så alvorlig syk, og det klart at da må vi jo snakke om nære følelser.
2: Ja.
4: Men nå vi så glad hun så oppegående som hun
2: Ja. Ja, ikke sant. Ja, nettopp, så det har vært den, altså, spørsmålet om jeg skal gå inn på disse tingene og følelsene, da.
3: Nei, ja, det jeg åpen.
2: Hva hadde, og hvordan har det gått?
3: Jeg har brystkreft med spredning. Så i starten fikk jeg beskjed om at maks 2 år, det var januar 2014, så jeg føler at jeg har slått det.
2: Ja, hvordan går det nå?
3: Nei, det går veldig fint. Det ja, legen sier at det ser nydelig ut hver eneste gang jeg på kontroll.
2: Ja, da det ikke rart at, nei, nå ser jeg at du hopper nesten, mamma. Jeg bare så i helt annet kroppsspråk, ikke sant? Bare, ja. Ja. Ja, det gjør
4: det fantastisk altså. Ja. Det er det.
2: Ja, ja nei, da får man jo ja, livet i gave igjen. Hvilke perspektiver får man av dette?
3: Nei, det jeg synes det ta vare på alle gleder, altså alle små ting. Det blir noe stort, holdt jeg på å si, at jeg glad for det. Og så har jeg blitt en mye mer positiv person. Jeg var litt leit, sånn, ikke pessimistisk, men jeg følte jeg var realist, var det. Men det kanskje var pessimist, egentlig. Men etter at jeg ble syk, så har jeg bare tenkt, det skal gå bra, og har hatt en helt annen innstilling til livet. Leve mens man kan det, liksom.
4: Ja. Jeg fikk jo sjokk, jeg også. Det tok 1,5 år før jeg begynte å fungere normalt igjen, men nå tar vi de dagene vi får. Ja.
2: Men ja, ikke dette visste ikke vi, altså at ikke sant? Og så åpenhet så fint, for da det tror jeg vi har godt av, egentlig.
4: Ja, det hjelper.
2: Ja, det hjelper, ja. Ja, betyr det mye for deg, det?
3: Ja, det, jeg synes det kjempeviktig. Liksom, det hjalp meg å være åpen. Altså, det ikke, så ikke hvor folk går og lurer på hvert, men gærent med hun, liksom. Så ja, nei, hun kreftsyk, ok, jeg forstår. Og jeg hadde jobbet litt også som lærer, samtidig eller underveis i behandlingen, og barna de var jo bare glad for å høre, og så var det sånn, ok, greit. Det var liksom ikke noe problem. Så nei, så jeg har synes det har vært en veldig god opplevelse å kunne dele. Også for andre som jeg vet kommer etter meg med samme type sykdom, som har sett at oi, hun lever fortsatt. Det, ja, det jeg også glad for å kunne vise dem.
2: Tusen hjertelig takk. Da endret praten seg ved tre. Tre har opplevd mye. Tre på Karl Johan. Vi kan ta og gi den en liten klem og klappe litt grann på den. Sånn. Det veldig mye god radiolyd dette her. Ja. Ok. Ha det bra. Takk for praten.
1: Ja, takk for praten.
0: Ja, takk for praten, Øyvind.

0: Eva Velskram her, la meg være her i nitimen med Knut og meg selv, Sean.
1: Vi har snakket mye om plomme i dag, for det var tema til mathistoriker Kristoffer Sjuve, og vi har vært da naturlig nok også innom noe kirsebær og likør og slikt. Jeg snakket litt om min egen bærhøst, den har vært dårlig i år, ingen plomme på treet, men solbær på hytta, det fant jeg en liten neve eller to, og så gikk jeg litt videre inn i krattet der, ja. Og da fant jeg noe som jeg mener lignet på solbær, ja. Og så ble jeg litt overrasket over, oi, de vokste på et så stort tre. Ja. Litt interessant, men jeg synes de bærene lignet ganske kraftig på solbær. Ja. Og så tok jeg med en liten smakebit, ja. Og da kjente jeg med en gang at, oi, her var det noe, jeg skal ikke si det var giftig, men naturen ropte til meg, styr unna, det her er ikke de bærene du vil ha i kroppen din. Og så har jeg nå ved hjelp av en lytter, som tilfeldigvis skrev at han holdt på med et heggebær, prosjekt,
0: ja.
1: At det er heggebær jeg har drevet og spist, små blanke og svarte steinfrukter som vokser på heggetreet, ja. Smaken er skarp, bitter og snerpende, og inneholder stoffet amygdalin, ja. Som kan frigjøre små mengder cyanid.
0: Nettopp.
1: Giftig i små mengder, men ikke farlig nok til å ta livet av meg der og da.
0: Nei, men da, når du sier at du trodde kanskje ikke det var gift, og nei, ikke, men det var gift.
1: Ja, det var tydeligvis.
0: Det var jo livsfarlig gift.
1: Ja, og ja. Noen av de hadde tydeligvis havnet sammen med solbærene, for de spiste ved hjelp av en tallerken og litt vaniljejoghurt, og da stakk de seg ut igjen, disse små cyanidmengdene.
0: Pillene.
1: Disse pillene.

0: Paul Young der, Whenever I Lay My Hat. Vi har jo snakket mye om instrumenter I dag, og Paul Young velger seg jo den såkalt fretless bassen I sin musikk. Mm. Det jo da en bass uten de båndene på. Mm. Veldig vanskelig å spille på, jeg skjønt.
1: Ja, ja, men nå tar vi det som et instrument I rekken av kongas og munnspill, som vi I ferd med å innlede en økt lærdom denne høsten her.
0: Åh, det var nesten så det passet.
1: Nesten så traff Daido med White Flag. Vi tilbake I morgen med snart landsmøte her I P1.

0: får en nyhetsuppdatering nu klockan 11, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi begynner med en tragisk händelse utanför Kanarieöarna. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som la ut på ferden. Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Skipet professor Molkanov må bli ved kai i Barentsburg på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke en part i denne saken.
2: Vi undersøker at staten og sysselmesteren ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og i går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da denne kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein og pålade båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
1: Også Justisdepartementet sier at dette en sak mellom ukrainske naftogass og Russland, og at Norge ikke en part. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien som kjent for sine årlige hagefester. Forfatter Jan Kjærstad lettet over at Aschehoug forblir norsk.
3: For meg som forfatter og som lever av historier, så det en mye bedre historie å være i enn om det skulle bli en svensk eier. Det andre som jeg veldig glad for at villaen da, i Drammensveien 99 reddet. Den har en inspirasjonsverdi for oss forfattere som knapt kan overdrives. På mange måter så det juvelen i kronen.
1: Omtrent 4300 personer tok farvel med kong Harald i Slottskapellet i går. Slottet opplyser at alle som sto i køen klokka 18 da det stengte, likevel fikk komme inn i kapellet. Frem til gravferden vil det være kapasitet til at rundt 45.000 personer får muligheten til å ta farvel ved kong Haralds båre. Og jeg ser at dere i landsmøtet jakter på den ultimate kosemedisinen mot gruff i dag.
4: Ja, det stemmer, Tom. Har du noen ting, så bare å melde i NRK Radio-appen. Her altså, på en måte på leiting etter flere veier.
5: Ja, det kan jo aldri bli nok måter.
4: Nei, kanskje ikke.

0: Kjære landsmøte, velkommen til torsdagsmøte. I dag det 3. september, og det nasjonaldag I Europas tredje minste land, med sine 33.600 innbyggere,
1: Liechtenstein.
0: Ingen flyplass, ingen havn,
1: Andorra,
0: og landlåst inn I et annet land. Kan oss gratulere.
1: Liechtenstein.
0: San Marino. Med nasjonaldagen.
1: To ganger!
0: Buona festa nasjonale. Hvis produsent Mai hadde vært et land I Europa, så hadde hun vært Italia. Det ikke noe bombe akkurat.
2: Nei.
0: Elin Åndal Herseth her, hun ville ha vært Skottland, selv om hun har studert I Irland. Ai, ai, ai, det må du ikke si til Iran I hvert fall. Og Sven Biskorsune, han ville ha vært Norge eller Danmark, men han landet til slutt på Danmark.
1: Gauss.
0: Så der har oss sørspissen på Norge. De identifiserer seg mest med danskene.
1: Pølser og øl.
0: Jeg hadde nok vært Portugal, tror jeg. For jeg elsker sånn vant I dres, strek til strek.
1: Ja, så nese.
0: Ja,
1: gauss.
0: Der har du oss. I dag har vi funnet fram litt forskjellige snadder til deg, for det jo torsdag tross alt. Trude eller ei I konkurransen, så klart. Premiere på hvem ser oss på konkurransen. Konspirasjonskroken, ei etterlysning. Siste nytt fra Trøtt Wife. Bokklubben 52 og oss, kanskje spørsmålsklubben. Men hva møtets røde tråd, Elin?
2: Din kosemedisin mot gruff.
0: Ja, ja, men... Ja. Da det bare å banke vedtak, folkens. Innkalling godkjent. Agenda satt. Velkommen til møte. Her Marte Valle.

0: Azizam heter den, og det var Ed Sheeran det der I landsmøte.
1: Og vi snakket om hva som kurerer gruff.
0: Ja.
1: Og nu, det var en artig melding fra Laila, for jeg, nå merker jeg at jeg gjør akkurat det samme. Hun ser nemlig på såkalte reaksjonsvideoer på YT, det vel YouTube da.
0: Ja.
1: Folk filmer seg selv mens de ser noe for første gang, gjerne artister og sanger de aldri har sett. Morsomt med unge som oppdager 80-talsmusikk, eller amerikanere som oppdager musikk på andre språk enn engelsk, rappere som hører opera og så videre.
0: Ja.
1: Vet du hva, Laila? Jeg gjør akkurat, jeg blir også sett av noen som ser på de der der. Jeg synes det kjempeartig.
2: Nå får jeg altså så lyst til å se en 18 år gammel YouTube-video som heter Christian the Lion, har du sett den?
0: Christian the Lion?
2: Ja.
0: Nei.
2: Åh, Gud av meg.
0: Det er en løve som heter Christian.
2: Ja, og så har den, den løve har vært syk på et eller annet tidspunkt, så den har vært med noen mennesker, ikke sant, når hun liten.
1: Ja. Åh, jeg tror jeg vet om den.
2: Ja. Og så, jeg begynner nesten å grine bare å tenke på det. Åh, herlig fred.
1: Er det når de møter igjen?
2: Ja, og så møtes de igjen, så har Christian the Lion blitt stor da, blitt voksen, blitt større enn et menneske, så møter han igjen de to passerne fra dyreparken.
0: Ja, den kul. Ja.
2: Og så løper han bort og klemmer.
1: Ja, men det kurerer jo all gruff.
2: Ja, Christian the Lion på YouTube.
1: Ja.
0: Han Knut Egil, han setter seg ned og maler en ku. Altså, han begynner ikke å male på en ku, som han skriver.
1: Ja, det var jo greit.
0: Men han maler en ku på lærret med akrylmåling når han skal kurere gruff.
1: Ja, sant. Og tror du hvor mange kyrene han har malt da?
0: Ja, det...
1: Hvis det er det det går
0: i. Hvis det er mye gruff i livet, så er det nok mange kyr på lærret.
2: Ja, hvor mange kyr har du gruffa, holdt jeg på å si?
1: Ja. Har du gruffa? Å, det var fint. Ja. Min navnesøster er Elin. Hun skriver, guffen den fjernes med en god knus gode. Lang klemmekraftig fra min kjære.
0: En
1: knusegode.
0: Hva er det for noe?
1: En gode. Hvis jeg sier, kan jeg få en gode, så betyr det, kan jeg få en klem.
0: På
1: media,
0: i Nord-Norge, ja, så en gode er en klem?
1: Ja.
2: I Danmark sier de jo en knus.
0: Det har jeg aldri hørt før.
1: Jeg trodde alle sa gode.
2: En gode, ja. Det er fint. Kan jeg få en gode? Jeg føler gode? Meg litt sånn snufsen i dag.
1: Ja, jeg trenger en gode.
0: Og Astrid Margrethe, hennes måte å slappe av og komme seg av boble på, er å løse kryssord. Helt enig, Astrid Margrethe. Hvis jeg kan sette meg med kryssordet, da er det akkurat som verden forsvinner. Da kobler jeg helt ifra. Det er deilig.
2: Hva er ditt favoritt kryssord?
0: Klassekampen sitt. Akkurat perfekt vanskelighetsgrad for meg. Alt for lett for fruen. Hun bare ferdig av klassekampen. Ja, helt sykt.
1: Jeg bruker å løse det som Vega har i helgen.
0: Det er helt opp.

0: Ny låt fra Violet Road, A Piece of Paradise heter den, og nå skal det være verdenspremiere på en ny konkurranse.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
2: Hva ser de på?
4: Ja da! Velkommen til Hva ser de på?
0: Ok!
4: Torfinn Eilin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person.
5: Får vi åpne?
4: Jep. Det dere der hjemme nå skal er å svare i appen NRK Radio. Hvem tror du Elin og Torfinn ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie. Legg gjerne ved din adresse. Det er veldig lurt. Elin og Torfinn, vær så god. Dere har nå 30 sekunder hver på å beskrive hva dere ser. Og Elin, i dag får du lov til å begynne.
5: Okay.
4: Du har 30 sekunder fra nå.
5: Vi skal til et sprekt menneske. Det må være lov å si. Ofte iført rødt. Det er, kan jeg si kjønn?
4: Ja.
5: Ja. Det er en dame.
4: Ok.
5: Hun har sunget nasjonalsangen masse.
4: Ok.
5: Mm.
4: Ok.
5: Og alle vet hvem dette er for dem.
4: Ja, vel.
5: Det er sånn, jeg tror, så når du er kommet over begynt på skolen, da tror jeg du vet hvem det er.
4: Der var tiden ute. Ok. Torfinn, du har 30 sekunder. Hvem er det du ser på? Du har ikke lov til å bruke navnet.
0: Hun har på seg hodetelefoner med sånn bøylemikk foran, for at hun sikkert kommenterer noen ting. Kanskje hun er en ekspertkommentator på noen ting. Hun har svart topphud, hun har langt lyst hår ned til. Det er vanskelig å si hvor langt det går. Men hun er kaukasisk, hun er her.
4: Okay.
0: Kvit, veldig blid, et stort smil. Og ja, hva mer skal han si da?
4: Meld oss i appen NRK Radio eller send oss en e-post på land@nrk.no. Legg gjerne med din adresse. Dette tror jeg er vanskelig for folk.
0: Ja, det ja.
4: Skal da si noe om tidligere yrke? Det tror jeg da må gjøre.
5: Innebærer det noen remedier på både bein og i hendene?
0: Ja. Mm. Trives best på vinterføre.
5: Ja,
4: kjempe.

0: Admiral P var det, og sangen heter Snakke litt. The flying disc has been found and is now in the possession of the army. Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
1: Merci.
0: I den spalten her så har jeg de siste 2,5 årene prøvd å gi dere en mjuk start på en litt mer kosmisk tilværelse. Jeg vet ikke hva dere sitter at med, men kjernebudskapet har i alle fall hele veien vært det her. Og så er det nok ikke for oss selv i dette universet. Det finnes sannsynligvis mange, mange, mange lignende univers i andre dimensjoner. Og livet her på planeten er nok ikke helt slik som oss tror. Det er bra det er torsdag, si. Heng med videre, det her er ikke farlig. For i dag skal vi høre hva Robert Bigelow har å si om denne verden oss har rundt oss. Hvem er Robert Bigelow?
2: Just a Bigelow.
0: Ja, just Bigelow. And everywhere I go. Han er en amerikansk entreprenør fra Las Vegas, som har drivet hoteller, og han har startet eget romfartsselskap som heter Bigelow Aerospace. Han har levert deler til den internasjonale romstasjonen, og han egget også i periode Skinwalker Ranch i Utah, hvor det har vært forsket på det paranormale i flere tiår. Men det ga han seg med på grunn til hiker-effekten. Og hiker-effekten, det er at noen ting kan rett og slett følge etter deg hjem, hvis du etterforsker det paranormale. Men i juni 2020, da startet han opp Institutt for bevissthetsstudier, som hadde som formål å undersøke hva som skjer etter at oss dør. For Robert Bigelow, han har nemlig mistet mange av sine kjære underveis. Han er nå en gammel, gammel mann, og etter noen år med forskning på nettopp det her, fann Robert ut følgende. Livet her på jorda er en slags trening, eller et slags nivå i bevissthet, om du vil. Det finnes flere nivåer i bevissthet, og sjelene våre, de oss innerst inne djupest sett er på en slags modning, eller en slags erfaringsreise for å avansere som sjeler, før oss til slutt ikke trøng den her fysiske, jordiske kroppen. Og skal han kvitte oss med kjøttdrakta, når oss kommer oss langt nok i vårt bevissthetsnivå. Men hva er det oss skal erfare og lære? Jo, at alt er lys, alt vibrerer, og alt er kjærlighet. Kjærlighet er gjengangeren her, for livet på jorda er jo virkelig ikke bare kjærlighet. Men det er det som er prøvelsen. Å møte smerte, ondskap og mørke med lys, liv og kjærlighet. For vår jordlige bevissthet, døm oss er her og nå, slik oss tenker, slik oss ser livet, det er en midlertidig bevissthet som overstyrer kjernen vår, det som innerst inne er sjela. Og alt har bevissthet. Steiner har bevissthet. Tre har bevissthet. Bakterier har bevissthet. Men oss husker ingenting fra våre førre liv. I hvert fall ikke i vaken tilstand. Og de fleste til oss har vært mange runder her på jorda. Jorda er faktisk den planeten som er den største prøvelsen, i hvert fall i vårt nærmeste univers. Bigelow har med andre ord funnet ut at etterlivet, det er ingenting å være redd for. Så vær god mot din annen, vis omsorg, og møt hver enkelt som om det er deg selv du møter. Plutselig en dag er du kun bevissthet. Du har ikke kroppen lenger, og da husker du ikke mye av de jordlige prøvelsene du har vært igjennom. Men til gjengjeld er du da i det store bassenget av kjærlighet, som er vår opprinnelige tilstand. Konspirasjonskroken ønsker alle sammen lykke til. Dette klarer oss. Utstrål kjærlighet og vennlighet, så er du på rett spor.

0: These Are The Days heter sangen, og det var Ida Jenshus.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
1: Hva ser
2: de på? Hva ser de på?
4: Velkommen til Hva ser de på? Det klart. Takk. For en verdenspremiere I dag, selvfølgelig her I landsmøtet. Og det har vært utrolig mange gode forslag på dagens person.
0: Ja.
4: Noen har sagt Birgit Skarstein, Maren Lundby har blitt foreslått, Therese Johaug, ja, gjett om det var ikke, hvis det var riktig. Astrid S har blitt foreslått, Anne Rimmen, Tiril Eckhoff, Karen Marie Ellefsen har blitt foreslått, Marit Bjørgen har veldig mange foreslått, Marte Olsby Røyseland, Liv Grete Skjelbred har blitt foreslått her.
5: Ja. Og så jeg vil jo si at det veldig, veldig mange av dem, de forslagene jo innenfor.
0: Absolutt.
4: Ja, for dere sa jo...
5: blant annet langlyst hår og...
4: Ja, og dere sa vel jo at det var noen, det så ut som de jobbet som ekspert på TV, gjerne kanskje noe skiorientert. Og veldig mange av disse jobber jo med å kommentere hopp, eller langrenn, eller skiskyting for NRK, eller min favorittkanal TV2. så det veldig mange gode spørsmål, men nei, svar. Og det som jeg elsker med denne konkurransen at du kan ikke google det.
0: Du må bare lytte.
4: Ja. Og hva var riktig, Elin?
5: Hvem var det? Åh, får jeg lov å si det?
4: Ja,
5: korrekt svar var Therese Johaug.
4: Yes! Og det var det. Sinnssykt mange som klarte.
0: Veldig.
4: Blant annet det Mona Elstad.
0: Ja, gratulerer.
4: Gratulerer Mona, du tidenes første vinner. Du har lagt med adresse og det hele.
0: Ja, hva det hun vinner da?
4: Jeg tror det blir en veske. Jeg tror det blir en veskebærer.
5: Ja.
0: Veskebærer?
5: Det synes jeg.
0: Koppen.
5: Ja,
0: koppen.
5: Den jeg sitter, har faktisk med meg I studio I dag funket meget godt altså.
4: Og dette var jo en konkurranse som veldig vanskelig å google. Og så har vi nå en annen konkurranse.
0: Ja.
4: Det to verdenspremiere I dag.
0: Ja. Den lett å google, den andre.
4: Den dessverre veldig lett å google, men prøv å ikke gjøre det da. For I appen NRK Radio så har vi en såkalt voteringskonkurranse. Der ligger det et spørsmål, og så ligger det seks svaralternativer. Spørsmålet hvem var statsminister I Norge på denne dag I 1976? Tror du det var Gro? Trygve Bratteli, Oddvar Nordli, Per Borten, Ole Ellefsæter eller Kygo.
0: Gode kandidater alle ihop.
4: Jep, og der det jo en premie. Da trekker vi en vinner av de som svarer riktig.
0: Men det her trenger du ikke å sende inn I, som svar til oss. Dette skal du bare trykke på det alternativet du tror rett
4: yep.
0: I avstemmingsverktøy.
5: Kan jeg få si at det litt fascinerende at Kygo og Gro har omtrent like mange... prosent.
4: Ja.
0: Ja.

0: Det var Merit Ailo, og det var det Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund som spilte. Og det landsmøte du hører på, og nå skal vi ha en liten replikk. Nei, det skal ikke ha den.
1: Nei. Og det var gøy, hvem var det?
2: Ja, det var jo også et spørsmål her, ikke det en konkurranse?
0: Kan det bli
1: en konkurranse?
0: Der var den, ja!
1: Vi snakker om gruff i dag, Elin.
2: Ja, hva som kan kurere ditt gruff. Jeg har fortalt at jeg ser gjerne på Jessica Fletcher-klipp på YouTube. Men jeg har oppdaget en ny ting. Jeg gikk inn på NRK.no, og så rett ned fra toppen så står det med gul bakgrunn: når besøkte kong Harald deg? Og så står det din kommune, og så skriver jeg inn Bodø selvfølgelig, for det var jo der jeg vokste opp og alltid vil være knyttet til. Og da får jeg masse klipp fra da det var signingsferd. I 1992, da var kong Harald og dronning Sonja i Bodø 1. august. Og hva gjorde jeg da? Da spilte jeg i signingskorpset.
0: Nei!
2: Som var satt sammen av korpsunger fra hele byen. Og vi stod og spilte. Det var altså så stas.
1: Har du spilt?
2: Jeg spilte for kongen.
1: Oi, oi, oi.
2: Det var faktisk akkurat så ærefullt som det kanskje forhåpentligvis hører ut som. Det var stilig. Så jeg har kurert litt mer gruff på dagtid. Det var bare et lite tips der, altså.
1: Ja. Jan Ove har et tips mot å kurere gruff, og han skriver: jeg og min kone har overlevd hjemmeferie her på Sotra i sommer.
2: Oi.
1: Med å se noen episoder av den danske serien Badehotellet daglig. Der er det mye sol og sommer.
2: Ja, sant. Og drømme seg bort. Og så har vi fått spørsmål fra Line, det til deg, Torfinn. Hva heter teoretikeren om livet dere nettopp snakket om på radio? Det var interessant.
0: Ja, jeg har svaret og Line og jappen er da. Så.
1: Han heter Just a Bigelow. Det var
2: Just a Bigelow.
1: Han er Bigelow.
0: Robert Bigelow.
1: Robert Bigelow.
0: Men Line, jeg vil også anbefale bøken til Dolores Cannon da, hvis du er interessert i å lese mer om bevissthet og det andre liv.
1: De er helt canon.
2: Ja, sier jeg før meg, flere som synes det var bra tips å få. Ketil skriver at på en dårlig dag så tar jeg en tegneserie og les Donald Duck eller Billy, da blir man i bedre humør.
0: Ja, gruff er gruff, skriver Arne Kristian. Det er bare å bøye seg for å vente til det går over, for det gjør det alltid. Og ventetiden kan brukes til å gå dypt inn i det grapefruktkuren ikke setter begrensninger for.
1: grapefruktkuren.
0: Og Ira, hun skriver: hei på dere. Hva som kurerer min gruff? Å stryke eller vaske vinduer?
1: Ja.
0: Er jeg rar?
1: Nei.
0: Tror det, skriver Ira.
1: Du er da absolutt rar.
2: Jeg tror jeg vet hvorfor det funker. Det er for at du gjør noe, og så ser du umiddelbart resultat av det du har gjort.
1: Ja.
2: Og det er jo kjempegodt i forhøvene våre.
0: Yep.
1: Jeg kjenner så mange som elsker å støvsuge hvis de er i litt dårlig humør.
2: Ja, ok.
1: Jeg har til og med intervjuet en gang som støvsugde 3 ganger daglig. Hun syntes det var så digg.
2: Ja.
1: Og bare sånn, for nei, da er ting på stell, og da lander liksom.
2: Ja. Men 3 ganger daglig, det var noe litt voldsomt.
1: Ja, det er litt voldsomt, ja. Men altså, hvis du har mye gruff, så er det kanskje det som må til.
2: Ja. Elisabeth skriver at hennes beste feel-good-tips er å stekke på tur. Gjerne til sydligere strøk med reise beste venninna mi. Dette gjør vi i snitt annet hver måned. Kan anbefales på det sterkeste.
1: Oi. Hver måned, da lurer jeg på hva som ligger i uttrykket sydover.
2: Ja, det var det da.
0: Mandal.
1: Mandal.
2: Ja, kanskje
0: det. Jeg tror det er Mandal.
2: Ja. Ellers så går du tur med naboen sin hund da.
0: Det kan være henne.

0: Ja, den henger litt, den utgangen på Living on the Edge. Det var Aerosmith. Nå skal vi ha en nyhetsoppdatering. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at Vladimir Putin brukte begrepet statsterrorisme om at et russisk skip tatt I arrest på Svalbard. Russlands president Vladimir Putin kaller beslaglegging av sivile skip for statsterrorisme, det skriver nyhetsbyrået AP. Han brukte formuleringen I dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard ifølge NTB. Norske myndigheter sier Norge ikke en part I saken, men at dette en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Det ukrainske selskapet Naftogas har nemlig bedt om at skipet tas I arrest fordi de krever erstatning fra Russland som beslagla selskapets verdier på Krymhalvøya. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal være I sving under Kong Haralds gravferd på onsdag. Det opplyste Forsvaret under et pressetreff I dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo Domkirke og videre derfra til Akershus festning. Politiet også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt gravferden, det sier Tom Berger I Oslo politidistrikt.
2: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at I sum så kan publikum føle seg trygge. Vi godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her I byen. Det klart at dette en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
1: Boligprisene steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det en oppsiktsvekkende sterk vekst, mener administrerende direktør Henning Lauritsen. Det tok I snitt 50 dager å selge en bolig I august, som en nedgang på fra 62 dager I juli. Kinas øverste leder Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronaepidemien. I dag han I Kairo, hvor han har hatt politiske samtaler med Egypts leder. Og dit kom han rett fra et møte med Russlands president, Indias statsminister og Irans president. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
3: I veldig stor grad så handler dette om å komme I posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump I Washington 24. september. Og det et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland.
1: Ja, fra Kina skal vi hjem igjen til landsmøte. Hva for noe spennende har dere å by på neste time?
0: Du, Tom, og skal forsøke å finne rettmessig eier til en vinylplate.
4: Ja.
0: Ja. Det spennende ting på tapeten. Det et slags å relansere, det fikser P1 på en vis.
4: Vi skal gjøre et lite forsøk. Ja.

0: Nei, jeg knuses det.
1: Det var Babushka det. Kate Bush. Og nå, Are Sendosen, hjertelig velkommen hit til landsmøtet.
2: Takk for at jeg fikk lov til å komme. Det er jo så at vi har jo skiftet lokale i NRK Trondheim. Mm. Ja. Før så var vi jo på Tyholt, med Tyholt-tårnet, der de har verdens beste pizza. Nå er vi nærmere Lerkendal stadion. Mm. I den forbindelse så måtte jeg rydde ut av kontoret mitt, som har suttet i nesten 30 år.
1: Og akkumulert.
2: Og det var ikke enkelt. Jeg måtte jo låne en bil for å få med meg sitronplanten min og litt forskjellige greier.
1: Den var jo like stor som en voksen kar.
2: Ja. Hvis den karen er en kjent riksreporter fra NRK Trøndelag. Men i hvert fall da, så i det oppryddingsarbeidet så kom over noe som jeg fikk et sånt et flashback da, et minne fra en svunnen tid. For på slutten av 90-tallet så hadde jeg et radioprogram i NRK P3 som het For Bare Are.
3: Yep. Ja, det hadde jeg. Ja.
2: Og der snakket jeg om et stand-up-show på en plate av den legendariske komikeren og humoristen Steve Martin, en av verdens artigste menn. Han er utrolig festlig. Rekk opp hånda dem som elsker Only Murders in the Building. Ja.
3: Vi var to, hvertfall.
1: Hosingen har sett den.
2: Nei, kjempebra. Steve Martin er jo en utrolig artig mann, og han revolusjonert humoren på 70-tallet da, og han var også den førsten som liksom gjorde stand-up til stort.
1: Jaha.
2: Han var den førsten som hadde stand-up-show i store stadioner.
1: Okay.
2: Og det er også et sånt spenn på hans karriere da, for han begynte på bittesmå klubber, og så i løpet av noen år så var det sånn 10.000 av folk som så på meg.
1: Ja.
2: Ja, i hvert fall da, så strev jeg snakket om at jeg var så glad i Steve Martin, og jeg hadde vært en venn av meg, hadde hørt en kassett med Asia på en plate på et stand-up show som Steve Martin hadde gitt ut på vinyl i 1978, og så fikk jeg en e-post fra en lytter som sa, jeg har din plate her, og du kan få låne den til meg. Og jeg var sånn, Jesus, det vil jeg gjerne. Og så fikk jeg din plate
1: i posten.
2: Og så oppdaget jeg at nå er det gått 30 år siden jeg fikk lån din, og jeg har ikke levert den tilbake.
3: Ja, for det var et lån, ja. Ja.
2: Og da må jeg få si det som Bibelen sier om å låne og ikke levere tilbake, da. Så står det at den ugudelige låner og betaler ikke igjen, men den rettferdige er barmhjertig og gir. Så nå er det mitt ønske å rette opp i det her.
1: Ja.
2: Det er jo på grensen til et tjuveri, sant?
1: Mm.
2: Så heldigvis så hadde Ståle satt på en liten navne, det er en fryktelig fin plate, det er vinyl.
3: Ja, det er jo virkelig ordentlig.
2: Med plastikkomslag, utbretts-LP. Ja,
3: og den er blank ennå.
2: Ja, går sikkert for hundrevis av kroner.
1: Og så er det bildet, svart-hvitt-bildet til Steve Martin i kanindrakt frempå.
2: Nei, han er farao, det er fra den King Tut.
4: Ja, det er kanin foran King Tut.
2: Ja, kanin foran. Ja. Og grunnen til at han hadde på seg hvit dress, det var kjæresten hans, så hadde du nødt til å ha på en hvit dress, for at når du spiller på sånne multistadioner, så må folk se deg for å se hvor du er igjen. Liksom.
3: Smart, smart, smart.
1: Ja. Så nå skal du altså ha tak i den her Ståle.
2: Ståle Pedersen.
1: Ståle Pedersen.
2: Jeg kjenner en Ståle Pedersen. Han var kaptein på panserkrysseren, holdt jeg på å si.
1: Potemkin.
2: Fregatten Helge Ingstad. Mm, ja. Den finnes jo ikke lenger.
1: Nei.
2: Og jeg tror vi kan utelukke at det er kaptein Ståle Pedersen, men det er en annen Ståle Pedersen der ute.
1: Som har sendt det Steve Martin-vinylen i City.
2: Som var P3-lytter da. Hører 100% sikkert på PNO. Sant? Ja. Det tror jeg.
1: Og, men du vet ikke hvor i landet han helt er?
2: Vet ikke hvor i landet. Men vi kan jo liksom, hvis vi skal bruke Sherlock Holmes-evnene våre litt nå, han har jo god sans for humor.
1: Ja. Sant? Og han var P3-lytter i
2: 1998. 97-98.
1: Så nå i dag så
4: er han... Det er ikke en sørlendinger.
2: Jeg vet ikke.
1: Men er han i 40-årene, tror du?
2: 40 eller 50-årene.
1: 40 eller 50-årene.
2: Jeg tenker også at kanskje hvis han har det, kanskje at han var litt eldre enn meg, så kanskje at han har begynt å bikke 60.
1: Kanskje.
2: Ja.
3: Hvordan det?
2: Men han er i hvert fall over 30 år da. Han er over 40 år, sier vi.
4: Og opptatt av stand-up tidlig.
2: Ja. Så Ståle Pedersen, hvis du der, jeg legger meg langflat, og det ikke sånn Giske-unnskyldning at jeg sier liksom, jeg beklager hvis du føler deg krenka. Det jeg beklager at jeg ikke leverte tilbake plata di for 29 år siden, men bedre sett enn aldri, tenker jeg nå.
0: Ja. Så med andre ord, Ståle Pedersen, hvis du hører på nå og vet at det her er faktisk plata di.
2: Eller hvis det noen som kjenner en Ståle som har suttet og snakket, kanskje at den sitter og græter om kvelden for at den ikke har Steve Martin-plata si.
3: Ja. Og hvis Ståle har glemt hva det er slags plate, så har jeg lagt opp et, det kuttet derfra, som du snakket om etterpå.
2: King Tut, ja. Den er
3: jeg tenkte vi kunne høre den. Bare
2: den er mer artig enn bra, men den er mer enn mye annet som blir spilt på radio.
3: Ok, da tar vi litt av den da.
0: Ja, ja.

0: Det var sangen King Tut fra Steve Martin-plata. Hva heter den?
1: A Wild and Crazy Guy. I'm a wild and crazy guy.
2: Det var plata som ble lånt for 30 år siden.
0: Ja.
1: Han Steve Martin, når han i den karakteren Wild and Crazy Guy, da, så forteller han om når han sjekker damer, så har han et triks, og det at han bruker ikke deodorant. Han bruker tunfisk smørbrød.
2: Når han har litt
1: tunfisk med brun under armene, så er det ingen andre som lukter sånn som han gjør.
2: Nei, det er jo for så vidt helt rett.
0: Own particular Wild and Crazy odor. Guy, den plata er med andre ord Are ute etter å returnere til Ståle Pedersen. Så hvis du vet en Ståle Pedersen som har lånt ut den plata her for 30 år siden, må du be Ståle Pedersen ta kontakt, skal få at Steve Martin-plata. Ok, da skal oss ringe deg så snart det er noe utvikling i saken,
1: Are. Da har jeg telefon på, ikke lydløs.
0: Perfekt. Det vanke, det fikser PN-sleiv til den som hjelper oss med det her. Jeg har nemlig et lite restlager.
2: Det er helt sant.
0: Det er helt sant, ja, ja, ja. Faktisk. Det er ikke tull engang.

0: Det var Zimmermann sang heter Riper I lakken.
1: For et par år siden så fant paleontologene noe veldig spennende. Nemlig en forhistorisk hobbitaktig trollkattpattedyr fra dinosaurene sitt tid.
0: Sa du nå trollkattpattedyr?
1: Trollkattpattedyr, ja.
0: Jaha.
1: Mm, det kommer forklaringer etter hvert her. Paleontologer, det jo sånn som Ross var I Friends, det min referanse til det yrket. De forsker på forhistorisk liv og fossiler, og de fant det her fossilet I Wyoming I USA.
0: Mm-hmm.
1: Det skal ha levd bare noen 100 000 år etter at de fleste partene av dinosaurene ble utrydda. Og dette her tyder på evolusjonen av at oss pattedyr har gått raskere etter at dinosaurene ble utrydda. Det har de funnet ut disse paleontologene etter dette. Men navnet på denne skapningen jo verdt å se litt nærmere på. Beornus Honey faktisk oppkalt etter Hobbit-karakteren.
2: Ja.
1: Beorn, ja, Beorn. Sant?
2: Ja, ja,
1: det ikke noen
2: ja, ja.
1: Som driver å lese Hobbiten akkurat nå?
2: Vi leser jo om Hobbiten, han jo hamskifter og kan bli bjørn og mennesker, det litt av en type.
1: Ja, ja, og litt sånn voldsomme jeksler, litt sånn kinn og sånt. Og nesten som en sånn tjukke, loddende kinn. Det mener de at denne Beornus Honey har hatt.
0: Mm-hmm.
1: Og den oppkalt etter Beorn, altså. Derfor så hører vi da musikken fra den andre Hobbit-filmen I bakgrunnen her, fra der han hamskifteren Beorn ble introdusert. Og det her vel hans hus, tror jeg, som blir... Ja, ja, det handler om det. Fossilet her tyder ellers på å ha vært på størrelse med en moderne huskatt, som på den tiden vi snakker om nå, drøye 5-2,5 millioner år siden, ganske lenge siden, da var den ganske stor.
0: Mm.
1: Klimaet var varmere og fuktigere enn I dag, men det kjølnet gradvis mot slutten av epoken, og kontinentene de beveget seg omtrent til der de ligger I dag, og pattedyr som elefanter, hester og gnagere utviklet seg til det vi kjenner som. Og de første hominidene, ja, altså våre menneskes forfedre, de oppstod, og de gikk på to ben nå I Afrika. Hominidene, det altså alle de store menneskapene, alt I slekta homo, som vi en del av homo sapiens, sant?
0: Mm.
1: Samtidig med at våre urfedre reiser på to ben, så gikk det altså et trollkatt rundt og luska, og den fikk navnet etter en håret hobbit, Beornus Honey. Jeg synes det var litt fascinerende som fortalte om I og med at vi hadde...
0: Men hva for kalles en trollkatt? Altså troll?
1: Jeg tror det noe med at den var litt sånn voldsom I utse, veldig håret og store kjever og liksom, det minner om denne hobbiten.
2: Men de fant dette etter at hobbiten var skrevet som bok og oppkalt den etter en...
1: Ja, det bare et par år siden jeg funnet her.
0: Ja.
1: Mm, 21 tror jeg kanskje, og det vel kanskje 5 år siden da. Men ja.
0: Rått. Wow. Trollkatt, ja. Jeg føler jeg har en heim iblant da, men den noen millioner år yngre.
2: Det ikke grevling.
0: Ja, jeg har grevlinger også, ja. Stemmer det? Ja, det typer.
2: Du får ikke solgt deg huset med det første.
0: Det ikke mitt, heller.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være til partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta opp at jeg fikk en klage på at jeg var lat. Jeg skal ikke si hvem det var, men det var et mannfolk jeg kjenner i nær familie som mente at jeg var manipulativ og lat fordi at jeg ikke liker å fylle bensin selv når det som kjører. Har du hørt, sier jeg bare. Jeg følte meg helt gaslightet. Det veldig manipulerende å si at andre manipulerende. Det jo hersketeknikk nummer én. Dessuten så det forskjell på å være lat og være trøtt wife. En trøtt wife må bruke masse energi på å unngå å gjøre noe. Må alltid være litt I forkant. Du kan nesten sammenligne det med en business, et forretningsforetak. Du skjønner jo selv at en fulltidsjobb, lille venn, frister det nesten for meg å si da, men jeg holdt igjen. Jeg foreslår at hvis du får høre at du lat, så ikke gå I kranglefella. Da bruker du alt for mye energi. Du må heller ta det som et kompliment at du I trøtt vibe. Og så foreslår at du heller prøver å massere egoens litt. Du kan for eksempel si jeg ikke lat fordi at jeg ikke vil fylle bensin. Jeg bare litt hjelpesløs. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten deg, og jeg så trygg når det du som manøvrerer bensinslangen med mandiener og fyller opp tanken på bilen min. Prøv det, og fortell gjerne I appen om det funker for deg også. Stjernemarker for mer.

0: Det var Synne Vole, sangen heter Heldig.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som ikke rekker å skrive. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
3: Takk til Line Forsmo, som har såkalt voice, eller stemmeprakt her.
2: Ja.
3: En NRK-legende, som er årsaken til jeg fikk jobb i NRK.
2: Oh, ja.
0: Hva på grunn til Line du fikk jobb?
3: Når Line Forsmo fikk jobb i P1, så fikk jeg jobb i P3, for da kunne de endelig flytte hos sin stilling.
2: Nei, men se det, alt henger jo ihop på et eller annet vis.
3: Takk til det, Line. Ja. Velkommen til bokklubben 52, jeg er på bok 31 i uke 36, langt bak skjema.
0: Uff da, ja ja. Ja, men det, ja, det ordner seg. Du vet, du får jo mye gode tips om korte bøk som du kan lese på en dag.
3: Jo, også det som er veldig bra, at jeg er ferdig med Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Praktbok, fantastisk bok, men den var jo på 500 sider med altså fakta og forskning og alt mulig greier. Det måtte finleses. Så det har tatt litt tid.
2: Ja, det var ikke bildebok.
3: Jo, jo, det var bilde og statistikk og masse greier, men veldig, veldig fin bok, men den tok jo litt tid. Jeg leser jo nå en mye mer lettlest bok, og den heter Det jeg så av Jamma Volasmal.
0: Ja.
3: Gode kollega.
2: Ja.
3: Utrolig bra hvis du er interessert i utenrikspolitikk. Ønsker du å forstå mer av situasjonen i Midtøsten, for eksempel, eller få et innblikk i livet som korrespondent?
0: Er det mulig å forstå situasjonen i Midtøsten?
3: Du forstår mer.
0: Ja, akkurat.
3: Når du leser den boka. Så den anbefales også. Men jeg må ta opp et annet tema, for hva gjør man med alle bøkene man har lest?
0: Ja, det er noe jeg er spent på.
3: Ja, for jeg har jo lest 52 bøker i fjoret og året før der. Ja. Så det betyr at jeg har jo i hvert fall 104 bøker jeg har lest, og de tårner seg opp.
0: Jeg har hatt dem gjør det.
3: Og da er det litt sånn, hva gjør man med det? Og det man ofte gjør, har jeg skjønt noe som har begynt å komme inn liksom i bokmiljøet, at man ofte låner de bort, eller gir de bort. Og derfor har jeg begynt å få mye bokgave. Så da tenkte jeg rett og slett, for å få litt leseglede i redaksjonen, at jeg skulle ha med en bokgave til dere.
0: Heisann.
3: Ikke det er litt kult?
0: Det er veldig kult.
2: Ja.
3: Så i dag kommer en gave. Her er de to fineste bøkene jeg har lest i sommer. Til delen, en liten gave.
2: Ja, tusen hjertelig.
3: En liten bokgave, du kan jo lese titlen.
2: Det heter Mjøsa rundt med mor.
0: Den har jeg hørt om.
2: En livsreise.
3: Ja.
2: Ok.
3: Det er Bjørn Hatterhus episke roadtrip-reisebok Mjøsa rundt med mor, som handler om en fantastisk biltur med mor og sønn rundt Mjøsa. Og da tenkte jeg at dette er en type utflukt du hadde satt pris på, Ellen. Kanskje du kan gjøre dette bodet rundt med din mor. Kanskje du blir inspirert.
2: Ja,
0: og så husk på at Mjøsområdet er omtrent som Amazonas for Ellen. Hun har jo aldri vært der, så hun har jo ingen annen som Lillehammer og Gjøvik og Hamar.
2: Har du vært på Janitsjar-festivalen på Hamar?
0: Du har det,
3: ja! Du har det, ja!
2: Tro meg, jeg tror jeg kan lenge korps til nesten hva som helst.
3: Du kommer til å få så lyst til å reise til Gjøvik når du leser den boken.
2: Ja, men så bra, og tusen hjertelig takk.
3: Det er Torfinn, her er den gave til deg, som jeg har lest i sommer. Fantastisk bok.
0: Ikke hørt om Kent Nearburn, Neither Wolf Nor Dog.
3: Yes.
0: Oi. Oh, ja, det er den om det uramerikanerne sine historier.
3: Ja,
0: ja, den, ja.
3: Den er fantastisk, det handler om indianernes historie og indianerkultur. Også, du var jo inne på dette faktisk i dag i konspirasjonskroken.
0: Ja.
3: Fordi det som er veldig mye av budskapet i denne boka her, er at man kan jo lytte til naturen. Det er jo indianerne veldig opptatt av. At liksom, det kanskje er mer der ute enn vi vet, eller at vi tror.
0: For de uramerikanerne, de visste dem.
3: Så hvis du leser denne boka, Torfinn, kanskje du kan lære deg noen triks til å kommunisere med ørnene oppe i Folldal, for eksempel.
0: Det er sånn finne sjeledyr,
3: ja. Eller kanskje du plutselig kan begynne å høre elg, for eksempel, så snakket det.
0: Jeg skal faktisk bli med på en sånn trommesirkel en dag, ja, og finne og se med finne sjeledyret mitt. Skal jeg rapportere hva som er mitt sjeledyr?
3: Fantastisk. Og så hørte deg jo som, det er jo ikke sikkert dere vil ha masse bøker hjemme. Så altså, nå kan dere velge om dette er en gave, eller om det er et lån, så dere kan gi det tilbake hvis dere vil. Eller så, så må dere ikke være redd for å gi det videre i gave til noen andre.
0: Men vet du hva jeg gjør med bøken når fruen har lest, for eksempel, og jeg ikke vil lese den? Da gir jeg en bort i gjettboka-konkurransen.
3: Så plutselig bør dukke Bjørn Hatterud eller Kent Nearburn opp i gjettboka om noen uke.
0: Det kan hende. Det kan hende.
2: Jeg er jo sånn som liker å ha bøker i bokhylla.
3: Ja, men da har du han til odle eie.
0: Barbara skriver melding. Hørt om bibliotek, Sven? Altså at du kan låne bøk i stedet for å kjøpe.
3: Kødder du med meg? Dette må jeg sjekke ut. Takk for tips.
0: Anonym skriver også, man kan selge og kjøpe brukte bøker i appen Bookis. Veldig enkelt. Ja, det er mye triks altså.
3: Koselig å vite, folk.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: C'est la vie heter sangen, og det var Dagny.
1: Har en liten konkurranse til dere angående Dagny.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har vært inne på ssb.no, statistikkleverandør til det norske folk.
0: Ja.
1: Og da spørsmålet til dere. Hvor mange kvinner har Dagny som sitt eneste fornavn i Norge?
2: Oi!
0: 4500.
2: Oi, det sånn man... da sier jeg 2003.
1: Svar avgitt.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Elin, du nærmest, ja. Men du får allikevel feil. 622 kvinner har Dagny som sitt eneste fornavn.
0: Ikke fleir?
1: Ikke fleir. Okay. Men det nesten dobbelt så mange som har Dagny som ett av sine fornavn. Mm-hmm. Så det mange som har dobbelt navn
2: ja. Dagny. Sånn, ja. Ok, ja.
0: Da vi fremme ved Ole Fritz i dagens landsmøte, kjære sekretariat.
2: Ja, det mye å ta tak i her da. Jeg ser jeg får spørsmål fra Jorunn Kristin. Hun lurer på hvor jeg strømmer Jessica Fletcher. Og fint bare at det er Amazon Prime som tilbyr det, men kun til folk med amerikansk betalingsmiddel.
0: Mm-hmm.
2: Helt korrekt. Jeg ser bare det jeg finner på YouTube.
0: Ja.
2: Rett og slett. Så det er jo klipp. Så det er jo klipp i bra episoder og sånn. Ja, ja.
1: Jeg sitter og ser klipp.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Men altså, vi har jo litt kortere sånn konsentrasjonsperiode, tror jeg. Jeg tror jeg er sånn som mange andre blitt påvirket av at ting er litt for langdrygt, for eksempel. Hvis en kjenningsmelodi var i 3 minutter, altså, kom til poenget. Nei, så jeg setter og ser klipp, og jeg storkoser meg med det. Altså, vet dere da George Clooney var med i en episode av Jessica Fletcher da?
0: Nei.
2: Massevis av kjendiser har vært der. Det er også artig å søke på og se.
1: Fantastisk.
0: Maria skriver, har hørt om at Chris Rea har andre låter enn Driving Home for Christmas og den andre kjørelåta Looking for Summer. Har ikke trodd på det, men han har altså låt uten kjøring i ulike sesongertema. Helt fantastisk.
2: Ja,
0: det var ordet fritt fra Maria.
1: Veldig, veldig bra. Vi er glad i statistikk i landsmøtet, og i dag har vi hatt verdenspremiere på det som vi har kalt for voteringsverktøys.
2: Ok, ja, det var det vi endte opp med.
1: Man kan jo gå inn og votere her, rett som det. Vi har jo en hva heter det, hva er det norske ordet for online?
0: Pålogga?
1: Vi har en online verktøy for å drive på med votering.
0: Oi, et internettverktøy.
1: Et internettverktøy.
2: Ja.
1: Er internett et bra norsk ord da?
0: Ja,
1: okay.
0: Internett er jo et norsk ord.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Hva? Hva kaller det ikke det internet i USA?
2: Jo, men du kan si internett.
0: Ja.
2: Med to T-er på norsk.
0: Eller kan du si mellomnett.
1: Jeg pleier å si, når ikke det funker, så pleier jeg å si internett.
2: Ja, internett.
1: Spørsmålet i dagens voteringsverktøyskonkurranse var hvem var statsminister i Norge på denne dag i 1976, og jeg skal nå lukke voteringen.
2: Ja.
1: Takk til alle som har stemt. Der er altså sånn at...
2: Er det mange stemmer på Kygo?
1: Der er bare 4 stemmer på Kygo.
2: Ok.
1: Og dere hadde helt rett, på en måte. Det var jo ikke Kygo. Det var heller ikke Ole Elefsæter, det var heller ikke Per Borten eller Gro. Og det er mange som har stemt på Trygve Bratteli, og det er jo veldig mange som har stemt på Oddvar Nordli.
0: Ja.
1: Og riktig svar i dag, det var Oddvar Nordli.
0: Yeah!
1: Og det svarte Øystein Svang, som er tidens første vinner i vår voteringsverktøyskonkurranse på internett.
0: Øystein har vært kontaktet i NRK Radio-appen.
2: Mm.
0: Han må vel sende oss adressa si.
1: Du bør gå inn der, Øystein, eller så har jeg e-posten din. Du blir uansett å få noe greier i posten på sikt.
0: Nydelig.
1: Ja. Type premie.
0: Herlig. Da skal oss...
1: Ja.
2: Dette. Ja, det var ikke bare guttene slik
0: det her. Nei. Det er Sandra og Maria Magdalena.
2: Å, ja.
0: Skal oss... Det har også et eventuelt punktet, det kommer altså etterpå. Og det er landsmøte i NRK PN du hører på.

0: try to lose the fight.
1: Maria Magdalena og Sandra. Og det har vært allsang I studio. Are Sende Osen her, og han og Elin har sunget duett nå med Maria Magdalena.
2: Ja, det var pent. Ja.
3: Maria Magdalena var jo den første som oppdaget at Jesus ikke lå I graven sin på den påskemarkeden.
1: Hva skulle hun I graven og gjøre da, spør jeg da?
3: Hun skulle smøre inn med balsam.
1: Oh.
4: Mm. Hva sier Jessica Fletcher til denne?
2: Ja, det hun hadde jo kommet med svaret på alt hun hadde, det helt overbevist.
4: Samler
1: det. Are Sendosen, du har vært innom I dag for å prøve å finne Ståle Pedersen, som eier vinylplata av Steve Martin, som du lånte.
3: Som jeg lånte på slutten av 90-tallet, som jeg tenkte at nå på tide å levere tilbake igjen.
1: Ja. Ja. Og så har dessverre ikke funnet Ståle Pedersen.
4: Enda.
1: Men også fått et tips om at kanskje mor hans bor I Trondheim,
3: ja.
1: Anne-Margrete, så hvis Anne-Margrete hører på, og du har en sønn som heter Ståle Pedersen, kanskje det han som eier plata.
4: Ja, og der har vi noe mer kontaktinfo på han, og ja. Det at hvis nok kanskje Ståle, ja, det I hvert fall en som heter Ståle som bor på Gotland nå, som det kanskje kan være din mann.
2: Det forskes her I bakgrunnen.
4: Ja, da.
3: Mm. Gotland har jo et veldig flott klima, men jo også et litt skummelt område å bo på I dagens geopolitiske
2: Det kan du kanskje si, ja. Mm, mm.
3: Men jeg regner med at jungeltelegrafen kommer til å fikse den her biffen da.
1: Ja. Mm. Og skal si ifra, så snart oss hører noen ting. Og Mathias Nylena.
5: Hei, Torfinn.
1: Der var han, Mathias, der.
5: Ja, ja, ja. Hallo.
1: Du skal nå ta over den legendariske stafettpinnen fra landsmøtet.
5: Ja, gjerne det.
1: Kjenner du en Ståle Pedersen?
5: Nei, men jeg kan si at jeg har lånt en gitarbag av en som heter Vegard Bjerkevik. Det gjorde jeg for 25 år siden, og jeg har fortsatt ikke levert den tilbake. Så hvis du hører på, ja, da har jeg noe til deg.
1: Ok.
4: Er det teksteren Vegard Bakke Bjerkevik?
5: Ja, det stemmer.
4: Fantastisk.
1: Nå landsmøtet borte. Det fikser P1.
4: Ja. Du skal få en sleiv, Mathias, hvis du vil ha.
1: Det blir sleivert av alle som vil.
5: Sleivete stemning I landsmøtet.
1: God sending.
5: Takk for det.

0: Sabotasje, hybridkrig og angrep som nå gjelder både I Danmark, I Tyskland og I England og som også norsk etterretning advarte mot I går. Hva kan egentlig skje fremover? Vi må dykke litt ned I uroen og den ubehagelige stemningen som rår I dag med gode gjester med nærhet til stoffet. Jeg håper du som hører på blir med for å få litt bedre oversikt. Det har blitt torsdag 3. September. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13. Først en oppdatering fra nyhetene og deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med boligprisene. Og boligprisene de steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Og det en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli. Men det store forskjeller mellom byene, det forteller administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
2: Boligmarkedet I Norge på ingen måte ett marked I øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling I Stavanger, I Bergen, I Tromsø, mens boligmarkedet I steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og I Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
1: Ja, I august tok det gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig her I landet, mot 62 dager I juli. Forlaget Aschehoug solgt og forblir norsk. Etter en lengre budrunde det klart at det blir A-Media Stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen I Drammensveien. Ifølge konsernsjef Mats Nygaard stiftelsen den kjøperen som best svarte på det de var opptatt av selgerne.
3: Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som I sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og sånn sett tilfreds med den løsningen som kjent I dag. Da.
1: Kjøperen A-Media Stiftelsen eier fra før konsernet A-Media, som en av Norges to største avisutgivere. Og vi tar med at de politiske partiene har fått tildelt kvoter for deltakelse I Kong Haralds gravferd, det melder VG. På grunn av begrenset plass I Oslo Domkirke så kan ikke alle representantene på Stortinget få lov til å komme. Ifølge avisa partienes parlamentariske ledere invitert, og I tillegg noen representanter etter størrelsen på stortingsgruppa. I tillegg hele presidentskapet på Stortinget invitert. Svalbard et viktig tema hos dere, Mathias.
0: Ja, vi skal nordover alldeles straks etter musikk på P1 fra Mike and the Mechanics.
4: Dette dagen med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: fra Mike and the Mechanics. Deres store hit Over My Shoulder fikk du når klokken har blitt 6 over 1. Dette dagens, og vi starter altså helt nord I dag, langt opp I Arktis og på Svalbard, hvor vi finner denne russiske gruvebyen Barentsburg, for der ligger nå et skip til kais som norske myndigheter har tatt beslag I. Russiske myndigheter kaller handlingen piratvirksomhet og lover en reaksjon. Vladimir Putin gikk for kort tid siden enda lenger og kaller det statsterrorisme, og nå sier russiske myndigheter at de vil anke avgjørelsen, så dette kan jo fort bli en enda mer betent sak. Direkte med oss fra Kirkenes, ikke langt fra grensa til Russland, du Thomas Nilsen. Hei Thomas.
1: Hei, hei.
0: Du redaktør for nettstedet Barents Observer og dekker det som skjer I nordområdene, og da jeg ringte deg og spurte deg om dette skipet tidligere dag, så sa du, jeg har vært ombord og reist med dette skipet, så du jo rett mann til å fortelle oss litt mer her. Hva slags skip dette?
1: Ja, det en ganske gammel båt, opprinnelig bygget I
0: Ja, det det. Linja brutt. Vi får se om Thomas klarer å koble seg på igjen. Hvis ikke, så tar vi en låt, og så prøver vi rett og slett igjen. Vi kan gi det noen få sekunder til. Det jo sånne brudd vi kan få, vet du, når vi har den kommunikasjonen vi har. Du på igjen der, Thomas?
1: Ja da, jeg hørte deg. Det var bare en forstyrrelse inn på sidelinja, på samme linje her. Nå vi her. Nei, jeg skulle bare si at det skipet her jo et russisk forskningsskip. Det ganske gammelt. Det ikke så veldig stort, men har et mannskap av en 20-30 personer og plass til en, ja, kanskje opp mot 40 passasjerer. Det har seilt I de russiske arktiske områdene I ganske mange år, med litt grann for forskning og litt grann for, med studenter da, fra det russiske arktiske universitetet I Arkhangelsk, så det isklasser og egentlig ganske ordentlig å seile I arktiske farvann med.
0: Og dette skipet har fartet mellom Barentsburg og Murmansk den siste tiden, har jeg skjønt, med både folk og forsyninger. Hvordan havnet du ombord?
1: Jo, altså det her var jo tilbake I den tida for en del år tilbake da Norge og Russland fortsatt hadde en god del samarbeid I nord. Og det inkluderte blant annet en felles tokt I Barents- og Karahavet I forbindelse med Fridtjof, det 100-årsjubileet for Fridtjof Nansen sin seilas opp til elva Jenisei. Ja. Og da var det et samarbeid mellom Polarinstituttet I Norge, Universitetet I Tromsø og da det her arktiske instituttet I Arkhangelsk. Som hadde en felles fin båttur nordover.
0: Men nå kan det bli en stund til neste gang, Thomas. Det Nord-Troms og Senja Tingrett som altså vedtok beslagleggelsen av dette skipet I går etter en anmodning fra Ukraina. En beslutning Russland altså ønsker å anke. Men altså, hva bakgrunnen for tingrettens avgjørelse, Thomas?
1: Jo, altså det jo en oppfølging av en dom fra en domstol I Haag I Nederland som gir det her ukrainske energiselskapet rett til å ta beslag I økonomiske verdier som staten Russland måtte ha rundt omkring. Det følger Norge opp. Vi jo en del av et internasjonalt samarbeid på det. Og Norge har jo rett når de I dag sier at Norge som sådan ikke part I saken. Det en sak mellom Russland og Ukraina som går I det internasjonale rettssystemet. Men det kommer nok ikke til å bli fremstilt på den måten I Moskva. Der vil man jo I aller høyeste grad påpeke at Norge en part I saken I og med at Svalbard norsk og det norske, altså sysselmesteren I Longyearbyen da, som norsk politimyndighet som har tatt beslag I båten.
0: Ikke sant, så litt teknisk så det som skjer nå en konsekvens og et ledd I erstatningskravet dette ukrainske energiselskapet Naftogaz har blitt tilkjent til domstolen I Haag, som altså nå I denne instansen her har endt med at dette skipet har blitt satt I arrest I Norge. Professor Molchanov heter skipet som altså har fraktet folk og forsyninger mellom Svalbard og Russland I lang tid. Med dette beslaget blir jo den forsyningslinjen brutt, Thomas. Hvilke konsekvenser kan det få?
1: Jeg tror ikke det kommer til å få så dramatiske konsekvenser, selv om det helt sikkert kommer til å bli fremstilt på den måten fra de russiske aktørene både I Barentsburg og I Moskva. Men vi skal huske på at denne båten ble jo I første rekke satt inn I ruta mellom Murmansk og Barentsburg for å hjelpe det russiske gruveselskapet med å bringe turister til Svalbard etter at Norge nekta Russland Island og fly direkte fra fastlandet opp til Longyearbyen. Så det her en måte å ta med russiske turister opp til Svalbard uten å må innom et Schengen-område og dermed visum til Norge. Russland har sendt egne båter med frakt og forsyninger direkte fra Murmansk til Barentsburg, i tillegg til professor Molchanov, så det kommer ikke til å bety at man går fri for matvarer eller den type ting i Barentsburg. Det gjør det ikke.
2: Nei, men altså, selv om vedtaket om beslag var et rent juridisk grep fra tingretten, og norske myndigheter avviser at Norge er part i saken, så ser vi jo altså de politiske reaksjonene allerede. Putin kaller det statsterrorisme. Hvordan påvirker denne saken dette allerede anstrengte forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard?
1: Det blir spennende å se. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det her kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite klippe salt, akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norsk-russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt. Jeg tror det vil være veldig lurt for norske myndigheter å fortsette å fokusere på at det her er en sak som går for domstolene, og nå vil jo eieren av båten, der russiske hydrometeorologiske selskapet, så vidt vi forstår, anke saken da videre, så da blir det jo en rettsprosess videre, og så regner med at båten blir liggende i Barentsburg inntil det er avgjort.
2: Du dekker saken for Barents Observer fra din utkikkspost i Finnmark, Thomas Nilsen. Takk for at du var med, så skal vi faktisk videre og direkte til Svalbard alldeles straks, hvor min neste gjest befinner seg. Først musikk på P1 fra Emilie Hollow. Dette er neste stasjon i NRK P1.

0: Emilie, hold opp NRK P1. Neste stasjon. Det altså sånn at et russisk skip ligger til kai på Svalbard, beslaglagt av norske myndigheter. Og en som nå befinner seg på Svalbard i dag, det deg, Tom Røseth. Hei, Tom.
1: Hei, hei.
0: Du førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning på Forsvarets høyskole, tilfeldigvis i Longyearbyen i dag. Hvordan stemningen der?
1: Nei, det fra vi fikk nyheten i går ettermiddag kveld, så har det vært det store samtaleemnet, og det en viss usikkerhet og spenning til hvordan russisk side vil svare dette her, og om gitt den situasjonen som vi i ellers i Europa, om det også får noen negative følger her oppe, men samtidig så folk også litt avslappet. Dette noe ikke de har noen påvirkning på, og at livet går sin vante gang her i Longyearbyen.
0: Men som du sa, dette skjer jo også på et tidspunkt hvor spenningene øker i mange land. Tirsdag beskyldte Tyskland Russland for å stå bak dette mislykkede droneangrepet mot et ukrainsk transportfly i Leipzig i starten av august, og i går gikk altså vår egen etterretningssjef Nils Andreas Stensønes ut i Aftenposten og advarte mot et økende russisk press mot Europa i form av såkalte hybridoperasjoner som innbefatter både påvirkningsoperasjoner, cyberangrep og mer fysiske angrep. Hvorfor ser vi denne økningen nå, Tom?
1: Ja, det riktig. Det har vært en trend, spesielt de siste månedene, vil jeg si, hvor russiske etterretningstjenester øker en grad, utfører aksjoner, eller mistenkt for å stå bak aksjoner i Europa. Og grunnen til dette at de sliter med krigen i Ukraina, at de får krigens konsekvenser i mye større grad innenriks i Russland gjennom også dybde langtrekkende angrep fra ukrainske droner og for så vidt også enkelte missiler. Og så har du slår de ut til mot lagre, altså varelagre, som gjør at værmannsen russer merker mer krigens konsekvenser i forhold til tilgang til enkelte produkter, og bensinprisene høye og mangelfullt med spesielt diesel. Og så det snakk om at kanskje luftrommet i Russland skal stenges mer, så det mye som tyder på at Russland nå ser at oi, nå får vi store konsekvenser. Vesten støtter Ukraina. La oss prøve å påvirke Vesten gjennom å gi frislipp til våre etterretningstjenester for å slå til mot vestlig samfunn og spesielt Ukrainas støtte.
0: Og så har du konkrete sabotasjeplaner. Altså i går fortalte det danske politiets etterretningstjeneste at de hadde avdekket konkrete russiske planer mot dansk forsvarsindustri. Vår egen etterretningssjef advarer om at også Norge kan være et mål for slike operasjoner. Hva gjør norske myndigheter for å møte disse truslene nå?
1: Nei, det norske myndigheter, de følger godt med. De vurderer trusselsituasjonen og ser den som økt, spesielt mot Ukrainas støtte og forsvarsindustri også i Norge. Så det jo å foreta etterretning og monitorering av mulige trusselaktører, prøve å få tak i om russisk etterretning for eksempel forsøker å rekruttere nordmenn. Det trenger ikke være velposisjonerte nordmenn eller folk i Norge. Det kan være ganske ubetydelig, men som får en rolle som for eksempel ildspåsettelse eller andre ting. Så det alt fra å følge det digitale domenet, men også det fysiske domenet, og også tilse at aktørene som har en rolle i Ukraina støtte spesielt, øker sin sikkerhet.
0: For å avslutte der du befinner deg da, på Svalbard, der ligger jo både vestlige og russiske interesser og verdier. Hvordan kan denne episoden etter skipet spille ut i tiden som kommer?
1: Nei, først og fremst så vil vi, som Thomas Nielsen sa, se et juridisk prosess, og så spørsmålet egentlig hvordan Moskva og Russland ser seg fornøyd med det, og om de føler at de trenger å demonstrere noe mer. Da. Altså, selvfølgelig vil vi få fortsatt retorikk, men de har vært litt forsiktige. Ok, det har kommet enkelte uttalelser, men det har tatt litt tid. Og det bra at de vurderer nøye i Moskva før de kommer med uttalelser. Og så kan det være at du får noe militær demonstrering eller noe sånt nå, men fortsatt så vi ikke der, og det ikke sikkert det kommer til å skje. Så, og i tilfelle så det mer demonstrasjon med makt enn med noe til et stedværelse rundt Svalbard eller ved Svalbard. Men det gjenstår å se, og det ikke sikkert det kommer til det.
0: For noen uker siden så fikk vi også en uttalelse fra den russiske ambassadøren, som sier han krever at fartøyet professor Molchanov, som ble tatt i arrest av norske myndigheter i går, frigis. Det skriver NTB, som siterer det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. For mye mer om denne saken går du til NRK.no. Takk for at du var med oss fra nettopp Svalbard, Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning på Forsvarets høyskole. Vi spiller musikk på NRK.no fra Benson Boone.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Klokken har blitt halv to akkurat. Du fikk Bergensbandet Real Ones på NRK P1 og låta som heter Ballad of an Old Man her I dagens, hvor vi skal videre I programmet og til et tema som tungt og alvorlig, men med en nyhet som kan gi håp for de som befinner seg I en vanskelig situasjon. For organdonasjon jo et sårt tema for en familie som står midt I sorgen, og spesielt hvis det et barn som holder på å miste livet. Og til nå har det så å si ikke vært mulig å donere organer fra et spedbarn som dør. Men nå har legene funnet en løsning. Fra høsten skal det gå an å utføre organtransplantasjoner mellom barn under 2 år. Og dette har du kjempet for I mange år, Thomas Møller. Du faglig ansvarlig for hjertetransplantasjon ved barnekardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, og også leder I Norsk Barnelegeforening. Hva det som nå har endret seg?
1: Det som har endret seg at vi I lange prosesser I fagmiljøene har kommet fram til hvilke metoder vi kan bruke hos små barn, og da mener vi barn under 2 år, for å påvise at disse egnet som organdonor. Vi har jo et veldig konkret regelverk I Norge, hva som skal være til stede. En organdonor på denne måten skal alltid være død. Ja. Når en voksen blir organdonor, så må man ta bilder av det av hjernen. Og de metoder man hittil har hatt hos voksne har ikke egnet seg til små barn. Og da har man ikke tidligere lett etter gode metoder.
0: Tidligere I dag så sendte NRK en reportasje hvor vi møtte Jorunn Nordrum Ødegård, som ønsket at datteren hennes, Saga, skulle være organdonor da hun døde bare 6 uker gammel. Men hun fikk avslag, hør her.
2: Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet. Og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse.
0: Det sa Jorunn Nordrum Ødegård. Saga sine organer kunne altså ikke bli brukt, fordi det var bildet av en skygge til hodet. Nå ville dere ikke brukt denne metoden lenger, har jeg forstått. Hvilken betydning kan det ha fremover?
1: Ja, på et så lite barn som Saga så ville vi brukt en annen metode, men det veldig viktig å si at det ingen garanti for at man hadde oppfylt alle krav I loven, også for Saga med en bedre metode. Fordi det er en veldig spesiell måte å dø på for I det hele tatt å komme I betraktning som organdonor. Sånn det overalt I hele verden. Det veldig strenge regler som må være oppfylt I tester og undersøkelser vi tar. Og selv om vi nå har funnet frem til en bedre metode å gjøre det av små barn, så vil det være en del av disse barna som vi må si nei, dessverre her oppfyller vi ikke lovens krav. Vi takker for at dere var villige, men dette vil ikke fungere på den måten. Det vil fortsatt kunne skje.
0: Du jobber jo tett med disse problemstillingene, Thomas. Hvordan oppleves de for de pårørende?
1: Det jo så trist og dramatisk opplevelse at det selv for oss profesjonelle som står ved siden av ofte egentlig vanskelighet å sette seg inn I. Vi som foreldre kanskje prøver bare å forestille oss hvordan det ville vært å miste et sånt lite barn, vite at man I ferd med å miste det. Det nesten mer enn man greier å forestille seg. Så det må vi jo stå ved siden av som medmennesker, og samtidig være profesjonelle, bruke de riktige metodene, si de rette ord, gjøre ting riktig sånn at vi får det til, og kanskje kan redde opp til flere andre små barn, som også foreldrene redde for å miste.
0: For nå håper vi jo selvfølgelig at disse endringene kan føre til at liv kan reddes. Hva håper du denne endringen kan føre til fremover?
1: Vi håper at vi kan identifisere de få barn I året, det viktig å si, dette jo ikke mange barn I Norge per år, som vi kunne fungere som organdonor. Og da kan vi identifisere de, vi kan gjøre alle undersøkelser som nødvendige, ofte det jo foreldrene faktisk som spør om det mulig, at barnet deres som de ferdig med å miste kan være organdonor. Mm. Og så kan vi realisere dette, og det betyr ikke nødvendigvis at barnet da blir organdonor for barn I Norge, for vi et lite land, dette skjer sjeldent, og kanskje ikke på et tidspunkt hvor vi trenger et organ til et lite barn I Norge, men kanskje det går til Sverige eller til Finland. Og så håper vi at til et lite barn, som trenger et organ hos oss. Kanskje det kommer et organ fra et barn fra et annet land.
0: Ja, for du nevnte nabolandene våre her, og akkurat nå foregår det jo en konferanse I Oslo der leger fra hele Norden samlet for å snakke om organdonasjon for spedbarn. Hvorfor det viktig med dette nordiske samarbeidet?
1: Det fordi alle enkeltland for små til at dette vi fungerer greit. Små barn som trenger et nytt organ, de lever kort tid. De har veldig dårlig tid, og da må man nesten lete I et stort område med mange mennesker for å finne et nytt organ til dem. Og hvis vi går sammen I Norden, så det på mange medisinske felt, da vi ganske mange, og da står vi ganske sterkt. Da kan vi hjelpe også de små barna ved å sende organer over landegrensene. Og da må vi alle bli flinke samtidig.
0: Mm. Til slutt, det jo heller ingen lett situasjon å be en familie sorg om å gi bort organene til det lille spedbarnet sitt. Hvordan ser du for deg at dette kan løses?
1: Kommunikasjon, altså å føre en samtale om organdonasjon en krevende samtale å føre, og det en spesial ferdighet egentlig som må læres og kan læres. Og dette spesielt krevende selvfølgelig når det gjelder små barn. Det spesielt følelsesmessig krevende for alle involverte, også de profesjonelle. Men det absolutt mulig, og det kan for de som involvert I dette, de foreldrene som mister sitt barn, det kan gi dem en slags mening. Det minsker ikke sorgen, og det viktig også å understreke. Vi kan ikke ta for dem sorgen, men vi kan gi dem en viss mening med en forvissning om at deres barn har kanskje reddet flere andre liv.
0: Thomas Møller, du faglig ansvarlig for hjertetransplantasjon ved barnekardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, og også leder for Norsk Barnelegeforening. Tusen takk for at du med. Så det også stoff om dette å lese inne på nrk.no. Her spilles Sofia på NRK P1.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Kong Harald skal gravlegges onsdag neste uke, og frem til det er det åpent for såkalt defilering hver dag. I går var det rundt 4300 av oss som benyttet seg av muligheten til å gå forbi båren i Slottskapellet for å ta farvel med Kong Harald, skriver NTB. Åpningstidene er fra klokken 10 til 18 hver dag, altså frem til tirsdag neste uke. Vi skal ha værvarslene fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen her nå. Vi starter på det høyst aktuelle Spitsbergen, hvor det er rolig vindforhold og noen spredte regnbyger i dag. Det blir 5 grader i Longyearbyen. Nord-Norge får vind fra nordøst med frisk bris til liten kuling langs kysten i vest. I Finnmark, nordlige deler av Troms og sør for Bodø første del av dagen, så blir det for det meste skyet og spredt regn. Ellers blir det litt lettere skydekke med muligheter for solkløtt og stort sett oppholdsvær. 12 grader i Kirkenes, 11 i Tromsø, 14 i Bodø. I Trøndelag blir det nordlig opp i frisk bris på kysten i nord. Det blir skyet og regnbyger, men det kommer til å lette litt utover ettermiddagen. Trondheim får 15 grader. Møre og Romsdal, Vestland fylke og Østlandet får stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men fra sent i ettermiddag blir det litt regn i Hordaland og Telemark. Først i sør. Det blir 15 grader i Ålesund og Bergen. I Oslo 19 grader. Og lengst sør i landet, altså Rogaland og Agder, blir det gråvær med periodevis regn. Det blir østlig frisk bris på kysten som dreier vestlig i kveld med opp i liten kuling. 13 grader blir det Stavanger, 11 grader i Kristiansand. Så sommerværet er over de fleste steder, kan vi slå fast. For enkelte har de vel knapt sett det. Mer vær finner du inne på yr.no eller i Yr-appen. Så skal vi straks til Italia, altså. Og til Simen Ekern, som bor og jobber i Roma, og som attpåtil har truffet statsminister Giorgia Meloni, som er tema etter musikk fra Stein Torleif Bjella. Dette er Sundre Berge i NRK P1.

0: hører vel gitaristen Mark Ribault som Stein Torleif Bjelle har klart å lure ned på den nye plata si. Ribault har vel jobbet som med alle som kan krype og gå. Tom Waits, det ikke det han har drevet og spilt for også? Du fikk Sundreberget her I NRK P1. Programmet dagens, og nå skal vi sørover en tur og til Italia, for I dag blir altså landets statsminister historisk. Dette høres jo kanskje ikke voldsomt lenge ut med norske øyne, men Giorgia Meloni har altså vært statsminister I snart 4 år. Hun den første kvinnelige statsministeren I Italia noensinne, og I dag hun altså offisielt også den statsministeren som har sittet lengst I en sammenhengende periode siden 2. verdenskrig. De har jo ikke vært fremmede for raske utbyttinger der nede. Og 49 år gamle Giorgia Meloni jo litt av en karakter I grunn, kjent for å åpenlyst himle med øynene under møter, og med en egen evne til å treffe humorbeinet og charmere verdensledere.
1: Il nostro lavoro abbiamo condiviso anche oggi il nostro lavoro.
2: I that sounded absolutely. That was so beautiful. What did she say?
3: Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
0: Ja, her hørte vi lyd fra en seanse hvor Donald Trump lot seg begeistre av det italienske språk, og etter det da Meloni testet godteri med Indias statsminister Narendra Modi. Og med oss nå, direkte fra Roma, du Simen Ekern. Hei, Simen!
4: Hallo, hallo!
0: Du var europakorrespondent for NRK I mange år. Nå kommenterer du internasjonal politikk I Dagens Næringsliv, og du kan mye om Italia. 4 år ved roret, hva grunnen til at Meloni har klart det som mange andre ikke har?
4: Det litt forskjellige faktorer, men jeg tror hennes suksess har vært at hun har klart å kombinere en politisk radikalisme på en måte, et radikalt budskap som hun solgte seg inn på I valgkampen, med en ekstrem pragmatisme, en forståelse av hva som mulig og hva som kan fungere. Ikke minst I utlandet, der hun jo har framstått som en slags statskvinne, en viktig talskvinne for Europa. Hun har vært ganske dyktig til å få Italias syn fram I EU. Hun har vært en viktig støttespiller for NATO og Ukraina. Vært til å stole på, sånn som mange har opplevd det, også politiske motstandere I utlandet. Så særlig utenlands har det vært suksess. Mm. Og I hjemlandet så har hun kanskje først og fremst ikke gjort så fryktelig mye, men heller ikke hisset på seg så veldig mange.
0: Mange vil forresten kanskje tenke at jeg har glemt Silvio Berlusconi opp I alt dette. Det har jeg ikke. Han satt jo til sammen mye lengre enn Meloni har, men altså ikke I et like langt sammenhengende strekk, hvis jeg har skjønt det riktig. Men du har da møtt Meloni, du Simen. Hvordan var det?
4: Ja, hun gir jo veldig sjelden intervjuer. Nå ga hun et intervju til New York Times så jeg denne uken I forbindelse med markeringen av jubileet, men ellers så det fryktelig vanskelig å få en tale. Men jeg snakket med henne en gang I 10 minutter kanskje på et sånt en presselunch. Så det var egentlig ikke et intervju, men jeg stilte henne et spørsmål. Litt sånn I farta, og så ble hun så provosert at hun svarte I nesten 10 minutter. Og det kjennetegner henne litt, da hun veldig glad I å krangle og diskutere, og særlig var hun det da hun var yngre. Det har hun også snakket om I selvbiografien sin, liksom hvordan da hun var ung postfascist eller nyfascist I Roma og elsket liksom hardtslående krangler. Og det kunne man se ganske tydelig da jeg spurte henne dette spørsmålet. Og det jeg spurte henne om, det handlet jo litt om den pragmatismen som jeg var inne på. Jeg spurte, hvem det egentlig du nærmest? Det Ungarns Viktor Orbán, som på den tiden liksom var Europas frykt, I alle fall det liberale Europas frykt, ja. Eller det EU-kommisjonens Ursula von der Leyen, og da ble hun sint og sa at det barnslig å tro at man må velge. Så det tror jeg hennes politiske filosofi kan samarbeide med alle.
0: Nei, men ikke sant? For for 4 år siden så var jo mange europeiske politikere, og det var mye oppslag om dette her, at man fryktet at det skulle bli vanskeligere å samarbeide med Italia etter Melonis valgseier. Du var litt inne på det her, men hvorfor var man så bekymret?
4: Dels på grunn av denne politiske arven, altså hun kom jo fra en bevegelse som var på en måte arvtagerne etter fascistdiktatoren Benito Mussolinis politiske prosjekt, og var ganske kompromissløs da hun var ung, og har også hyllet, eller sagt at Mussolini var en stor statsmann og sånn da hun var yngre. Og dette jo en bevegelse som på mange måter har skremt mange i Italia, men som også har vært der da, som en politisk kraft I hele etterkrigstiden. Så den arven var det ene, og så jo den andre, den illiberale grunnholdningen som gjorde at mange følte at hun da knyttet seg opp til Viktor Orbán eller Steve Bannon, Donald Trumps tidligere rådgiver, at dette skulle bli et land som gikk da mer I retning av Ungarn og Russland og en annen måte å tenke om demokratiet på enn det man har vært vant til at Italia har gjort. Hun har invitert jo alle disse, både Bannon og Orbán og alt på sine politiske festivaler I Roma.
5: Ja, men altså dette forholdet til Trump endret seg jo litt underveis her, har jeg, I hvert fall det jeg har fått inntrykk av.
4: Ja, alt dette endrer seg jo litt. For det første så har hun jo vært mye mer pragmatisk og mindre dramatisk enn det man kunne ha fryktet eller forventet. Og forholdet til Trump, da, hun skulle jo være en bro, en av disse som kunne snakke med Trump, ikke sant? Trump-viskerne, som de ble kalt, og det var hun til en viss grad til å begynne med. Og så har det gått dårligere og dårligere, særlig etter krigen mot Iran, der Italia heller ikke ville stille baser til disposisjon, ville ikke nødvendigvis gjøre akkurat som Donald Trump sa, og Trump kalte henne feig og valgte senere å ydmyke henne nærmest ved å si at hun hadde tigget og bedt om å få en selfie sammen med han, men da ble Meloni sint og sa at Italia og jeg, vi ber og tigger aldri.
5: Ikke sant. Fire år har Meloni sittet historisk. Du skulle stille et spørsmål I farten. Det endte med en 10 minutter lang harang fra Giorgia Meloni. Simen Ekern med oss direkte fra Roma. Du ble vår siste gjest I dag. Takk for at du var med. Så får vi se hvor lenge hun blir sittende. Giorgia Meloni, inn mot nyhetene på NRK 1. Inn mot nyhetene I NRK P1 spiller vi musikk fra Ingebjørg Bratland. Dette Her og nå.

0: Og der kutter vi godeste Ingebjørge Bratland, for vi rekker ikke å høre hele låta. De som har med å lage dagens program, det Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Sverre Lilling. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik. I studio Mathias Nylna, som tilbake i landet i morgen til samme tid. Men nå klokken 14, og vi skal få en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Han sier at dette ikke bare gjelder i programmene som USA finansierer, men i alt folkehjelpen gjør. Bruddet med USA betyr 400 millioner kroner mindre i årlige inntekter, og at rundt 1700 ansatte globalt mister alt folkehjelpen gjør. Bruddet med USA betyr 400 millioner kroner mindre i årlige inntekter, og at rundt 1700 ansatte globalt

0: seg noe mer drastisk I saken.
1: All erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det norske lover som gjelder på Svalbard, at dette en del av kongeriket. Så har de valgt å la det ligge I Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen, det nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin hele tatt kommenterer dette jo verdt å legge merke til, men han har ikke så mange maktmidler, I hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
0: Russlands ambassade varsler at de kommer til å be retten om en ny vurdering, melder TASS som gjengitt av Reuters. New York forbyr bruk av kunstig intelligens I alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det fortalte ordføreren I byen, Soran Mamdani, I dag.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
3: KI-forbudet gjelder for 600 000 elever på offentlige skoler I New York. Skoledistriktet New York det største I USA, og disse reglene det strengeste som har blitt innført I landet. De går lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI I all hovedsak ikke skal brukes I barneskolen.
0: Og det sa reporter Nora Geiran Dingstad. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet I en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene I går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia I Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som skal ha lagt ut på ferden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK.

0: Riktig god torsdag, fine radiolytter, og velkommen til ettermiddag I Vestfold og Telemark. Musikken du hørte, den var fra Tina Turner. Låta heter Golden Eye. Og en liten fun fact om den låta da, det var at da Tina Turner fikk tilsendt den aller første demoen, så holdt hun faktisk på å skrote hele prosjektet. Bono, altså vokalisten som vi kjenner fra U2, han hadde nemlig spilt inn en grovskisse der han prøvde å synge som Tina, og resultatet det var visst nok så dårlig og blotta for melodi at hun ikke skjønte bæret. Så hun måtte ringe han opp og be om en skikkelig gjennomgang før hun bestemte seg for å ta grep og bare gjøre det på sin egen måte. Heldigvis for Pierce Brosnan og resten av oss, så gjorde hun akkurat det. Så mens Tina redda Bond-låta, så skal reporter Gry Arin Kjellbre, produsent Anita Moland og jeg, Kristin Rivru, gjøre vårt for å redde ettermiddagen din. Rebecca Rogentin dagens meteorolog, og hun sier at finværet vi har nå, det kan nyttes I noen timer til. For senere I dag, så blir det ikke like fint som det nå.
1: Nej, det vill inte helt vara så skyfritt som det just nu. Så nu ju temperaturerna på 17-19 grader och så det ju skyfritt. Men det är nog skyer på väg. Så du vill få mer skyer ut över kvällen och sen sent ikväll då, så det risk för lite regn.
0: Snart 8 minutter over 2 så ser det ut som trafikken flyter fint I fylkene våre. Det vi glad for. Har du noe på hjertet eller noe å meddele fra trafikken, så du hjertelig velkommen til å bruke radioappen vår. Den heter NRK Radio. Det bare å logge seg inn der og sende oss en melding om du har lyst til det.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger Ramón. Som journalist så vi jo alltid på jakt etter gode og ikke minst nye ideer, men det vi ikke alene om, Gry.
1: Nei, vi ikke det, for gode ideer de jo veldig gull verdt, da. Og Norge trenger folk med gode ideer, for vi trenger jo tenke nytt. Men hva skal til for å utvikle en god idé når du først sitter der og kanskje kommer på noe knallbra? Så trenger du kanskje hjelp da, for å utvikle den til å bli enda bedre. Og da kan løsningen være å gå kurs, og det har du muligheten nå. Hvis du sitter inne med en idé. Det NAV som arrangerer kurs for tida, og jeg har møtt en gründer i Horten i dag som har gått dette kurset. Han har utviklet en app som viser historiske steder og kulturminner. Mens du beveger deg da rundt i og har dette kartet åpent, og det var ganske fascinerende. Så han har utviklet det for Horten sånn i første omgang, og da kom blant annet Grete Kausland opp. Og så har jeg vært i Skien, og da har jeg snakket med folk om den store begivenheten som egentlig overskygger alt annet, og det jo Kong Haralds bortgang. Og det har ventet veldig mange folk til begravelsen, og vi ser jo disse TV-bildene av folkehavet i Oslo, alle blomstene. Men også folk i Skien har behov for å ta del i det som skjer, den store begivenheten som det jo er. Så folk har vært i Oslo, eller har tenkt seg inn for å være del av den veldig spesielle, unike begivenheten som nå finner sted, da.
0: Vi skal høre mer til Gryv før klokka slår fem denne ettermiddagen. Og apropos ideer, det jo noen som bruker kunstig intelligens til å utvikle ideer. Og Bamble, de på toppen, de knuser nemlig storkommuner og i Norgeseliten på kunstig intelligens. Og nå kan de også faktisk bli Norges beste KI-kommune. Det skal du få høre mer om etter Irina Nordvik. Hun hører til på Notodden. Her i ettermiddag i Vestfold og Telemark og NRK P1 så skal du få låta Our Words.

0: Vi vet at det mange som bruker kunstig intelligens, eller KI, både på jobben og til hverdags I privaten. Men nå skal det handle om Bamble, for de knuser storkommuner og faktisk I Norgeseliten på kunstig intelligens. Robert Lien Pettersen, du leder KI-prosjektet I Bamble kommune, og vi kan vel si at det prosjektet vellykka. Bamble en av tre finalister I konkurransen om å bli kåret til Norges beste KI-kommune. Hvordan føles det å se Bamble ved siden av selveste Oslo kommune?
1: Ja, vi blir jo små da. Vi jo 14 000 innbyggere, og de vel 700 000 nesten, så det jo veldig gøy. Klart det. Det gøy å bli satt pris på og bli lagt merke til, selvfølgelig det.
0: Ja, forklar, hva det dere faktisk har gjort I Bamble da, som gjør at dere utmerker dere på denne måten?
1: Ja, det jo vanskelig å forklare veldig kort, men I utgangspunktet så vi jo da et prosjekt, og det betyr at vi fire personer som nå jobber med å lage gode KI-løsninger for ansatte og etter hvert publikum, sånn at vi effektiviserer måten å jobbe på. Det liksom kort versjonen.
0: Og flere enn 7 av 10 ansatte har jo vært på KI-kurs innenfor alt fra skoler til administrasjon. Hvordan har reaksjonene vært fra folk ute på arbeidsplassene?
1: Nei, det som gøy med å gi kompetanseheving til ansatte, det jo at når ansatte, skal vi si, skjønner konseptet KI, at kunstig intelligens kan hjelpe deg I din egen jobb, så får de veldig mange gode ideer til hvordan KI kan hjelpe akkurat deg som person. Og så spør de oss, kan dere lage en god løsning for meg på dette her? Det kan være på eiendom og byggesak, og det kan være å jobbe med avstemming av lønn I Excel-ark, og det veldig mange ting som kan forenkles med bruk av KI. Så det med opplæring, det kanskje vår største suksess, fordi da får vi også spore de ansatte inn på trygg bruk av KI, sånn at vi bruker det riktig, vi bruker riktig verktøy, og så videre, sånn at vi ikke tråkker feil, for det fort gjort.
0: Det noen av de som blir overrasket over mulighetene som finnes med KI? For det jo både fallgruver, som du sier, men også mulighetene uante.
1: Altså, jeg synes jo det veldig gøy når folk på min egen alder, altså nærmer seg 60, kommer inn på kontoret mitt og begynner å fortelle om, vet du hva, Robert, etter at jeg var på kurs, så har jeg begynt å bruke KI sånn og sånn, og det så stor hjelp, og det effektiviserer arbeidet mitt så mye, og så det, ja, folk blir så glade at man kan få lov til å jobbe på en annen måte.
0: Du ikke redde for at folk skal bli litt late da, og ikke tenke selv?
1: Ikke forløpig. Forløpig så det mer sånn at folk motiverte og har lyst. Og så det noen som kanskje mister motet litt og ramler av. Sånn det alltid. Det jo, du får det jo ikke til bare ved at testa det ut en eller to ganger. Du må på en måte bli kjent med KI-en. Det litt som å få en ny ansatt inn på kontoret, og så skal du bli kjent med den. Hva kan denne ansatte gjøre for meg? Og da må du jo snakke sammen. Og det for så vidt det du gjør da med disse språkmodellene. Du snakker sammen, du spør om hjelp, får du ikke godt nok svar? Nei, får jeg spørre en gang til da, kanskje enda mer tydelig. Så det I hvert fall vår erfaring at vi har tatt I bruk. Så blir vi bedre og bedre.
0: Dere har jo blant annet KI-basert referatskriving I 8 møterom, og bare ett av de sparer dere for 300 arbeidstimer I året. Det må jo bety noe for kommuneøkonomien dette her.
1: Ja, det blir jo, det jo det store målet på sikt. Vi ser allerede en del gevinster. Altså, en ting jo å spare tid. Det hjelper jo oss mye. Og så det jo sånn at KI kan gi bedre kvalitet på ting. KI dekker over store områder, altså store mengder med data, og kan se ting som ikke vi mennesker kan se, og da kan vi kanskje få bedre tjenester etterhvert. Og så håper vi jo på at vi også kan spare penger. Det kan jo for eksempel være at vi på sikt kanskje slipper å ansette noen som går av med pensjon I administrasjon eller andre steder, fordi KI kan gjøre den jobben. Men vi ikke der at KI skal erstatte mennesker I Bamble kommune enda, men vi ser allerede nå en del gode gevinster.
0: Denne prisen skal deles ut på tirsdag. Hvor spent du?
1: Ja, nej, det blir man får ju ett konkurrensinstinkt, ikke sant, som man vi har ju snackat sammen i KI-projektet vårt och det är klart vi är ju spente. Det hade ju det är ju alltid gøy att gå till topps, men for all del. Vi er topp tre. Det er veldig mange kommuner som har vært med I den konkurransen. Vi har vunnet uansett.
0: Robert Lind Petersen, takk for at du ble med her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, og så krysser vi jo alt av fingre og tær da, for at Bamble går av med seieren på tirsdag.

0: håper du har en fin ettermiddag hvor du klokka den fem minutter på halv tre. Dette ettermiddag I Vestfold og Telemark, og musikken var fra Nora Legrand, Wherever She's Running. Har du en idé du ønsker å utvikle, men trenger hjelp og støtte? Ja, nå har du sjansen til å lære hvordan du skal gå fram på kurs. Du skal få høre mer før klokka blir tre.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Dette var lokalmusikk fra Bø, signert Ni Liv, armen tett rundt jenta mi. Klokka tikker og går, og nærmer seg halv tre denne ettermiddagen, og vi skal ta pulsen på de lokale nyhetsbildet. Kommunen omorganiserer hjemmetjenesten slik at egne folk tar seg praktiske oppgaver i hjemmene til tjenestebrukerne. Ifølge Larvik kommune vil dette frigjøre 1200 timer i året for helsepersonell. Denne tida skal sykepleiere og helsefagarbeidere bruke på det de er utdannet til, sier Mai Omland, som er virksomhetsleder i kommunen. Oppgavene hun sikter til er blant annet sårstell, pleie og medisinsk oppfølging. Og denne omorganiseringen gjøres for å sikre trygg og god helsehjelp til stadig flere eldre og mangel på helsepersonell. I 12-tida i dag ankom krimteknikere messeområdet i Tønsberg. De startet teknisk undersøkelse etter at en mann natta før meldte om at han var skutt i brystet. Mannen han ble fløyet til Ullevål sykehus for operasjon. Tilstanden skal være alvorlig, men stabil. Fjorden mellom industriområdet Herøya og fastlandet har byttet navn, skriver Porsgrunns Dagblad. Porsgrunn kommune ønsket en avklaring på bruken av navn med leddet Klev eller Kleiv, og nå har avgjørelsen kommet. Kartverket har vedtatt med hjemmel i stedsnavnsloven at fjorden skal hete Gunnekleivfjorden. Den nye skrivemåten for offentlig bruk er behandlet i samarbeid med Språkrådet. Og så skal 32 år gamle Julie Bergan fra Skien være blant artistene som er med i neste sesong av programmet «Hver gang vi møtes». Bergan får selskap av Jan Ove Ottesen, Ingrid Bjørnov, Jason Diakite, eller Timbuktu som vi kjenner han bedre som, Fay Villhagen, Ruben Markussen og Oskar Bergård som vi kjenner fra gruppa Golf. Det melder TV2 i en pressemelding. Bergan fikk gjennombruddet sitt med hitten Arigato, og denne innspillingen skjer på Jevnaker på Hadeland. Vanligvis har sesongene premiere like etter nyttår. Flere nyheter finner du i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: I samarbeid med Sirius Act arrangerer NAV I Vestfold og Telemark ideutviklingskurs. Og her kan de som har gode forretningsideer og lyst til å starte egen bedrift få hjelp og støtte til å utvikle ideen. Til uka så starter et nytt kurs, og det ledige plasser. Reporter Gry, hun har vært I Horten I dag.
1: Her inne på et møterom I Horten så det et sterkt bilde på veggen. Rødt og sort og med masse skrift. Og hva står det på dette bildet da, midt I?
2: Det står «Don't waste my fucking time» står det.
1: Og hvem har laget dette?
2: Det en kunstner som har gått på kurs hos oss, det forrige kullet som akkurat ute nå. Så hun både kunstner selv og har etablert en bedrift som tilbyr undervisningen for kunst, da, særlig mot ungdom.
1: Jørn Stian Dahl, du etablererveileder I firma Sirius Act. Og kan det bli så sterke uttrykket av å gå på kurs hos dere altså?
2: Ja, det kan bli alt mulig av å gå på kurs hos oss. Så det jo, alle forskjellige som kommer hit, og en viktig del av vårt kurs rett og slett entreprenøren selv. Så midtveis I kurset så fullt fokus på hva som skal til for å lykkes, hvilke egenskaper og hvilke ferdigheter man må ha for å drive egen virksomhet.
1: Men utgangspunktet jo denne gode ideen som man må ha. Hva en god idé?
2: En god idé jo, hva skal man si til det da? Det jo noe som bærekraftig, ikke minst økonomisk, noe man kan leve av. Og mange som kommer hit, de har en idé og en ambisjon om å være levebrødsgründer. Altså, det vil si at de har en virksomhet som bringer egen inntekt, mens andre igjen tenker større og har skalerbare virksomheter nasjonalt og globalt. Så det jo alt mulig. En god idé jo starte et eller annet sted, og så tester vi den I markedet, og I takt med det så kan den vokse til å bli veldig stor.
1: Og hva slags hjelp og støtte trenger en da som går med kanskje en kjempegod idé?
2: Min opplevelse jo at de I tillegg til det faglige med entreprenørfaget, at de vet hva som skal til for å drive egen virksomhet, så det støtte personlig. Jeg ser at med økt kunnskap så kommer også selvtillit, og med det å bli sett og det å bli trodd og det å på en måte få aksept for at man har denne ideen, og man ser at det et marked for det, det gjør noe med selvtilliten. Og det en stor drivkraft.
1: Det sånn at alle ideer bør bli noe av da?
2: Nei, man kan jo også finne ut at en idé ikke bærekraftig. Ofte så starter det heller med at vi prøver å skru til forretningsmodellen og se hva det man kan gjøre annerledes for å få en bærekraftig virksomhet. Min erfaring at I de fleste tilfeller så det den veien det går, heller at man skrinlegger ideen sin.
1: Og all den hjelpen, det kan altså folk få som går på dette spesielle kurset og Ståle Vam I NAV I Vestfold og Telemark. Hvorfor ønsker dere å sende folk med ideer på kurs?
3: Nei, altså NAV tilbyr jo en lang rekke såkalte arbeidsmarkedstiltak, og vi har finnet ut for ganske mange år siden, vi har gjort dette nå siden 2016, at det å på en måte kunne tilby også noe som kan bidra til at man skaper nye arbeidsplasser, verdifullt. Vi har jo til enhver tid nærmest 40 stykker som går på disse programmene, og dere snakket nå om en som etablert seg innenfor kunstområdet, men jeg har vært med på mange av disse gruppene og sett på alle ideene som finnes, og jeg blir like satt ut hver eneste gang, for det så mye ideer, og så mye som på en måte bor I denne gruppa av folk. Og vi ser at vi får gode resultater. Det 80-90% av de som deltar som ender opp med å etablere egen bedrift, eller noen får seg også jobb da, I løpet av programmet.
1: Men det ikke litt risikabelt å skulle satse på egen idé da?
3: Jo, det det. Men det en del av det programmet også tilbyr da. Veiledning I forhold til dette her noe du virkelig tror på? Det, altså, hva betyr det å etablere egen bedrift? Det mye usikkerhet rundt det. Vi vet at generelt I Norge, ikke spesielt for dette programmet, så det veldig mange bedrifter som blir etablert, som borte igjen 5 år etterpå. Sånn det bare på en måte. Det betyr ikke at de går konkurs, men det betyr at de har kjøpt opp, eller de har slått sammen med noe annet, eller at de har lagt opp, for å si det sånn. Så, men for de som lykkes, så har vi hatt noen som har skapt bedrifter som har 30-40 ansatte i dag. Vi mener det et tilbud som verdt å ha med i, kan du si, den tilbudsstrukturen vi har da på noen tiltak.
1: Og vi skal straks snakke med en som hadde en idé og som godt i gang med å utvikle den.

0: Låta heter Mess, framfört av Nuja. Nå skal du få møte Christian Aker Rikardsen. Han var med på forrige ideutviklingskurs hos NAV Vestfold og Telemark, og han har gått I gang med bedriften sin. Han har utviklet en app, StoryPoint, som viser historiske steder, kulturminner og lignende på kartet når du beveger deg. Og Gry møtte gründeren I dag.
1: Da må vi nesten åpne denne appen da.
2: Ja, hvis du ser her så åpner jeg et punkt som på Horten Torv da. Det en skulptur av Grete Kausland. Så kan vi se litt av historien bak hvem henne var, forskjellige epoker I livet hennes, quiz, spørsmål om hva henne var mest kjent for eksempel.
1: Ja.
2: Så får du også poeng for å svare på quiz, samlekort. Kan også åpne en 3D-modell her.
1: Vi ser statuen av Grete Kausland.
2: Her I rommet.
1: Her I rommet, ja.
2: Ja, så det litt kult.
1: Du verden. Så denne appen din da, StoryPoint, hva kan man oppleve med den, og hva skal folk bruke den til?
2: Nei, det for å få litt mer kunnskap om ting som allerede I nærmiljø, ting man går forbi hver dag som man kanskje ikke tenker så mye på. Det kan også være historiske bilder fra steder, bilder som tatt fra 50 år tilbake, så får man se hvordan det ser ut I dag, samtidig med for eksempel 50 år tilbake da.
1: Og hvor mange personer og steder har du lagt inn så langt da?
2: Akkurat nå så har jeg lagt inn for Horten kommune, I og med at dette veldig kjent, og jeg jobber med en del aktører her nå da. Så vi holder på å rulle ut her I starten, og så blir det vel resten av landet etter hvert da.
1: Denne ideen din, hva liksom var bakgrunnen for at denne appen vil jeg lage?
2: Ja, det startet faktisk med morfar, som gikk bort I 2023. Han var en person som likte å ta oss med meg og søskene mine opp på bassengtaket og peke utover der var Karlsvern. Det skjedde under krigen. Ta oss med på ubåten, ja, ned på Marinmuseet og så fortelle oss historie da. Akkurat da så var jeg ikke så interessert I historien, men det var en måte for oss å bli knyttet sammen på da. Og når han gikk bort, så tenkte jeg litt, det jo faktisk mye av historien som blir borte når eldre generasjoner går bort. Så I og med at jeg har teknisk bakgrunn og kunnskap, så tenkte jeg at da kan jeg bruke kunnskapen min til å videreformidle den historien, og for at det ikke skal bli borte, eller for å videreføre litt da.
1: Så har man denne gode ideen da, og hva måtte du så gjøre?
2: Det startet som et hobbyprosjekt at jeg gikk og pekte på skulpturer og fikk litt informasjon, og så kom jeg inn på kurset her gjennom NAV, ideutviklingskurs, og da ble vi satt sammen en gruppe med alle slags forskjellige bakgrunner, som vi lærte å tenke utenfor boksen, lærte å tenke større, lærte arbeidsmetodikk, og hvordan vi skulle selge oss selv, markedsføring, egentlig alt da. Ja, jeg traff en fin gjeng, ble venner, og lærte veldig mye om hvordan man skal bygge opp en bedrift da.
1: Hva det viktigste når man sitter med en idé som det du da hadde for å komme videre og få den til å leve?
2: Man må jo egentlig være på, og så må man må bare danse. Det blir en rutine, man må bare kjøre på alt. Har man en god idé som man brenner for, så går det egentlig veldig mye av seg selv også.
1: Og det vanskeligste da?
2: Det vanskeligste gjerne få til avtaler og vente på ting som litt utenfor din kontroll. Da. Mye skjemaer og mye, ja, hva skal jeg si? Mye som skal godkjennes, mye lisenser og sånne ting, da. I hvert fall med tekniske ting. Og også det med å vise for eksempel bilder av historie, altså kulturminner og sånne ting. Da.
1: Og hva håper du da skal skje fremover med denne appen da?
2: Nei, jeg ønsker jo at kommuner, museer, altså historielag, og skal ta dette I bruk da. For nå har jeg allerede laget en plattform som klar til bruk. De trenger å legge inn sine ting og punkter og lage quiz, lage litt morsomt ut av det. Og så tilby det gratis til sine brukere igjen da. Så har jeg plattformen klar.
1: Og kan det bli en millionbedrift for deg til slutt da?
2: Absolutt, det målet.

Stemmen tilhører Paul Simon, still crazy after all these years. Hvem skal passe på de gravide I Vest-Telemark, og hvorfor skaper en jordmoravtale full krangel mellom ordførerne? Vi spør journalisten som satt I rommet da det kokte over på Morgedal Hotel. Det gjør vi før klokka blir 3:30. Men fram mot siste nytt fra NRK Nyheter, dette Stein Torleif Bjella, sammen med Mark Ribbett. I ettermiddag I Vestfold og Telemark så skal du få høre Sundre Berget, som en av de mest populære turområdene I Ål I Hallingdal.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russlands president Vladimir Putin kaller beslaglegging av sivile skip for statsterrorisme, ifølge nyhetsbyrået AP. Han brukte denne formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard. Saken er negativ for det norsk-russiske forholdet, sier redaktør for The Independent Barents Observer, Thomas Nielsen.
1: Vi vet ikke nøyaktig hvordan dette kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite klippe salt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norske russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt.
0: Og norske myndigheter sier at Norge ikke er part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal. Norge ikke er part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen.

0: lang tid å få klarhet i, fordi mange skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det flere tusener, så hvis skjebner usikkert, og det vil være, ja, det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk, flere familier og venner, får vite hva som har skjedd med dem.
1: Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går. Det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som var ombord. Landbruksdirektoratet fjerner toll på roser i forbindelse med kong Haralds død, det skriver Nasjonen. Det er fra før mangel på roser på grunn av en delvis streik på hovedflyplassen i Nairobi, skriver avisa. Rosene på det norske markedet importeres nemlig stort sett fra Afrika. Løsningen blir dermed å importere roser fra Nederland, og et midlertidig fritak fra tollen gjør dette mer aktuelt for importørene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Vår egen Odd Nordstoga fra Vinje, en sang som finnes. Det ble ganske ampert da ordførerne og kommunedirektørene I Vest-Telemark møttes på Morgedal Hotel tidligere denne uka. På bordet lå den vanskelige saken om jordmorberedskapen I regionen, der sykehuset Telemark vil koble Tinn kommune på den etablerte vaktordningen. Flere av kommunene de sier tvert nei og beskylder sykehuset for sentralisering og press, kan vi lese I Vest-Telemark Blad. Åse Lemma Solbjør, du har fulgt denne jordmorsaken for Vest-Telemark Blad tett, og du var jo I Morgedal. Hvordan vil du beskrive stemningen rundt bordet der?
1: Vi beskriver stemningen som egentlig ganske god. Den var ikke amper, men som jeg skildret det I den artikkelen jeg skrev, så var det brei usemje. Det var tydelige forskjeller mellom de kommunene som synes at dette gikk an å svelge, at Tinn blir hektet på I vaktordningen, og de som synes at dette ikke var greit.
0: Kan du kort forklare, hva det denne jordmoravtalen handler om, og hvorfor sykehuset Telemark så gjerne vil ha med Tinn?
1: Ja, den jordmorvaktavtalen jo sykehuset sitt ansvar. Sykehuset de skal følge opp akutte hendelser for gravide som bor 90 minutter eller lenger fra sykehus. Da det sånn at det når noe skjer da, ikke sant, det vattnet gjeng, du begynner å blø, du kjenner ingen bevegelse I magen og du må reagere fort. Da det jordmorvakt som hever 24-7 bemanning I Seljord og som du kan henvende deg til da, hvis du gravid I Vest-Telemark. Og dette har vi hatt I Vest-Telemark lenge, 14 år cirka, og det fungert bra, så liksom, det den ordningen. Men så I tillegg til det, når det noe akutt skjer, så har vi jo det vanlige, at du en gravid og innom til den kommunale jordmora, og det har jo vært noe, altså en har jo alltid hatt jordmødre I kommunene, men problemet I Vest-Telemark jo at det få folk her, få fødsler, og dermed så det små stillinger egentlig til jordmødre for å gjøre slik dagligdags oppfølging da. Og det som kinderegget som denne vaktavtalen har gjort for Vest-Telemark jo at de små kommunale stillingene har kunnet blitt fulle stillinger for det at vaktordningen I Seljord plusses på. Og dermed så får du fulle stillinger som jordmødre, og da blir det jo veldig forutsigbart og bra. Og vi har da 24-7 vakt I Seljord. Så det, nei, det jo fra 2018 da, så var jo den vaktordningen lagt inn I det kommunale jordmorsamarbeidet, og da hadde det blitt en pakke da. Der Vinje vertskommune, og der jordmødrene har en avdelingsleder I Vinje, og der de stiller på vakta og gjør sin jobb I sin kommune ellers. Så det vært flott.
0: Flere kommuner som både Vinje og Tokke har jo sagt klart nei til dette her. Hva det lokalpolitikerne reagerer så sterkt på da?
1: Nei, det handler jo om geografi. At du på en måte, at du hektar på et område som så stort som det Tinn og med det fjelloverganger mellom Vinje og Tinn for eksempel, da, det på en måte et enormt område, og en peker jo på at det jo en god grunn til at det ikke så mange andre interkommunale samarbeid den vegen. Det på en måte litt uoverkommelig, og når jeg har følt saken I Vinje da, det litt liksom, jeg skal ikke komisk kanskje, men det jo Vinje som sitter på en måte og holdt I roret og har godtatt at Tinn kommer inn, og så det Vinje sitt kommunestyre som sier nei, men vi ikke har Tinn inn da. Så derfor så ble liksom, det beit seg selv litt I halen og ble liksom litt uoversiktlig da. Vi Vinje har Tinn, eller vi Vinje ikke har Tinn, så det var administrativt at Vinje tok inn Tinn, mens politikerne I Vinje, de ville absolutt ikke ha inn Tinn. Og det jo ikke noe slik nei, Tinn vil vi ikke ha dikken. Det på en måte av omsyn til Tinn, mest av alt. For det som skjer jo da at Tinn blir hektet på en ordning som hever vaktkontor I Seljord. Det ikke naturlig for en som plutselig blør heftig I Tinn og reiser om Seljord. Sånn at deres løsning blir jo da at jordmorvakta I Seljord kan de ringe til, og hvis det aktuelt å følge da, så reiser jordmorvakta ut og møter deg I liksom Gransherad-området, og følger til Skien. Sånn at for deg Tinn, så jo dette på en måte, jeg tror, sånn som jeg oppfattet lokalpolitikerne I Vest-Telemark, så ønsker de at Tinn skal få en likeverdig ordning selv da, og ikke at det store området blir hektet på et allerede stort geografisk område I Vest-Telemark. Men så blir argument...
0: Ja. Ja, fortsett jo.
1: Ja, nei, for argumentet som da kommer imot fra sykehuset jo at det låge og synkende fødselstall da, at hvis den som gjeng tilbake og ser på fødselstallene når vaktordningen kom og sånn som det I dag, så det måtte synke så mye at selv om du hekta på tinn da, så blir det ikke så mange flere fødseler, og det jo langt fra alle fødseler som har følgetjeneste de aller fleste gjenger jo gravide merker at ting liksom begynner å dra seg til, og så reiser de til sykehus selv, sånn at det jo på en måte det jo ikke så mange det gjelder heller, og dermed så blir jo risikoen for at en Vest-Telemark dame da, skal trenge jordmorvakta, og at jordmorvakta da opptatt med å rykke ut til tinn, den jo veldig liten. Men så blir det på en måte den, ja, men vi villige til at den ene situasjonen skal oppstå likevel? Det blir på en måte det, det litt den gravide som ligger I vektskålet, vi villige til at jordmorvakta ikke der og ikke kan rykke ut? Det bra nok at ambulansetjenesten kan rykke ut I stand, for eksempel? Og så det da det ekstra arbeidsstresset for den jordmora som plutselig har ansvar for et mye større område. Det sitter jo en person alene der, jordmor, og skal ta imot telefoner, veilede, kanskje rykke ut, kanskje ta imot gravide, og får på en måte plutselig ansvar for et mye større felt, og gir det med arbeidshverdagen til jordmødrene. Jeg var jo I kontakt med flere jordmødre som følte seg ikke involvert I prosessen, og at på en måte innan de ble spurt om hva de mente, så var det allerede bestemt at tinn skulle inn, og da hadde på en måte det toget gått. Så det, selve prosessen har jo vært liksom litt kritikk rundt da.
0: Denne avtalen som gjelder nå, den går jo ut av våren. Hva skjer videre nå da, som Vest-Telemark-rådet ikke klarte å bli enige om en felles uttalelse?
1: Nei, det var ganske steile fra sykehuset sitt side. Det var jo både direktør og klinikkleier og avdelings- eller seksjonsleier for føde var jo der I møte. Og de hadde jo lyst på en løsning, og fra sykehusdirektøren så ble det jo sagt at liksom, ja, det kjempebra, vi kunne jo fortsatt med Vest-Telemark og bare Vest-Telemark, men høtt om tinn. Det ikke noen som villig til å kaste tinn under bussen? Skal de ha en ordning der de bare, at noen rykker ut fra skien for å møte der, liksom, og så skal de kunne sitte der med en flott ordning, og de kan si Vest-Telemark. Altså, en fikk nesten litt følelsen av at det ville være egoistisk å ikke bare godta tinn inn, da. Men det har jo blitt sagt veldig tydelig nei til. Blant annet I Vinje så var det jo, der det jo en kommunepolitiker som veterinær, og som I veterinærvaktordningen, og som på en måte fikk fram høst uaktuelt hadde vært for veterinærene da, å ha et vaktsamarbeid der de skulle dekke tinn. Hvorfor skal vi da ha det for gravide, når på en måte, når vi setter ned foten for at et slik samarbeid aktuelt for dyra kons? Men de gravide, der kan man ha et sånt samarbeid på en måte. Så det virker som det stor avstand. Sykehuset virker ikke som det til å rikke. Og hvis det, sykehuset held på sitt, så kan jo hele jordmorsamarbeidet I Vest-Telemark ryke. For det, hvis Vinje held seg utenfor og ikke vil være med på denne vaktavtalen med Tinn, da ryker på en måte grunnlaget for de fulle jordmorstillingene, jo, ikke sant? Og da vil jo ikke... Vinje sannsynligvis være vertskommune lenger, og så må han finne nye konstellasjoner. Og så for meg da, når jeg sitter og kikker på saken, så blir det sånn, ja, men hvis alle andre blir enige da, og Tinn med, skal han plutselig ha en situasjon der han heter jordmorsamarbeid med Tinn og uten Vinje, for eksempel. Blir ikke det samme problem på nytt? Så det, nei, det blir liksom, med mindre sykehuset klarer å se at de kan få etablert en vaktordning for Tinn, parallelt med å opprettholde den for Vest-Telemark da, så må jo da må det jo ryke enten jordmorsamarbeidet eller altså det må bli en splittelse I det her velfungerende vaktopplegget som vært I Vest-Telemark da. Med mindre sykehuset kommer I møte og på en måte ser at de kan reetablere noe I Tinn. Det ble jo sagt på det Vest-Telemark-rådsmøtet at fra Tokke-ordføreren da, at han stiller seg undrende til at en plass der det da var sykehus med overleger og full bemanning på en måte, inntil for 12-13 år siden, at det ikke da skal kunne gå an å etablere en vaktordning for jordmor liksom på en sånn plass, der du før hadde et så bredt medisinsk tilbud da. Det stiller han seg under hans til, og hvordan kan det da ha seg at Tokke for eksempel klarer å rekruttere 4 spesialister I allmenn medisin, mens der klarer de liksom ikke å bemanne en vaktordning. Så, men sykehuset fastholdt da I det møtet at det handlet ikke om penger. Det handlet om at den ikke fikk et faglig forsvarlig tilbud. Så det på en måte, det virker jo som den på forskjellige turer og snakker om helt forskjellige ting. Det blir oppfattet som sentralisering og pengesparing. her fra distriktet. Sykehuset mener de er opptatt av faglighet og et godt tilbud til de gravide. Og så det jo mye, altså, hør av de gravide oppi det her, liksom. Hvem skal spørre deg? De jo kanskje opptatt med sitt. Men det blir fort at den snakker om mye annet enn selve den gravide som dette gjelder, da.
0: Takk skal du ha, Åshild Ma Solbjørg i Vest-Telemark Blad. Takk for at du ble med og orientert om jordmorkrisa i regionen.

0: med Liv Marit Vedvik fra Skien Mustang Road. I helgen inviterer kommunalteknikk I Porsgrunn til åpen dag, og I den forbindelse så lanserer de en ny maskott. Men vet folk hvem denne nye maskotten eller hva den maskott for? Kollega Stian Vorsø Simonsen tok med seg maskotten ut for å teste.
1: Nå står vi altså på perrongen I Porsgrunn. Her det I ferd med å dukke opp en god del mennesker. Og rett ved siden av meg så står altså anleggsleder I kommunalteknikk I Porsgrunn, Kari Tirsjø. Og hun står I et veldig spesielt antrekk. Hun har på seg digert hode og rett og slett kledd ut som kommunalteknikk sin nye maskott. Et stort blått hode med hjelm på toppen av det hele. Og så det noen litt sånn store arbeidsklær vi har på oss. Litt tjukk og god kropp.
2: Veldig god. Skikkelig anleggskropp. Kommunalkropp. Det går ikke an å si kanskje.
1: Men nå skal vi altså rundt og sjekke om folk skjønner hva dette maskott for. Det burde de jo få med seg. Det står til og med på magen her, men vi sjekker litt med folk hvordan de syns at denne maskotten ser ut. Du, hva tenker dere om maskotten her?
3: Han så veldig kul ut.
1: Så kul ut, ja.
3: Så vi lurte egentlig på hva han dreier holdt på med.
1: Ja, og hva han var maskott for. Hva tenkte du da?
3: Nei, nå, da, rett og slett så tenkte jeg at nå har Porsgrunn kommune fått for mye penger, så da driver de med masse sånn unødvendig reklame. For det en flott by ellers, det ser jo alle.
1: Så men maskotten, synes ikke du den var fin da?
3: Nei, jo, han kul.
1: Hva men det litt du? Unødvendig.
4: Kult.
1: Hva synes du at han burde hete? For han har ikke fått noen navn enda.
4: Blåbær.
1: Blåbær, ja. Og hva med deg?
3: Blåbær, ja. Det var et fint navn.
5: Den søt. Jeg synes den søt.
1: Hva tror du det maskott for?
5: Det står kommunalteknikk.
1: Ja! Hva synes du at den burde hete?
5: Teknikkmannen?
6: Nei, egentlig ikke. Nei, kommunearbeider.
1: Men hvis vi skal beskrive den, hvordan synes vi at den så ut?
6: Litt tung I overkroppen.
7: Ja, se bli ut I hvert fall, det det viktigste.
8: Ja, det var råkult. Jeg lo når jeg så den på andre siden av gata her. Så det meningen at han skal smile litt når man ser Porsgrunn kommunalteknikk, kanskje?
1: Dere, alle sammen, vi har en maskorama-situasjon her. Du der rundt, og vis oss hvem du Ja, men da blir det applaus. Det anleggsleder I kommunalteknikk I Porsgrunn kommune, Kari Tirsjø. Ja, hvordan kjentes det å få av seg maska?
2: Jo, det var bedre luft her ute enn der inne.
9: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
10: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
11: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
9: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre I tospann.
12: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
13: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
14: Never ever give up.
15: Nei.

Dette var Thomas Dybdahl, sen Shine. Klokka har passert 16:30, og vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Galleberg FAU varsler demonstrasjon utenfor kommunelokalet I Sande torsdag 10. september før kommunestyrets møte. Demonstrasjonen retter seg mot en mulig nedleggelse av Galleberg skole, skriver Sande Avis. FAU har gjennomført 2 anonyme undersøkelser blant foreldrene. Ifølge resultatene mener 90,3% at det viktig at skolen består, mens 85,4% sier de vil bidra aktivt for å bevare den. 7,3% mener skolen bør legges ned. Foreldrene etterlyser blant annet konkrete beregninger av innsparinger, vedlikeholdskostnader og kostnader knyttet til tilpasning av mottaksskole. Bekymringer rundt trafikksikkerhet, større klasser og barnas sosiale miljø går også igjen I undersøkelsen. Et nytt skolemiljøteam på plass for å sikre at alle elever har det trygt og godt på skolen, melder Sandefjord kommune. De 2 neste årene skal teamet jobbe på tvers av alle kommunens skoler, med et mål om å være mest mulig ute der elevene og de ansatte Teamet kan bistå I vanskelige saker, støtte skolene I det forebyggende arbeidet, samarbeide med PP-tjenesten og andre fagpersoner, eller hjelpe skolene med å finne gode løsninger når utfordringer oppstår. Vi ønsker å være en støtte for skolene og skoleledelsen, og målet å bidra med erfaring, kompetanse og et blikk utenfra når det behov for det, sier Rolf Peder Lund. Så skal 32 år gamle Julie Bergan fra Skien være blant artistene som med I neste sesong av programmet «Hver gang vi møtes». Hun får selskap av Jan Ove Ottesen, Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Villagen, Ruben Markussen og Oskar Bergård, kjent fra Golf, melder TV2 I en pressemelding. Bergan fikk gjennombruddet sitt med hitlåta Arigato, og innspillingen skjer på Jevnaker på Hadeland, og vanligvis har sesongene premiere like etter nyttår. Vil du lese flere nyheter, så klikk deg gjerne inn I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Kings of Convenience I NRK P1 Toxic Girl. God torsdag ettermiddag. Fint at du her og hører på. Håper du har en fin ettermiddag uansett hvor du og hva du måtte holde på med. Nå har skyene kommet, jant og trutt, I hvert fall her I Porsgrunn hvor jeg står. Det ikke lenger så mye blå himmel utenfor studiovinduet mitt her I Storgata. Og det var det som meteorologene meldte, mer skyer, og på tampen av denne torsdagen så kan det også komme noen dråper regn. Morgendagen, fredagen, den blir mer grå og våt, men så kommer sola tilbake I helgen, for den ser ganske bra ut, sier meteorolog Rebecca Rogentin.
1: Det ser egentligen ganska fin ut. Det blir I stort sett uppehållsvär och temperaturer på 17 till 20 grader, högst temperaturer på söndag. Och ja, ser fin ut med en del skyer då.
0: Hvis du vil nå oss med en melding som kommer rett inn I studio hit til meg, så det bare å logge seg inn I radioappen vår NRK Radio og skrive meldingen du har på hjertet, enten det gjelder trafikk eller noe helt annet.

0: sa Sinja, sammen med Arktisk Filharmoni, mere skal det bli. Politiet I Tønsberg har satt I gang full etterforskning etter at en mann ble skutt på messeområdet I natt. Så langt ingen pågrepet for det politiet etterforsker som et drapsforsøk. Det var mannen selv som varslet at han hadde blitt skutt, forteller politiadvokat I Sør-Øst politidistrikt, Ann-Irene Svane Mathiasen.
1: Det som har skjedd at det en person som tar kontakt med helse I natt, da han har blitt skutt. Det som uklart, og som politiet jobber videre med, å finne ut hva som har skjedd, hvorvidt han blitt skutt av en annen person, om det en ulykke eller om dette noe som selvpåført. Det vet vi ikke, og det har vi ikke fått klarhet I.
2: Hva var det han sa da han ringte nødetatene?
1: Jeg kan ikke gå inn I hva han har fortalt I nødetatene, men at han var skadet, det fortalte han.
2: Men det noe som tyder på at han har skutt seg selv ved et uheld?
1: Det det vi skal finne ut av nå. Vi vet ikke, så det en av de hypotesene vi jobber ut ifra. Per nå så har vi ingen mistenkt I saken, og sånn sett så leter vi heller ikke etter noen. Vi jobber som sagt med ulike hypoteser, hvorav en av dem at han skutt av en ukjent person, eller en for han kjent person, eller om det en ulykke eller selvpåført.
2: Var det vitner til det som skjedde?
1: Etter hva jeg kjent med, så var det en person som skal ha vært til stede, så han ansett som et vittne, ja.
2: Han avhørt?
1: Han har gitt en innledende forklaring til politiet som vittne, det han.
2: Hva har han forklart?
1: Det ønsker jeg ikke å si noe om, men han ikke mistenkt I saken.
2: Hva vet dere om våpene som brukt?
1: Vi vet ikke hva slags våpen som blitt brukt. Det ikke blitt funnet noe våpen noe sted.
2: Hvor mange skudd ble løsnet?
1: Det vet jeg ikke. Det eneste jeg opplysninger om at det minst ett skudd.
2: Skjedde denne skyteepisoden der offeret ble tatt hånd om av helsepersonell?
1: Nei, han har forflyttet seg og tatt kontakt med helsepersonell I nærheten av sykehuset. Men etter å opplyste så det ikke der det har skjedd. Nå vet ikke politiet helt sikkert heller for så vidt hvor det har skjedd, og vi derfor interessert I opplysninger fra publikum hvis noen har hørt et skudd I natt I Tønsberg-området.
2: Ja, hva ønsker dere tips om helt konkret?
1: Nei, hvis noen har hørt det de oppfatter som skudd I natt, så vi interessert I det. Det har med tanke på lokalisering av et åsted. Politiet jobber på stedet der hvor vi har opplysninger om at det kan ha skjedd, men vi vet ikke sikkert.
2: Det overvåkning av området der dette skjedde?
1: Det sjekkes ut. Dette området og tilfartsveier vil bli sjekket ut med tanke på overvåkning, om det på biler eller hus eller bedrifter. Det noe vi sjekker ut.
2: Vet dere om offeret hadde avtalt å møte noen på messeområdet da dette skjedde?
1: Nei, det har jeg ingen opplysninger om.
2: Det var også en skyting ikke så langt unna I midten av august. Ser dere nattas skyting I sammenheng med denne?
1: Nei, sånn som de opplysninger politiet har nå, så det, ser vi ingen sammenheng med den skytingen for et par uker siden.
2: Hva vil du si til publikum som eventuelt bekymret etter en ny skyteepisode I Tønsberg?
1: Ja, per nå så ser vi som sagt ingen sammenheng med den andre skytingen, og det ingenting som tyder på at publikum eller andre skal være noe bekymret sett denne hendelsen.
0: Politiadvokat I Sør-Øst politidistrikt, Ann-Irene Svane Mathiasen, ble intervjuet av Tom Erik Haugland.

Sørlandsmusikk fra Ylva. Dette var Lover, 13 minutter på 4. Vi kan vel alle kjenne litt på den der dørstokkmila når panteposen står og stirrer på deg I gangen, og så har du egentlig mest lyst til å bli på sofaen. Men 34 år gamle Cecilie fra Larvik, hun slepte seg heldigvis ned på meny på Nanset og trykket på pantelotteriet, og så vant hun 1 000 000. Og 50 kroner, skriver TV2. Og den femtilappen, den har jeg tenkt litt på. Den jo helt nydelig. Det litt som den automaten sier at «Hei du, gratulerer med ny leilighet. Her har du en vinepølse på vei ut». Og Cecilie, hun ble faktisk så I sjokk at hun glemte igjen alle matvarene sine. Og nå skal denne storgevinsten gå til bolig, tatovering og hold deg fast, en splitter ny båndsag. Så hvis du hører hissig saging fra Larvikskanten I kveld, det bare å slappe av. Det bare lyden av nyrik lykke.

Sena Spiro I ettermiddag I Vestfold og Telemark, snart 3,5 minutt på 4, Die on this hill. Har du et bilde hjemme som betyr ekstra mye for deg? For journalist Halvor Ulvenes fra Bø, så det et blinkskudd fra den dagen selveste Kong Harald kom til Midt-Telemark I 1991. Du skal få møte Halvor før klokka blir 4:30, men frem mot NRK Nyheter. Dette Chicago.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det forteller generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Men det blir konsekvenser av den tapte pengesummen.
1: Her skal vi nå starte å stenge driften i land som Irak, Vietnam. Vi skal redusere i Laos og også i Kambodsja. Og det får betydning også for hovedkontoret vårt, fordi at vi har jo fått inntekt fra dette, og må også redusere ganske betraktelig aktiviteten her på hovedkontoret i Oslo. Så dette har vært veldig dramatisk, men vi kunne som sagt ikke akseptere at amerikanerne her prøver å diktere hva vi som en global humanitær organisasjon faktisk skal gjøre. Det kunne vi ikke.
0: To menn fra Nordmøre er tiltalt for millionsalg av fisk som skal ha vært uegnet for menneskemat. Totalt er det snakk om 550 tonn til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget skal ha foregått fra 2018 til 2023. I samme periode er de tiltalt for å ha solgt flere hundre tonn oppdrettslaks med sår og skader til en tysk kunde. Saken skal gå for retten i januar neste år. Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Og noen steder har utviklingen vært bedre enn andre, sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Og noen steder har utviklingen vært

0: fram til 14. september. Det gir politiet mulighet til å hente inn mer informasjon enn de normalt kan. Og målet å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at ski-VM i fremtiden skal arrangeres hyppigere. Det blir VM på ski i alle sesonger der det ikke blir OL. Ski-VM har frem til nå blitt arrangert i oddetalls år, senest i Trondheim i fjor. Det første verdensmesterskapet på ski i et partalls år skal avholdes i 2032. Henriette Stenersæter.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: journalist og forfatter Halvor Ulvenes fra Bø, han har mange bilder av kongeparet I fotoalbumet sitt. Et av dem helt spesielt for Halvor. Det tatt dagen da kong Harald besøkte Midt-Telemark under signingsferden I 1991.
1: Ja, det stemmer. Det var etter at kongen hadde besøkt bygdeheimen på Gvarv I forbindelse med 800-årsjubileet for kirkene, så var han inne og helsa på beboerne der. Og det var et flott besøk og litt en munter historie, for når han skulle reise, så var regnet beboeren som sa «Hils til kona!» Så det ble overskriften I avisa dagen etterpå. Og det var et veldig stilig jubileum, det, og stor festivitas I fruktbygda da.
2: Det jo en veldig bli konge vi ser her da.
1: Ja, han var fantastisk bli og imøtekommende, veldig hyggelig, akkurat som ordføreren I Bø sa etter besøket der, at han var som å snakke med naboen.
2: Hva tenkte du da, da du tok dette blinkskuddet?
1: Nei, jeg tenkte vel ikke så mye, og det du kaller blinkskudd ble aldri brukt I avisa, for vi var vel, jeg tror vi var 5 journalister og fotografer den dagen. Jeg hadde også med kamera og tok dette bildet da, for vi sto på forskjellige plasser.
2: Og hva betyr det å ha dette bildet I dag da?
1: Ja, nei, jeg synes det spesielt, og jeg har jo også da rammet det inn I, eller hatt det I albumet mitt, som jeg står med her nå da, ja.
2: Kong Harald var jo I Bø I 2019, det var det siste offisielle besøket han rakk I Telemark. Da var han blant annet sammen med dronning Sonja på Almankås I Bø, denne kjente bunadsbedriften. Der var du også.
1: Ja da, jeg dekte det for avisa den gangen og det var et flott besøk, og han var inne der. Bunader var nok ikke det som var hans største interesse, men de som var inne på, fortalte han var levende opptatt av eller interessert I å følge med, og han hadde sleit jo allerede da med beina sine, og hadde veldig med å gå, men han skulle rundt I bedriften, så det sier jo litt om hans holdninger at oppdraget skulle fullføres, han gjorde alt for Norge.
2: Hva tenker du det sier om kong Harald som person?
1: Ja, det jeg synes det veldig flott, og med den ja, det har han jo vist gang på gang at han skal gjøre jobben sin ja, på en framifra måte, og det har han vel gjort hele tiden.
0: Reporter, det var Gry Erin Skjelbre. Og folk, de vil få med seg stemninger rundt slottet I Oslo, og ikke bare se det på TV. Også folk I vårt distrikt planlegger å reise innover I anledning kong Haralds død, og det skal du få høre mer om etter Lene Marlin.

0: Tusenvis har besøkt Slottsplassen etter kong Haralds død og lagt ned blomster og hilsener for å ta farvel. Det også anslått at over 100 000 personer vil ta turen innom Slottskapellet for å gå forbi kongens båre fram mot statsbegravelsen 9. september. For har folk et behov for å dra inn til hovedstaden og oppleve dette selv og ikke bare gjennom TV? Reporter Gry har spurt folk i Skien.
1: Faktisk lurt på om jeg skal dra inn i morgen, faktisk. Så det jo en sånn begivenhet som er sjelden. Og jeg har en sønn, og de har tre barn, så de har faktisk hengt seg inn på lørdag for at de ungene skal få oppleve dette her. Så det jo spesielt.
2: Og holder det ikke å se det på TV?
1: Nei, jo, på en måte gjør det jo det, men du får jo ikke stemningen som veldig mange sier de får når de der, som litt annerledes enn når du ser det på TV. Så det det jeg tenker da.
2: Har du tenkt deg til Oslo i forbindelse med kong Haralds død?
3: På en måte så har man lyst til det å være en del av det som men det nok å gjøre her hjemme. Livet går sin gang her med alt annet som skal gjøres, så det blir ikke til det, nei.
2: Hvor nøye følger du med på TV og radioaviser og sånt?
3: Jeg er inne og leser avisen flere ganger hver dag. Jeg følger med på det som skjer og synes for så vidt at det spennende, men at det er noe som berører og som er verdt å følge med på.
2: Jeg spør folk om de har tenkt seg til Oslo i forbindelse med kong Haralds bortgang.
4: Nei, fordi at jeg har ikke råd til. Jeg har 2000 igjen å leve på, frem til trygden, og da blir det litt vanskelig. Toget koster kanskje 500, tilbake 500, så det har jeg rett og slett ikke råd til, men jeg har den jo i hjertet mitt da. Jeg fikk jo nesten sjokk når hun døde. Det ble veldig vondt. Man jo glad inn for det man ikke kommer inn der.
2: Har du tenkt deg til Oslo i forbindelse med kongens død?
5: Nei, det blir ikke noe for mitt velkomne. Det gjør ikke det. Det blir, jeg tenkte vel kanskje litt på det, men nei, det blir ikke noe.
2: Hva gjorde
5: at du ikke? Det har vært så voldsom dekning over lang tid, så jeg ser for meg at vi har fått det som trengs.
2: Skal du inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds død?
6: Jeg var i går. Fantastisk rørende. Det var det. Mm. Det var sterkt å stå der og se på alle flaggene. Blomster og...
2: Hva mer opplevde du mens du var der da?
6: Men vi så dronninga dro ut fra slottet akkurat når klokka var 12. Da. Det var jo helt tilfeldig at vi var der da. Og det var jo kø helt ned til universitetet med folk som stod og ventet på å få besøke kapellet. Og de stod i 3 timer. Mm. Så det ble ikke noe for vår.

Dette er You're Beautiful med James Blunt. Barn helt ned i femte klasse snuser og veiper på fritida, men tør egentlig dagens foreldre å sette ned foten? SLT-koordinatoren I Tinn ber nå mødre og fedre om å tåle å være upopulære. Du skal få høre mer før klokka blir fem.

Dette var Stina Talling med låta Sviker. Klokka nærmer seg 16:30 denne september ettermiddagen. Vi skal ta pulsen på det lokale nyhetsbildet. Politiet de har fått flere meldinger om en blotter ved Nordskogen skole de siste ukene, det skriver Gjengangeren. Dette noe vi har fokus på og setter inn både nærpoliti og ordinære patruljer. Vi tar slike saker på største alvor, sier Geir Eiersen til avisa. Han krimsjef ved Horten politistasjon. Sist gang blotteren ble sett var tirsdag kveld, og da rykket politiet ut. Det skal dreie seg om en ung gutt fra 15-16 år opp mot 18, sier Reiersen. Skolen har så langt fått 4 henvendelser om observasjoner, og de følger opp elevene som har blitt utsatt for blottinga. En mann i 60-åra mistet førerkortet etter å ha kjørt i 114 km i timen i 80-sona på E134 i Vinje. Politiet hadde fått tips om en bil som hadde høy fart og hadde også farlige forbikjøringer. Han ble stoppet av utrykningspolitiet i Kvenhusdalen og fant ut at mannen hadde prikker på førerkortet fra før. Og denne gangen ble det noen til, og dermed så får han ikke kjøre bil på en god stund. Galleberg FAU varsler demonstrasjon utenfor kommunelokalet i Sande torsdag 10. september før kommunestyrets møte. Demonstrasjonene retter seg mot en mulig nedleggelse av Galleberg skole, skriver Sande Avis. FAU har gjennomført 2 anonyme undersøkelser blant foreldrene. Ifølge resultatene mener 90,3% at det viktig at skolen består, mens 85,4% sier de ville bidra aktivt for å bevare den, 7,3% mener skolen bør legges ned. Foreldrene etterlyser blant annet konkrete beregninger av innsparinger, vedlikeholdskostnader og kostnader knyttet til tilpassing av mottaksskole. Flere nyheter det kan du alltid lese i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Dette var artisten Rakel, La meg gå, 5,5 minutter over 4:30 her I NRK P1. Så skal vi gjennom et døgn med både gråvær og regn, men med så mye finvær vi har hatt det siste, så tåler vi jo det. Men snart så det også helgen, og da dukker sola opp igjen den.
1: Den ser egentligen ganska fin ut. Det blir I stort sett uppehållsvär och temperaturer på 17-20 grader. Högst temperaturer på söndag. Och ja, ser fin ut med en del skyer då.
0: Det sa meteorolog Rebecca Rogentin. Barn helt ned I 5. klasse snuser og veiper på fritida, men tør egentlig dagens foreldre å sette ned foten. Snart så skal vi snakke med SLT-koordinaten I Tinn, som ber mødre og fedre om å tåle å være upopulære.

0: Låta som hvertfall Chris Medina slo igjennom med Norge, dette var What Are Words. Det 18-årsgrense på snus og tobakk her til lands. Likevel ser vi nå en skremmende trend der barn ned I 11-årsalderen får tak I både snus og ulovlig vape, ofte kjøpt på svartebørs. Og dette en utvikling som bekymrer mange, også her I Telemark. Etter en sommeraktivitet for 5.-7.-klassinger I sommer, så lå det igjen mengder med såkalt bleiesnus på bussen, skriver Rjukan Arbeiderblad. SLT-koordinator I Tinn kommune, Vivian Mathisen, slår nå alarm og mener at mye ansvaret ligger hos foreldre, som rett og slett for redde for å være strenge. Vivian Mathisen, barn I 10-11-årsalderen som både veiper og snuser, hvor stort har dette problemet egentlig blitt I Tinn?
1: Det vanskelig å si akkurat hvor stort det Vi skal snart ha en ny ungdataundersøkelse, og da, hvis man svarer ærlig, så får vi jo kanskje litt bedre oversikt, men at det et voksende og etablert problem, det det ingen tvil om. Det ser vi på fritidsklubben, og vi så det jo også I bussen med etter 5.-6.-7. klasse, og det var egentlig litt skremmende. Vi hadde tenkt at kanskje ungdomsskolen var det verste, men nei, så 5.-6.-7, når de også på, så det skremmende, ja.
0: Disse veipene som ungdommen bruker, de smaker jo både godteri og brus, men jo ofte ulovlige. Hvor det barna får tak I de da?
1: De kjøper de på nett. De kjøper det I utlandet, og det noen ganger også kriminelle nettverk som pusher noen esker med vape til barn og unge som de kan videre selge.
0: Og hvilke konsekvenser kan det få da for en 13-åring som plutselig skylder penger for en vape, for eksempel?
1: Det kan jo få alvorlige konsekvenser, og det kan jo føre til mye slåsskamper, ja, du kan jo få psykiske plager og bli kjemperedd hvis noen litt tøffe med deg etter at du skylder litt mye kroner. Så det å gå inn I et storstilt salg, det kan være skummelt.
0: Ungdomsrådet forteller jo også at det folk som betaler 50 kroner bare for å ta et trekk av en vape. Har dette rett og slett blitt butikk for kidsa I skolegården?
1: Noen tjener gode penger på dette, ja. Det gjør de.
0: Og så oppfordrer du også foreldre til å ta en kikk I VIPs-historikken til barna sine. Hva det vi bør se etter?
1: Nei, hvis du ser på vipsen til sønnen eller datteren din, og det mye sånn 100 kroner hit og 100 kroner dit, så jo det sånn cirka en snusboks. Så hvis vi snakker da 300-400 kroner, så det ofte vape, og hvis de da stadig sender det til personer som du egentlig ikke skjønner hvorfor de skal gi penger til, så det et varsko.
0: Og så over til det som kanskje vil svi litt for mange voksne å høre, for du mener at den største endringen blant unge I dag, det egentlig foreldrene. Hva legger du I det?
1: Nei, jeg tenker vi har jo alltid bekymret oss for ungdommen og at de gjerne og gjør mye rart, sånn vil det nok alltid være, men jeg ser en stor endring I forhold til foreldre som ikke setter grenser og som heller ikke tør å ha konsekvenser. Det blir sagt mange ganger at gjør du sånn og sånn, så skjer det og det, og så skjer aldri det.
0: Men hvorfor tror du at moderne foreldre vegrer seg så veldig da for å gjøre seg upopulære hos barna sine?
1: Vi vil jo gjerne ha det hyggelig hjemme da, at ting skal være ålreit og at livet skal gå smooth, men det veldig mye kjærlighet I grenser.
0: Hva ditt aller beste råd da til en mor eller far som oppdager at 12-åringen har en vape I sekken, men som gruer seg for å ta den kjipe konflikten?
1: Ja, si det. Jeg tror bare du må tørre å stå I det og være kjip. Fordi foreldre skal være litt kjipe. Og så får man bare begrunne det at det faktisk fordi jeg bryr meg.
0: Takk skal du ha SLT-koordinator I Tinn kommune, Vivian Mathisen.

Gøspolden, han kommer fra Nøtterøy, synger «Kjennes så bra». TV 2 de har nettopp sluppet kotta ut av sekken, og nå vet vi hvem som sjekker inn på Torbjørnrud Hotel for neste års sesong av «Hver gang vi møtes». Og det en mildt sagt kruttsterk og variert gjeng de har samlet. Til våren så skal vi få se alt fra Kaisersjef Jan Ove Ottesen og svenske Timbuktu tolke hverandre til vår egen Julie Bergan fra Skien og Ruben. Så hvis du legger til nasjonalskatt Ingrid Bjørnov, gitarhelt Faye Villhagen og unge Oskar Bergård fra popkometen Golf, ja, da skjønner du at her blir det spenn i sjangerne. Og det lukter både allsang, gåsehud og noen skikkelig fete coverlåter neste vår. Og mens vi venter på våren, her Julie Bergan fra Skien, sammen med Ruben, som også skal være med i hver gang vi møtes, i låta som heter Second Hand Love.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Walk Away heter låta, signert Eitzelanko. Dagens produsent, det var Anita Moland. Jeg heter Kristin Rivru, og etter oss så det HC og Ingeborg som overtar NRK P1. Og hva skjer hos dere I dag, folkens?
1: I dag så skal vi snakke litt om handlevaner.
2: Ja, jeg føler det finnes utrolig mange forskjellige måter å handle på.
1: Noen har jo handlelista klar før de går inn døra, mens andre bare går inn og ser hva som skjer.
2: Ja, jeg kjenner meg kanskje litt igjen I den siste der.
1: Og så har de som handler for hele uka, og som plutselig må innom butikken dagen etter.
2: Vi skal finne ut hvordan vennegjengen vår gjør det.
1: Vi høres etter nyhetene.

0: Det er NRK Nyheter klokken 17. Falske bilder av kong Harald i sykesengen spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det er også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykesengen mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det er økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal bidra i kong Haralds gravferd onsdag, det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt kong Haralds gravferd, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
1: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
0: Norske sykehus åpner for at også spedbarn kan donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men organene har kommet fra spedbarn i utlandet. Foreldre som har mistet barna sine og ønsket å donere har ikke fått lov. At de nå får lov kan bli avgjørende for de aller minste som trenger et nytt hjerte, forteller Pia Brås, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn.
2: Det er en håndfull med barn, men for disse barna så er det helt avgjørende. Det er den eneste muligheten, og vi synes jo at barn skal få samme behandlingsmuligheter som voksne. Barn som får et transplantert hjerte, de lever lenger enn voksne som får et transplantert hjerte. Mange av de lever veldig godt. Det kreves medisinsk kontinuerlig oppfølging, men her har barnet en stor gevinst av transplantasjon og kan leve et veldig godt barnelivet hjerte. Mange av de lever veldig godt. Det kreves medisinsk kontinuerlig oppfølging, men her har barnet en stor gevinst av transplantasjon og kan leve et veldig godt barneliv.

0: heter Stene Sæther.
1: Dette HC og Ingeborg.
2: Der du jo! Hei, og velkommen inn til oss på radioen.
3: Det torsdag, og vi har to gode timer foran oss.
2: Uansett om du står midt i middagslagingen, ute og kjører, eller bare slapper av på sofaen.
3: Ja, hvor enn du heng med videre.

0: Camilla North, som du er.
1: I dag så snakker vi om handlevaner i butikken. Hvordan gjør du det når du skal handle inn til for eksempel middag? Tar du det da dag for dag, eller kjører du på en stor handel? Vi vil vite, så send det inn i NRK Radio-appen. Og her har det allerede begynt å renne inn meldinger.
0: Ja, det har det. Marianne skriver: «Jeg har handleliste, men den er sortert etter hvor varene står i butikken. Mannen min mener dette er helt galskap. Jeg mener det er effektivitet.»
1: Ja.
0: Men hvis du handler i en annen butikk da? Men de butikkene er kanskje like alle sammen hvis de er i samme kjeden.
1: Ja, sånn at du tenker at blåmuggosten, den fantes ikke der og sånn.
0: Nei, ikke sant? Først og frukten, og sist og sjokoladen.
1: Ja, det blir vanskelig.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo være tilhenger etter av handleliste. Og jeg kjenner også noen som kjører liksom frukt først, og så kjører de kjøtt, at de tenker på hvor kommer du faktisk til å bevege deg i butikken da.
0: Ja. Ja, det er ikke dumt det, altså, for du sparer mye tid på det.
1: Ja, det er avanserte greier da.
0: Noen koser seg jo med å bruke tid i matvarebutikker, mens andre vil jo bare fortest mulig gjennom.
1: Ja, Christian han sier at jeg handler aldri etter rekkefølge. Jeg starter bakerst, går frem og tilbake, glemmer halvparten og kommer hjem med noe jeg ikke visste at jeg trengte.
0: Ja, ikke sant. Per sier motsatte, han går alltid samme runde i butikken, og hvis de bygger om eller flytter på knekkebrød, så mister jeg fullstendig oversikten over livet, faktisk.
1: Ja, men det kan jeg være enig i, fordi det er meget irriterende når du alltid har gått til tacohylla, og så plutselig så er det tamponger og bind der da.
0: Ja, ja. Nei, men det, jeg ser den. Klassisk glemming, altså hva er varene du nesten alltid glemmer, selv med en handleliste? Klarer dere å dele handleoppgaven mellom dere hvis dere er to? Vil du ha det kjapt unnagjort, eller koser du deg i butikken? Altså alt dette er det vi lurer på i dag, og som du kan fortelle oss om i appen NRK Radio, hvor det også er en liten meningsmåling.
1: Ja, det er det så klart. Jeg elsker å lage sånne.
0: Ja.
1: Der står det: «Hvordan er dine handlevaner?» Da kan du svare tre forskjellige ting. Enten «jeg handler dag for dag», «jeg ukeshandler», eller «noe midt imellom».
0: Ja, gå inn i appen og avgi ditt svar. Thomas skriver: «Jeg handler middag hver dag rundt klokka fire. Det er sikkert den dyreste måten å leve på, men jeg klarer jo ikke å vite på mandag hva jeg har lyst på torsdag».

0: jeg.
1: Ja, da vet vi det. Ina Vrolsen er der i sangen Aliens.
0: Vi skal over til handlevaner. Vi har spurt dere om hvordan du handler i butikken. Og det har kommet inn masse meldinger fra dere. Sunniva sier... Nei, det var Tursas handledag da.
1: Ja.
0: Sorry, det går litt... Det blir så mange meldinger som titter inn her.
1: Ja, det bare renner over skjermen, så vi må prøve å fryse den på et øyeblikksbilde.
0: Ja, Ola mente jeg. Han sier, jeg liker å handle, gjerne en gang per dag. Jakt på spennende varer og gode tilbud er artig. Men det var noe helt annet da de fem barna bodde hjemme. Da var det mye mer jobb og mye mer kjøleskap og fryseskapslogistikk.
1: Ja, den kjenner jeg igjen.
0: Den det er, ser jeg for meg.
1: Ja, den kan være grevende.
0: Jeg føler veldig mange sier at fryseskapet det kan nesten ikke bli stort nok.
1: Nei.
0: Fordi det er så mye greier som skal fryses ned, ja. Spesielt når man har barn.
1: Det er det. Så det er en nødvendighet for veldig mange. Jeg bruker å ukeshandle, skriver anonym, men det er så kjedelig å måtte bestemme hva man skal spise for en hel uke. Min hverdagsglede er å rusle gjennom butikken og plukke ut noen gode middager og litt godt til kaffen ut på kvelden. Ikke økonomisk, men dere, man lever bare en gang. Ja, men det er en fin innstilling det også.
0: Veldig lurt.
1: Laila Anita skriver, jeg har fryseren full. Så velger jeg der dagen før. Det er lurt. Sjekker om resten er i hus, altså det hun trenger til menyen for øvrig, og det pleier det å være, så jeg handler nok stort sett en gang i måneden.
0: Oi!
1: Det tror jeg er veldig økonomisk og fint. Jeg supplerer med sølemat når jeg har lyst på det. I går stekte jeg 50 kjøttkaker. Det er fint å ha i fryseren i ukene og månedene fremover. Veldig lurt, Laila Anita.
0: Herlig for en logistikk.
1: Ja.
0: Da skal man ha listene på plass.
1: Ja, det, er, det krever sin kvinne eller mann å få til det systemet der, men kjempefint.
0: Her er det en som skriver, jeg får varene kjørt hjem fra meny, enkelt og likandes, en gang i uka.
1: Ja.
0: Så han har bare kjøpt seg ut av problemet.
1: Ja, men greit det da.
0: Så deilig.
1: Ja, Hege skriver, jeg er helt besatt av kilopris. Hege, det er jeg også. Så da er vi to. Barna synes det er pinlig når jeg står og regner på ost, men de kommer til å takke meg en dag, skriver hun. Hege, der er vi altså 100% på samme sida.
0: Kiloprisen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo så dumt at man er utsatt for at en ting ser ut til å være billigere, for at du får veldig mye mindre for pengene dine.
0: Mm.
1: Hvis du ser på kiloprisskiltet, så vet du hva som er rimeligst.
0: Ja.
1: Eller eventuelt dyrest, hvis det er det du er på jakt etter.
0: Jeg husker da jeg begynte å lære meg det, og da ble jeg sånn at jeg ikke har tenkt på dette før.
1: Ja.
0: Thomas, han skriver, jeg handler gjennomsnittlig 4-5 ganger daglig, bor 2 etasjer med heisen rett ned til butikken. Altså bruker selve butikken som handleliste.
1: Ja, den er ikke dum.
0: Så kjekt da.
1: Ja. Morten skriver, jeg sjekker 3 kundeapper før jeg handler. Min kone sier jeg bruker mer tid på å spare 14 kroner enn de 14 kronene er verdt.
0: Ikke sant.
1: Jeg husker farmor, hun tok bussen hun mellom butikkene. Hvis kneipbrød hadde vært 5 kroner billigere et annet sted, så tok hun bussen for 10 kanskje da, den gangen. Og så hadde hun egentlig tapt 5, men trodde hun hadde spart 5. Men sånn er det. Vi vil gjerne vite om dine handlevaner. Gå inn i appen NRK Radio. Finn HC og Ingeborg, vær så snill, og trykk på send inn og fortell oss. Her kommer Richard Marx, men er fin den her.
0: Right here, waiting.
1: Vi blir her på andre siden av Marx også.

0: Den er så fin. Richard Marx og Right Here Waiting fikk du av Ingeborg og Håse på P1.
1: Deres handlevaner, det er veldig mye forskjellig. Det kommer inn her i NRK radioappen, og Hans sier: «Jeg pleier å bli bedt om å vente i bilen når det skal handles inn.»
0: Ikke ta det ille opp, Hans.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke sikkert de mener noe galt med det, at du handler for mye eller er gnien, eller altså, hva vet vi. Men der kan du høre på musikk eller høre radio.
1: Ja, ikke sant.
0: Så for vår del er det like rett at du er i bilen. Vi har muligens dratt det der med ukeshandling et hakk ekstra. Kona lager ganske tidlig ukesmeny med handleliste på siden, så vi handler stort sett en gang i uka. Men jeg ringer likevel hver dag på tur hjem fra jobb og lurer på hva det jeg trenger å handle i tillegg. Det passer ganske fint etter hvert når vi fikk to unger som begge har matrestriksjoner, for da kunne vi bare ta konas ukesmeny og sende hele greia til sykehuset, og så regnet de ut næringsinnhold og kom med anbefalinger, skriver Ole Christian.
1: Just.
0: Det var jo fantastisk. Så det kan være flere grunner til å skrive skikkelig meny og gjøre det i hvert fall en gang i uka.
1: Wenche sier at her er det skikkelig planlagt. Hver mandag morgen skal det handles. Mye fint i 50% disken. Middagene planlegges ut fra hva jeg finner for uka eller hva jeg finner i fryseren. Har alltid minst 20 middager av forskjellig slag, så da kan vi spise det vi har lyst på når dagen kommer.
0: Ja.
1: Det er jo veldig deilig da.
0: Ja. Det er det.
1: Ingenting er jo som å bare ha ting i skapet, og får du lyst på pasta, så er det der.
0: Ja, og jeg må innrømme det også, at jeg synes det var så gøy å gå og handle tidligere, da jeg var yngre, og nå er det sånn at jeg nesten ber om å få bli sittende i bilen.
1: Jeg, du liker ikke det lenger, du?
0: Jeg kjeder meg litt, ja, altså.
1: Oh.
0: Men jeg tror kanskje at det henger sammen med en del ting. Som ikke bare har med meg å gjøre. Som for eksempel Gunn som sier her: «Hei på dere, nå som maten har blitt så dyr, handler jeg 3-4 ganger i måneden. De varene de har på tilbud den aktuelle uka blir middagene fremover. Takk for et gullegodt program.» Det var hyggelig, Gunn. Tusen takk for en gullegod melding.
1: Ja, det er veldig lurt da, å sjekke det.
0: Ja, Hanne skriver jo: «Jeg nyter livet, for jeg er en ung, effektiv kjæreste som suser ut etter too good to go og freestyler menyer fra kjøleskapet. Det trengs etter 18 år med gammel treg matallergiker som ikke visste å varme Fjordland en gang.» Og Hanne er til og med kokk.
1: Åh. Lene, hun skriver: «Handler med R-appen», det er sikkert Rema-appen,
0: ja,
1: «som er delt med mannen min. Da har vi oversikt uansett når og hvor, skriver inn i appen etter hvert gjennom uka.» Så det var skikkelig system da.
0: Ja, det lønner seg nok i lengden.
1: Ja, det kan være lurt faktisk det å ha et sånt. Jeg kom på det nå, at jeg har jo et sånt delt dokument med kjæresten min, men den har jeg ikke tatt en titt på et halvt år, tror jeg.
0: Nei, ikke sant. Det er mulig at han har skrevet noe hver uke, kanskje han har skrevet noe der.
1: Ja, og jeg har ikke sett på det.
0: Anonym skriver: «Jeg må sitere Øystein Sunde. Jeg har to frysere fulle av mat som blir verneverdig hvis jeg ikke eter den snart. Så her i huset har vi mat i lange baner, bare supplerer med fersk mat et par ganger i uka. Og kona står og bærer seg hele dagen», som Sunde også har med i teksten sin der. Ja. Det er mange som er flinke til å sortere og ha i fryseren, og du kan fortelle hvordan du har det med handlevaner hvis du vil hjelpe en NRK radio. Kari sier: «Ukeshandler søndag kveld, 5 middager bestemt, listeklar og null impulskjøp, men så kommer mannen min innom butikken på tirsdag og hele budsjettet ryker.»
1: Ups.
0: Ja. Sånn ja, er det.
1: Det er ikke alltid man har like oppfatninger av hvordan det skal gjøres.
0: Nei, det er ikke alltid man har kontroll heller, kan man jo gjerne innrømme. Her kommer Sunbird.

0: Is this what love is med Sunbird?
1: Det kan være godt å ha god musikk til handlingen hvis det det du driver med akkurat nå. Det jo torsdag I dag, og det vel, altså nå har ikke jeg oversikt om det trippeltromf torsdag, men jeg hører de synger om det innimellom, og det vel også Marianne som sier at hun prøver å ha de største handlingene når det trippeltromf. Ellers blir det litt nå og da.
0: Men, jeg beundrer de som klarer å holde seg til det, altså.
1: Ja, men... Det viktigere og viktigere for flere og flere at man har en viss oversikt over når det går an å handle mest mulig fordelsaktig for lommeboka.
0: Ja, det jo ikke akkurat sånn at den matprisene går ned om dagen.
1: Nei, det ikke så fryktelig mange av dem, men jeg har sett det har vært noen sånn kampanje på hjertesalat.
0: Ja.
1: Den kostet plutselig 17,90 her om dagen. Yes. Ja, da fikk jeg helt sånn flashbacks, som det heter på dårlig norsk, til 3 år tilbake.
0: Da blir det sæsarsalat på deg.
1: Ja, da blir det det ene og det andre med salat.
0: Ja, her det en som skriver at syns handling pes. Blir stort sett daglig. Håpløst å finne ut hva man skal ha til middag. Dessverre kun jeg som handler. For meg.
1: Vi har også hatt en avstemning. Skal vi ta resultatet nå?
0: Ja, der spurte vi hvordan dine handlevaner? Og da det 15% som skriver jeg handler dag for dag.
1: Okay.
0: Så det 33 som sier ukeshandel. Og så det 52% som skriver noe midt imellom.
1: Ja, så de fleste som oss, mer eller mindre strukturerte.
0: Ja.
1: Ja. Tusen takk for at du har sendt melding til oss I dag, du som har det. Det gøy å vite hva gjengen tenker om forskjellige ting. Nytt tema på mandag, så klart. Nå skal vi høre...
0: I don't feel that way med Henrik Heaven.

0: Henrik Heaven synger I don't feel that way.
1: Og der hører vi låta. Vi begynner å skjønne hva som skal skje. Vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og da vil vi at du skriver inn til oss hva som gjorde deg glad i dag. Og så legger du til nummeret ditt, så kanskje vi ringer deg.
0: Sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Og vit at det trenger ikke å være noe kjempestore greier. Det kan bare være at kaffen ble akkurat som du hadde drømt om den siste halvtimen før du våkna.
1: Her tar vi imot hva som helst.
0: Helt klart, vi gleder oss til å få en venn rett etter nyhetene.

0: Time Machine med Chris Holsten.
1: Statsmeteorolog Siri Wiberg, hvordan blir været I morgen?
2: Det litt variabelt I vårt landstrakte land, slik det pleier å være. På Spitsbergen der det ganske grått I morgen. Kan komme litt spredt regn, kanskje sludd også innimellom. I Nord-Norge fortsetter denne nordøstvinden. Den kan ta ganske bra stedvis opp I en frisk bris til liten kuling I østlige deler av Finnmark og I deler av Troms og Nordland. Og I Lofoten og Vesterålen vil det blåse opp I stiv kuling. Og det fortsetter med ganske grått vær I Finnmark, til dels også Troms med litt spredt regn, ingen store mengder nedbør men litt sånn spredt regn kan det komme, mens I Nordland her blir det oppholdsvær og periode med sol. Og I Sør-Norge så blir det også litt variabelt, det ustabilt lavtrykk I nærheten og det vil dukke opp byger, ser ut som Trøndelag slipper stort sett unna bygene, selv om det kan dukke opp noen I indre strøk, men Vestlandet og Agder får ganske mange byger og de kan være litt kraftig også, også på Østlandet en og annen byge som dann og vann, mens Trøndelag og Østlandet kan også få litt sol innimellom, ellers så det ganske mye grått hver dag.

0: Danske Sabia hørte vi der med sangen The Day After Tomorrow.
1: Og idag er det jo torsdag.
0: Det er det, og det betyr, min venn, at det er tid for torsdags trudelutter.
1: Juhu!
0: Jeg gleder meg veldig til å høre hva du har valgt nå.
1: I dag så har jeg valgt en låt av en av mine favorittartister. Det er selveste Dagny. Hun ga ut et album i 2024, og der har jeg en favorittlåt som jeg bare må spille innimellom her og der, og også nå. Den heter Hate Being Alone, og grunnen til at jeg elsker den låta er en, på grunn av innholdet, og to, på grunn av hvordan den er produsert. Jeg føler bare, når man spiller den skikkelig høyt, kanskje i bilen, kanskje på badet når du dusjer, den er så bra produsert. Og den handler om at man blir så forelsket i en person at man ikke liker å være alene lenger. Og det kan jeg kjenne meg litt igjen i.

0: For et kult torsdags trøddelutt valg, Ingeborg.
1: Ja, jeg enig. Det altså Dagny med Hate Being Alone. Og nå jeg veldig spent på hva du har valgt.
0: Ja, jeg har latt meg inspirere av deg i dag.
1: Oi!
0: Ja, av når du ble født.
1: Ok. Ja.
0: Vi skal altså nesten 27 år tilbake i tid. Vi skal til 1999.
1: Mm.
0: Og så tenkte jeg, noe av greia med å velge musikk selv på radioen er jo å prøve å velge noe som ikke spilles så mye ellers. Noe som jeg synes var bra, men som på en måte har forsvunnet. Og da skal vi til Kanada. Vi skal til en skive som heter You Can't Stop the Bum Rush. Vi snakker om to søsken, Mark og Sharon Constanzo. Ja, det ingen av dem som heter Len, som du hører, altså Mark og Sharon, men de hadde en venn som het Len. Og derfor kalte de seg Len. Og de fikk en eneste hit, ikke noe mer. En eneste hit, og den var kjempesvær sommeren 1999, og heter Steal My Sunshine, og det er det som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Racer med Ramon og Gabrielle.
1: For et fint samarbeid.
0: Ja, fy søren, to diamanter.
1: Ja, helt riktig. Og her er det et par her også, om ikke diamanter, så i hvert fall to som er veldig glad for at det er torsdag, og for at akkurat du hører på radioen. Vi startet denne timen med å si at det var kumletorsdag i Vestland og på Sørlandet. Og det har vi fått en del reaksjoner på.
0: Ja.
1: For det er ikke det, det er kumletorsdag, men det kalles kumpe. Enkelt av stedene, noen steder raspeball, og så videre. Men det er det med radio, at hvis vi skulle gjøre alle til laks og ta hensyn til alle små navneforskjeller rundt omkring, så ville radioprogrammene blitt veldig, veldig lange. Men nå fikk vi rette opp i det, derfor vi hadde noen sekunder til overs. Det har vi setter vi veldig pris på, altså, engasjementet deres er gull, gull verdt. Så kommer det torsdag, raspeball torsdag, kumpetorsdag. Mer eller mindre det samme, Vestlandet og Sørlandet på torsdag.
0: Godt er det i hvert fall.
1: Det er veldig godt. Godt er det også å få seg en ny venn, synes du ikke det?
0: Jo, gjerne det.
1: Og det skjer jo rett etter nyhetene. Fram til nyhetene kommer Gunn Kvåle i radioen din.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror økonomiske motiv ligger bak, og hva bildene innebærer, forteller reporter Julia Hirschebom Thommessen.
1: Bare litt til, og vi kunne ha feiret 58 år sammen. Jeg ville hatt en så gledelig feiring. Hvorfor lot du meg være alene? Sitatet er tillagt dronning Sonja, men er falskt. NRK har kartlagt 9 Facebook-sider som har spredt falske bilder av kongen og kongefamilien. Blant annet har de delt bilder av kongen i sykehussenga og av kong Håkon som støtter den hulkende dronning Sonja. Begge deler er KI-generert. Eksperter sier det er en milliardindustri i land som Vietnam som sprer falske nyheter for å tjene penger på annonser. PST følger også med på om det pågår påvirkningsoperasjoner fra utlandet i forbindelse med kongens dødsfall.
0: Sa Julia Kirchbom Thommessen. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard. Det melder RIA ifølge Reuters. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Om ambassadør Heidi Olufsen forklarte at det er en sak som behandles i rettsvesenet mellom en privat part og Russland, med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. Og Russlands ambassadør til Danmark sier at det utgjør en sikkerhetsrisiko for Danmark at det skal produseres militært materiell til Ukraina på dansk jord. Uttalelsen kommer etter at den danske etterretningssjefen har advart om at Russland planlegger sabotasje mot Danmark. Danmarks justisminister Nikolai Wammen sier at de russiske planene er svært alvorlige, men Russland tar fullstendig feil hvis man håper på å kunne skremme Danmark, skriver han. Russlands ambassadør Vladimir Barbin anklager etterretningstjenesten for ikke å ha lagt fram konkrete bevis for sine påstander. En ansatt i Sverigedemokraterna i den svenske riksdagen har i lang tid spredt prorussiske budskap og deltatt i kulturelle aktiviteter med koblinger til russiske statsinteresser, skriver tidsskriftet Expo. Ifølge den svenske regjeringen er Russland den største sikkerhetstrusselen. Statsminister i Sverige, Ulf Kristersson, tar informasjonen i Expo på alvor. Hvis dette stemmer, må Sverigedemokraterna sørge for at den ansatte blir sagt opp, sier statsminister Ulf Kristersson til Aftonbladet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Ok, HC, snart skal vi få en ny venn inn i gjengen.
4: Ja, og vi skal høre hva som fikk den til å smile litt ekstra.
0: Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Ok, HC, snart skal vi få en ny venn inn i gjengen.
4: Ja, og vi skal høre hva som fikk den.

0: Dionne Warwick og Barry Gibb var det, og låta Heartbreaker.
1: Og nå skal vi få oss en ny venn i gjengen, og hun er så glad for at hun har krysset av enda en stor ting på turønskelista, og det er deg, Liv. Hallo!
2: Hei!
0: Hallo, Liv! Hei.
2: Endelig, du er på veldig fikk jeg gjort. Absolutt, og stor kos av meg. Har alltid hatt en lang, ja, to år i hvert fall, ønske om å gå den turen her. Oi. Sola på Vestlandet i dag, så da måtte det jo bare gjennomføres.
1: Hvilket fjell er det du går på?
2: Jeg går ifra Utvikfjellet i Gloppen kommune, og skal avslutte turen på Sandane, ja. Som er heimstaden, eller den ikke. Det var der jeg vokste opp, men nå bor jeg jo i Oslo. Men jeg er på en liten vestlandstur.
0: Ja, så du har dratt hjem igjen på en måte for å gå denne drømmeturen din. Ja, hvor høyt,
2: ja.
0: Ja, så deilig. Hvor høyt over havet har du vært i dag?
2: Jeg tror den høyeste toppen var på 1096. Så skal vi si 1100 da.
0: Ja.
2: Cirka.
0: Ja.
1: Men hvor lenge har du gått i dag da?

0: Hvor så var klokka nå da? Jeg startet vel litt over, så nærmere halv to.
1: Oi, ja, så du har vært lenge på tur du nå. Har du med deg noe niste, eller er det ikke noe?
0: Å jo, kaffe på termos, masse smørmatpakke naturligvis, og kvikklunch.
1: Å, kvikklunch er med.
0: Så deilig. Og så gleder jeg meg til at jeg skulle høre på HC og Ingeborg da, fordi det en standard procedure. Og var litt redd for at jeg ikke ville ha kontakt når jeg var her oppe på fjellet, for det litt on and off.
1: Ja.
0: Men ja, det fikk jeg til, så takk og lov.
2: Så deilig. Når du sitter der på benken din og ser utover, så må vi nesten be deg om å forklare hva du ser, for vi andre har også lyst til å oppleve det samme.
0: Ja, hva skal jeg si? Jeg ser Gloppefjorden. Og så ser jeg masse fjell, altså fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell. Og så ser jeg litt av Breimsvatnet som ja. Og så er det bare åpne slette, og jeg har hele naturen helt for meg selv i dag.
2: Ja.
0: Altså, hallo. Og så sola bare, fuh! Det sånn som vi har opplevd i Oslo i hele sommeren, og får vi oppleve det her på Vestlandet.
2: Ja, fordi du tok en tur hjem, vet du, så tok du med deg sola. Hvor mange har du møtt på fjellet i dag, Liv? Du sier at du har det helt for deg selv, men er det helt 100% sant?
0: Jeg møtte 4 personer 5 minutter etter det startet,
2: ja.
0: Og så var det en syklist som ikke kunne sykle lenger, for det var slutt på sykkelstien.
2: Ja, ikke sant. Det var det, på alle de timene.
0: Men det torsdag, vet du, det en arbeidsdag for folk.
2: Ja.
0: Jeg jo en innbarka, nei det jeg ikke, men jeg en pensjonist, så da har du muligheten til det her, vet du.
2: Ja, og så står det på jukselappen min her, griper livet. Ja. Hva legger du i det?
0: Åh, jeg lever livet nå. Vi har dagen i dag, dagen i går er borte, dagen i morgen har jeg ingen aning om den kommer, så nå lever livet i dag.
1: Åh, det skikkelig fint liv.
0: Ja, i går var jeg så heldig at jeg fikk vært på slottet og sagt tusen takk til kong Harald med båret hans.
1: Ja.
0: Det var utrolig sterkt, de 3 sekunder du fikk lov å stå der, men takk nemlig for det.
2: Ja.
0: Så, ja. Så jeg griper livet, altså jeg lever i dag, setter pris på helse, venner, familie. Norge, altså hva skal jeg si, og HC og Ingeborg.
2: Oi, oi, oi. Ja, det var visdom alt sammen der, og så er det selvfølgelig det siste, er vel ikke det, men det setter vi veldig pris på det også.
1: Ja.
2: Tusen takk skal du ha, Liv.
0: Jo, jo. Og da sitter jeg og ser på Widerøe som på vei tilbake til Oslo.
2: Ja, ikke sant, og hvor lenge er det til du skal være på det flyet? Blir du hjemme over her?
0: Nei, jeg tar nok bilen tilbake, tenker jeg, men ofte jeg har flytt med den 6:10 fra Sandane Lufthavn.
2: Ikke sant.
0: Morsomt.
2: Da vet vi
0: det. Beklager, jeg måtte bare si det. Det var bare litt morsomt å si det.
2: Ja, men det var gøy. Da vet vi at den trygt i lufta. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Liv. Nå må du være forsiktig og nyte nedturen fra fjellet.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Og takk for at jeg får lov å være venn av dere.
2: Tusen takk.
0: Ha en god kveld videre.
2: Lige måte, ha det bra.
1: Ha det bra,
0: Liv.
2: Vår nye fantastiske venn Liv der.
1: Åh, for noen visdomsord.
2: Ja, det var flott. Det var flott, og for et fint bilde hun malte fra fjellet.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio. Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Wilhelmsen.
1: Jeg ser for meg Liv, jeg, nå som sitter på den benken oppe på fjellet mm. med termosen og kaffekoppen og ser videre fly forbi og nedover fjorden og utover fjellet.
2: Det hørtes helt nydelig ut.
1: Ja, det gjorde det. Vi så glad for å få lov til å være dine venner, Liv, og tusen takk for en flott rapport fra fjellet.
2: Mm.
1: Ny venn på mandag, så klart.
2: Ja.
1: Her og nå skal vi vel snart få et lite varsel om helgeværet, vel?
2: Ja, jeg håper på gode nyheter.
1: Ja, det jeg også. Og så det jo verdt å merke seg at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. og Ingeborg og klikke på send inn. Det kan jo stå hva som helst i den meldingen.
2: Ja, der det åpent. Åpen dør og skriv det du har på hjertet.
1: Gjør det. Jeg har fått fra Tove som skriver «Jeg kom akkurat hjem fra stasjonen på Lillehammer nå og skikkelig kumlemett». Så der har det vært kumletorsdag i dag.
2: Deilig.
1: Ja, veldig hyggelig. Så skal vi til Nick Kershaw nå da, som ganske tydelig når han sier «I won't let the sun go down on me».

0: er denne og The Riddle. Jeg husker med Nick Kershaw, men jeg vet han hadde fler. Vi har hørt I Won't Let The Sun Go Down On Me.
1: Og da skal vi få et værvarsel, statsmeteorolog Siri Wiberg. Det kommer en helg. Hvordan blir været?
2: Det er ganske mye vind faktisk som ventet enkelte steder, og det gjelder egentlig Agder og Rogaland på lørdag. Da kommer nordvesten med stiv og kan hende sterk kuling, så der vil vinden ta ganske godt. Ellers så det ja, til dels frisk bris fra nordøst, kanskje liten kuling i Nord-Norge, og så fortsetter det med bygevær mange steder i Sør-Norge, men det blir gradvis lettere utover ettermiddagen på Østlandet. Her det jo fortsatt også ganske varmt egentlig, det fortsatt sommerlige temperaturer enkelte steder. Så i Nord-Norge det ventet lite nedbør, egentlig både på lørdag og søndag. Et høytrykk nærmer seg, så det gjør at det blir ja, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Så kommer denne høytrykksryggen også til Sør-Norge på søndag, så da blir det bedre også i hele Sør-Norge, men fortsatt noen byger på Nordvestlandet ser det ut til, og i Trøndelag.
1: Det sånn at vi fortsatt kan snakke om badetemperaturer?
2: Vi kan absolutt snakke om det.
0: Men det badetemperaturer noe sted fremdeles?
2: Ja, det kommer jo an på hva man liker da. Jeg skulle jo helst hatt over 20 grader, men...
0: Ja, jeg vil ha 26.
2: Ja, så da må du dra litt lengre vekk, men ja. I hvert fall på Skagerrakkysten så det jo fortsatt temperaturer ja, rundt 17-18, kanskje over det også enkelte steder.
0: Ja, og enkelte steder så ser jeg også at det varmere i vannet enn i lufta nå.
2: Ja, ikke sant? Så det jo ikke verst. Da det bedre å være i vannet da.
0: Ja, ikke sant? Da hopper vi ut i alle sammen, og så ønsker vi god helg når den kommer. Takk skal du ha, Siri Wiberg.
2: Jo, vær så god.

0: presenteres av en Odd Nordstoga.
1: Nå har jeg lyst til å spørre deg om en ting, Ingeborg, og for så vidt alle som hører på. Har du mange abonnementer, altså da tenker jeg først og fremst på app og TV-kanaler og apper, som bare går og går og som fornyes og du betaler for hver måned?
0: Ja, ja. Alt for mange.
1: Ja. Hver måned er jo greit, for da er det liksom innenfor huskevidde. Men jeg fikk en sånn push fra banken min i går, hvor det stod at nå er det trukket 2400 kroner til det og det.
0: Nei.
1: Jeg tenkte, hva er det for noe 2400 kroner? Og så viser det seg at det var nesten da, for det var 199 kroner i måneden, for ett år siden, så trykket jeg aksepter et gratis år med sånn treningsapp da. Og så gjorde jeg det, og så tenkte jeg det lenge til et år, og så gikk det et halvt år, og så sluttet jeg å bruke appen, og så har jeg jo ikke vært der inne og sjekket og huket av at ikke jeg vil ha det lenger og så videre. Så nå har jeg den appen et år til da.
0: Og du havna i fella.
1: Ja, jeg vet jo ikke om disse har bevisst gått inn for at det er sånn det skal være, men det er klart når det er et år av gangen,
0: ja,
1: så er det veldig naturlig å glemme det. Og så leste jeg i dag på din side at Storbritannia, myndigheten i Storbritannia, har sett seg lei av dette her nå. De mener at man vil spare, altså det var flere milliarder omregnet til norske da, for den britiske befolkningen hvert år, hvis det bare ble litt bedre regler på det. Så nå ønsker de at selskapene må gi tydeligere beskjed om pris og fornyelse, sende påminnelse, ikke bare i appen, men også på en e-post eller noe, og så skal også kundene få 14 dager på seg etter at den er fornyet, til å si, vet du hva, jeg ønsker ikke det, jeg har sluttet å bruke appen. Så i så fall så kunne jo jeg sendt en mail til dem i dag, og så hadde jeg ikke måttet betale de pengene. Men sånn er det. Nå sier norske forbrukermyndigheter at ja, la oss se om det er noe i det britene har på gang.
0: Ok, da håper jeg at det kanskje kan komme på dagsplan.
1: Ja, og da kan jo det bli litt hjelp, men jeg mener, vi skal ikke ha puter sydd under armene, vi må jo gjøre det selv, vi må jo rydde opp i de abonnementene selv.
0: Det er jo klart det. Og jeg har faktisk en trestegs abonnementopprydningsplan som man kan prøve der hjemme.
1: Jeg tar frem penn og papir, nå skal jeg notere, for det er jeg veldig interessert i.
0: Ja, og det her trenger ikke å ta mer enn 10-15 min.
1: Ok,
0: steg nummer 1.
1: Ja.
0: Sjekk digitale markedsplasser. Og jeg skjønner at det her høres ut som et veldig rart ord,
1: ja,
0: men det er rett og slett det stedet på mobilen din som fanger opp slike mikrotrekk.
1: Oh, ja.
0: Altså små beløp her og der,
1: ja.
0: Det skal liksom fanges på ett sted. Så hvis du har iPhone,
1: ja,
0: så trykker du på Apple ID og så abonnementer, så kommer du rett inn. Hvis du har Android, så trykker du på Google Play, profil og så betalinger og abonnementer.
1: Riktig, og der kan du si opp de tingene som løper og løper og løper.
0: Ja, kjemperyddig.
1: Okay. Bra.
0: Steg nummer 2, søk i e-posten din.
1: Ja.
0: Altså da søker du på for eksempel abonnementer, kvitteringer, receipt, faktura. Sant? Da kommer det opp sånne månedlige eller årlige trekk.
1: Ja.
0: Og steg nummer 3, det er gå gjennom kontoutskriften din de siste 3-6 månedene. For der er det ofte litt sånn diverse som kan lure seg inn, og de er jo smarte, de folk her som lager det her, fordi de setter ofte sånne småbeløp, 49,
1: ja,
0: 105, sånne ting.
1: Ikke så stort bare nok til at du steiler og wow!
0: Nei, ikke sant, ikke sant? Nei. Så prøv de 3 stega der hjemme, for å rydde litt opp.
1: Tusen takk, det var en flott opplæring.
0: Vær så god.
1: Vi skal høre Yngvild, hun gråter over det som er over.
2: Jeg tar meg

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tullinger i samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortveit i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Det var Andrew Hosier Byrne, Hosier blant venner. Sangen heter Too Sweet.
1: Og postboksen vår, den selvfølgelig alltid åpen, og vi skal ta oss en liten tur inn i den nå også. Kjetil sier at han sykt glad for at første uke på VG1-tipp gikk så bra. Helsning, helt fersk lærer på videregående skole.
0: Åh, gratulerer Kjetil. Så gøy. Det går bra fordi du flink til, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Hadde du ikke vært noe flink til jobben din, så hadde det ikke gått så bra. Er det ikke sånn det da?
1: Jo, det jo det.
0: Hilde skriver, i dag feirer jeg at jeg har fått det meste av gulvet på hytta slipt ned og lakket på nytt. Nå sitter jeg alene på fjellet og har jobbet som med gulv, og jeg har også malt vegger.
1: Oi.
0: Så flink du Hilde.
1: Skikkelig stor arbeid.
0: Ja, virkelig. Gratulerer med det.
1: Rune, han så glad fordi han på joggetur i skogen i strålende vær. Ja, det herlig. Ja. Deilig å ta seg en tur i frisk luft.
0: Ja, det maks. Så det jo det at fremdeles, etter to uker, for nå har du vært her i to uker.
1: Ja, det har faktisk det.
0: Det så hyggelig. Og fremdeles så det jo mange som lurer på, hvor Andrea? Og så det noen som spør, har Andrea fått baby? Og så det noen som sier, Ingeborg, du så flink, men hvor har vi hørt deg han før? Og på de spørsmålene der, så hvor Andrea? Hun i mamma-permisjon. Har hun fått baby? Helt ærlig, jeg vet ikke. Og nå kommer svaret på, hva gjør du? Ellers, jeg tror det mange som kommer til å si, det den Ingeborg?
1: Jeg blir så flau når jeg skal svare på sånn. Men jeg driver med musikk, artist, og driver også med teater.
0: Ja, Ingeborg Walter.
1: Ja, det meg da.
0: Som sett i Stjernekamp, Maskorama, The Voice.
1: Ja, ja, ja.
0: Og på teaterscener. Og hun også kvinnen bak en av mine favoritt norske poplåter, og den kommer her, den heter 500 000.

0: Sunshower med Walter T.
1: Jeg står og tenker, og nå har jeg snart ikke mer tid å tenke på, for klokka jo passert 18.51, men jeg har lurt I hele dag. Det et eller annet ved deg I dag som ikke var der I går.
0: Jaha.
1: Og jeg klarer ikke helt...
0: Hva kan det være, tror du?
1: Du må fortelle det.
0: Jeg har fått meg nye briller!
1: Det det!
0: Ja!
1: Det det! Filleren altså.
0: Men det ikke ekte briller da.
1: Åh?
0: Det blålysbriller.
1: Har du blitt politi?
0: Ja. Nei, det for at jeg ser jo mye på skjerm da, nå som jeg begynt her I radioen.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det ser litt stilig ut da.
1: Ja.
0: Så det var mitt alibi for å gå rundt med briller her på kontoret og se veldig smart ut.
1: Ja, det ser ut som du har opp til flere mastergrader og professorater I baklomma.
0: Tusen takk.
1: Veldig fine briller. Ja. Men blålysbriller, hva det for noe?
0: Det briller
1: ja.
0: Med et type lys. Nei, ikke lys, det en, hva heter det her?
1: Glass, linsa, glasset.
0: Ja. Ja, glasset det litt tonet I en oransje farge som gjør at blått lys ikke trenger igjennom.
1: Oi.
0: Og det kan, nummer en, gjøre at øya dine får slappe av litt mer.
1: Mm.
0: Og hvis du bruker det på kvelden når du ser på skjerm,
1: ja.
0: Så kan det kanskje booste melatonin-nivået.
1: Ja, riktig. Mm. Ok, så da blir det lettere å sovne inn selv om du har sett på skjerm.
0: Ja, de sier så, men forskerne litt sånn jabbedi-babbedi da.
1: Ja, ok. Men HC, 168 år gammel akkurat nå, lurer jo på om det ikke bedre å legge vekk skjermen, så slipper du å kjøpe de brillene.
0: Ja, det jo akkurat det forskerne sier også, da, at
1: ja, okay.
0: det mye billigere å bare legge ned skjermen litt tidligere.
1: Ja.
0: Men det ikke så lett, vet du, for oss unge.
1: Nei, det jo ikke det. Det jo ikke det, jeg har fullt forståelse. Så bra, men det beste ved de brillene der, I tillegg til at de altså muligens positive for øynene dine, jo at de ser veldig bra ut.
0: Ja, ikke sant? Det liksom trendy det, vet du.
1: Ja, hvor lang tid brukte du på å plukke dem ut?
0: Nei, det var vel kanskje 10 minutter da.
1: Jaha.
0: Scrollet, og så kom det I posten på morgenen I dag, og da var jeg sånn, nei, vet du hva? Nå må jeg ta den på. Men det jeg har forstått med briller at det blir jo så mye fett på linsa
1: ja.
0: Når jeg tar på dem. Og så har jeg ikke sånn brillepusseklut.
1: Nei.
0: Så jeg prøver å bruke genseren, men det går jo sølmakke vekk.
1: Nei. Nei, der har du en ny ting å investere I som en følge at du har investert I nye briller.
0: Ja.
1: Men meget kledelig, gratulerer med dem.
0: Tusen hjertelig.

0: Ask Me med Amy Grant.
1: Ja, og jeg fortalte jo at jeg hadde møtt Amber Sunshower, som jeg ikke tror noen har hørt om. Da kan jeg også fortelle at jeg har gitt Marius genser til Amy Grant.
0: Har du det?
1: Ja, hun var på besøk i Oslo, og så drev Se og Hør i gamle dager og delte ut Marius gensere når det kom utenlandske artister til landet.
0: Oh.
1: Det er mulig de gjør det fremdeles, det vet jeg ikke. Men da lette de etter noen som var fan av Amy Grant, som kunne få gjenne genseren.
0: Okay.
1: Og så sa jeg var fan av Amy Grant. For det var jeg. Jeg visste ikke så mye om henne, men jeg syntes sangene var fengende. Og så sa de, du, ja, da kan du gi henne en Marius genser. Og hun ble så glad.
0: Ah.
1: Hun var, oh, Norway, jeg tror hun amerikansk. Hun syntes det var veldig kjekt her.
0: Jeg så om at du hadde sittet hjemme som en superfan og strikket den til henne og tenkt på det. Altså.
1: Hadde blitt en bedre historie da, men det var ikke sånn. Det kommer en helg straks. Skal vi noe spennende, sier du?
0: Jeg skal faktisk ha en rolig helg.
1: Så deilig.
0: På lenge.
1: Ja.
0: Så jeg gleder meg veldig til det. Freestyle kaller jeg det. Bare gjøre det som sjelen vil.
1: Ja, ikke sant? Nå, ja, og du vet ikke foreløpig hva sjelen vil.
0: Nei, det vet jeg ikke før minutter slår slagent.
1: Ikke sant. Ja, nei, men da må du ha en riktig, riktig god helg når den kommer.
0: Ja, hva er dine planer da?
1: Jeg skal jobbe i hagen, for nå føler jeg liksom at selv om det er varmt og fint på Østlandet fremdeles, så kommer plutselig høsten.
0: Mm.
1: Og så skal jeg plukke epler, for i år har epletreet mitt bestemt seg for å ha noen epler. Mange epler.
0: Du får ta med et til meg på mandagen da, vet du.
1: Jeg lover, det skal jeg gjøre, for da er det nemlig Ingeborg og HC på P1 igjen klokka 17 selvfølgelig, og det er jo sånn at postboksen vår er åpen.
0: Ja, den er vi åpen, så bare har du noe på hjertet, så skriv det til oss. Og vet du allerede nå hva du er glad for, så gjerne fortell det også, så kan vi kanskje ringe deg neste uke.
1: Ja, kanskje du har en sånn daglig ting du er litt glad for hver dag, da vet du det allerede nå, hvis det er den samme tingen. Alexander Wallestad, han er klar med kveldsåpent her på P1 etter nyhetene. Det er jeg veldig glad for. Gleder meg til å høre godt selskap der. Og så gjenstår det jo bare å si da, Ingeborg, riktig, riktig god kveld.
0: God kveld, Håse.
1: God kveld, Norge. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykeseng mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Og du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Russlands president Putin beskylder Norge for statsterrorisme fordi norske myndigheter har tatt det russiske skipet professor Molchanov i arrest på Svalbard. Russlands ambassadør i Norge sier de vil anke avgjørelsen og krever frigivelse av fartøyet. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har vært i møte med det russiske utenriksdepartementet. Hun understreket at norske myndigheter opptatt av å finne praktiske løsninger og gjøre det vi kan for å hjelpe russiske borgere som havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard. Sysselmester på Svalbard, Lars Fause, forklarer hvorfor han på vegne av Norge tok skipet i arrest.
1: Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har truffet denne beslutningen, og det norske stat og sysselmesteren overhodet ikke part i denne sivile saken. Min rolle har vært å være namsfogda, og egentlig budbringer og bringe den kjennelsen til vedkommende kaptein og forkynne den. Det var det oppdraget vi fikk. Professor Molchanov har jo seilt til Svalbard i flere år da. Vi kjenner fartøyet godt, og det har ikke vært problemer med det av noen slag tidligere. Og det spørsmålet som har opptatt oss i dag, i tillegg til å informere media, det at jeg vil at de her personene som på en måte er stranda i Barentsburg, som ikke kommer seg tilbake til Russland med professor Molchanov, tas vare på en god måte. Og både i går og dag så har jeg hatt dialog med ledelsen i Barentsburg om hvordan vi skal løse det spørsmålet. Den dialogen vil pågå også i dagene som kommer.
0: Sa sysselmester på Svalbard, Lars Fause. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt, natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke fordi man skal rekke å rydde, opplyser Oslo kommune. Flere områder i sentrum blir også stengt for biltrafikk og kollektivtransport. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Og tusen takk skal du ha for at du gir oss nyhetene, Harald. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg ditt selskap her i NRK P1. Da skal jeg være frem til klokka 10 i kveld.

Låtskriver Eric Stewart skrev denne etter vår en tur til Jamaica og sier at en del av historien I låten sanne og noen litt mindre sanne. Ja, det jo lov å ta fantasien I bruk når en skriver tekster, tenker jeg, spesielt etter en god ferie. Du hørte 10cc med da så skulle bli deres siste nummer 1 hit, Dreadlock Holiday. Og den fikk du her I NRK P1 Torsdagskveld det blitt Kvelden før helga kun oppløpet igjen nå Og her I kveldsåpent så skal du få høre fra to veldig lovende unge norske artister Du skal få underholdningsnytt Og du skal selvsagt få massevis av fin musikk Alexander Wallestad mitt navn Og jeg blir her med deg frem til klokka 22 Husk at du alltid kan gå inn I appen NRK Radio Og sjekke opp kveldsåpent og trykke på knappen der det står Send inn om du har lyst til å sende meg en melding her på kvelden. Akkurat nå så skal du få en fin låt fra Nordfjøringen som kaller seg for O Blonde. Her Hot Air Balloon When the Summer's Over.

Air Balloon, When the Summer's Over. Og ja, det er jo nå det at sommeren er over. Jeg sto og så ut i hagen her dagen, og vi har et sånt ospetre i hagen som var helt knallgrønt, og så så jeg noe skikkelig lysende rødt oppi, langt oppi en grein nå. Jeg tenkte kanskje det var noen av ungene som hadde kastet en eller annen lek eller et eller annet sånt som hadde solgt seg fast oppi der, men så jeg måtte jo finne frem kikkerten for å se hva det var. Men det viste seg jo rett og slett at det var blader da, som var blitt rød, og da skvatte jeg rett og slett litt grann, og slo meg at ja, da var høsten her, gitt. Og den opplevelsen har jeg hatt hver gang egentlig jeg har sett både gule og brune og røde blad nå de siste dagene. For september er jo litt sånn både og, kan det være ordentlig høy sommer, og så kan det være skikkelig ruskevær. Jeg har spurt deg i appen NRK Radio, deg som hører på, om du er glad i høsten. Og så langt så har to tredjedeler svart at ja, den er så fin, og så svarer jeg en tredjedel at jeg skulle gjerne hatt sommer litt lenger. Det er jo lov da òg, for å håpe at det blir en fin september for dere. Og så er det nå ingen som har svart så langt at de gleder seg enda mer til vinteren. Om du har lyst til å si hva du mener, ja, da går du inn i appen NRK Radio, finner direktesendingen til NRK P1, og så bare trykker du på avstemmingen der. Jeg heter Alexander, og nå skal du få en ordentlig fin låt av meg fra en norsk internasjonal stjerne som kaller seg for Girl in Red. Her er Serotonin.

Herlig 70-talls disco, dette fra Dagny C. Lavi, hørte du her I NRK P1. Hver veka så legger vi til nye norske låter til spillelistene våre her I kanalen, og denne veka så har vi fått oss en skikkelig perla. Vi skal straks møte Sofia, som klar med låten Melodies. Men aller først, denne norske klassikeren fra 90-tallet, sampler fra Flåklypa, Multiside, med Not For The Dough.

0: Multiside, og så er det vel Riodo Felgen på munnspill med Not For The Dough, og den hørte du her I NRK P1. Og en låt som du kommer til å høre møte her hos oss fremover, da Sofia sin låt Melodies, som ny I spillelsene våre. Det har vært stille rundt Sofia de siste årene, men da har sine grunner. Jan-Helen Juliussen tok en prat med henne tidligere I dag om både den nye låten og hva hun har gjort siden sist.
1: Sofia har du kanskje hørt før her I P1 med den her låta. I Don't Wanna Lose A Friend kom ut rett før pandemien, og før det her så var hun også med på Korseron-låta Loud. Sofia Hyttedalen fra Sandane var ei stjerne I støpeforma, men så I 2021 sa det stopp.
2: Og jeg kjente egentlig bare at jeg trengte en pause fra musikk, og ikke bare en pause, jeg tenkte egentlig, nå legger jeg det på hylla.
1: Det å både studere, ha deltidsjobb og holde på med musikk ble alt for mye.
2: Plus at det med musikken hadde liksom blitt en litt sånn greie jeg gjorde, for jeg følte folk forventet av meg. Så det var en liten stemme inni meg som bare sånn, kanskje du bare skal slippe litt tak I den musikken. Slutte å liksom streve for å få til det.
1: I've been writing songs before. Men spoiler alert, det ble ikke helt sånn. Det tok noen år, men så kom musikken tilbake til Sofia.
2: Jeg tror liksom de årene jeg hadde med liksom, altså nedskalering og hvile, gjorde at jeg på en måte fikk litt kreativiteten tilbake, og roen til å liksom sette meg ned og liksom kjenne etter at «Oi, nå fikk jeg litt lyst til å skrive litt». Eller synge litt. Og så var det I fjor, for egentlig ganske nøyaktig ett år siden, så kjente jeg at nå har jeg lyst til å dele det med folk. Nå har ikke jeg bare lyst til å holde det for meg selv, nå har jeg faktisk litt lyst til å dele dette.
1: Og 18. september kommer den aller første EP-en.
2: Jeg tror den skal hete Sofia, og den inneholder egentlig sanger som jeg har skrevet gjennom de siste 5 årene. Og så har jeg også kjent litt på at etter jeg for et år siden kjente at vet du hva, nå vil jeg ta opp igjen musikken, så har jeg sikkert skrevet 20 nye sanger, sier jeg det. Så det også litt sånn rart å skulle gi ut 4 sanger som jeg har skrevet de siste 4 årene. Det har kommet så mye nytt nå som jeg egentlig har lyst til å dele med folk. From the moment I saw you,
1: you're in all I see. Akkurat nå studerer Sofia psykologi I Bergen, samtidig som hun har funnet tilbake til musikken. Og det her faktisk 2 ting som lar seg kombinere, og som kan flyte litt over I hverandre.
3: Men hender det at du sitter I forelesningen og tenker, oi, det her en låt?
2: Ja.
3: det noe vi kommer til å få høre snart?
2: Ja, kanskje. Jeg har faktisk begynt å spille inn et norsk album. Så det litt spennende å gå over til norsk, og de ofte på en måte litt mer sårbare både I innhold og ved at de på dialekt på en måte. Så jeg tror det blir veldig spennende å dele noen av de sangene. But we never talk
1: and make all these movies. Mens vi venter på mer og kanskje norskspråklig musikk fra Sofia, så skal vi høre låta Melodies, som nå inn på spillelistene våre her I NRK P1. Og den låta var faktisk en slags debut.
2: Det den aller første låta jeg gir ut om kjærlighet av typen romantisk. Så det litt skummelt og sårbart. Og så det akkurat det den handler om. Hvor skummelt og sårbart det kan være å slippe noen nær. Men kunne man tørre det, så kan det bli søt musikk.

0: En helt nydelig låt fra Vestlandsartisten Sofia var dette her, ny på P1. Du kommer nok til å høre den her hos oss I 10 år fremover, og låten den heter Melodies.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.

Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen var dette med Skyfri himmel. I appen NRK Radio så har jeg en avstemning på gang der jeg spør om du er glad i høsten. Nå er vi jo klar til å gå inn i den første helgen denne høsten her, og ja, 43% har svart at høsten er så fin, så den er jeg glad i. Og så er det da vel 40% som også sier at de gjerne skulle hatt sommer litt lenger, og da kan jo jeg kanskje hjelpe litt med, for ganske så snart så skal vi se litt tilbake på årets sommerhits. Du hører på denne kanalen her.

Dette var skuespilleren Sverre Breivik. Dette med sitt musikalske alter ego Metteson. Det fikk Water her I NRK P1. Og nå vi jo kommet oss til september, og sommeren over, sånn ifølge kalenderen I alle fall, og da spør vi, hva ble egentlig sommerens store hit? Ja, hva synes du? Du kan gjerne fortelle meg hva for en låt du hørte mest på I sommer, eller om du fikk et spesielt minne knyttet opp mot en spesiell låt. Det jo gjerne sånn da, at når en senere hører en av sommerens sine store slager, så en plutselig tilbake på en gresk øy, eventuelt tilbake til en regntung vestlandsfjord. Kanskje var det denne her du hørte på? Den har I alle fall medspilt møtje her I NRK P1 denne sommeren. Dette Violet Road med Piece of Paradise.

Dette var nordlendingene I Violet Road, A Piece of Paradise. Hørte du her I NRK P1, og jeg har spurt deg om hva som for deg ble sommerens store hit. Hvis du ikke har klart å komme på noe enda, så kan du få litt inspirasjon nå, for britene, de har allerede varslet om hva som ble deres store sommersong I år. Da ble stjernesamarbeidet mellom Sam Fender og Olivia Dean og låten Rain Me In, som I løpet av sommeren ble streamet hele 69 millioner ganger. Om du har lyst til å dele med meg hva som din store sommerhit for 2026, ja, da går du inn I appen NRK Radio, søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på knappen der det står send inn. Og mens du gjør det, så skal vi høre Rain Me In. Vær så god.

Ja, det var sammen med Fender og Olivia Dean og låten Rain Me In, og jeg nevnte at den populær med millioner av avspillinger, men det stopper ikke der. Sangen har også logget hele 19 veker som nummer 1 på den britiske singellista, noe som rekord. Og ikke bare rekord, men det rett og slett en steingammel rekord som slått. Ingen låt har vært mer populær i Storbritannia på 73 år. Og den gang så var det sångaren Frankie Lane som toppet listene med sangen I Believe, og jeg tenkte det kunne være morsomt å høre den også sånn for å sammenligne. Så her har du den.

Det var Frankie Lane der, som i 73 år holdt rekorden som mest populære låt i England med 19 veker som nummer 1 på den britiske singellista, som også ble slått nå i sommer. Jeg har spurt hva som var den ultimate sommerlåten for deg nå i 2026, og jeg har fått inn mange meldinger, og det går en slags, ja, man kaller det rød tråd gjennom en god del av meldingene, og den røde tråden er en rød fotballdrakt, for det var VM i sommer, og med VM så følger det selvsagt musikk, og Laila skriver: god kveld, sommersongen i sommer var uten tvil Alt for Norge med Drillos, det er en fantastisk sang, mens Lars, han skriver: det var jo en skikkelig fotballsommer, til og med folk som aldri hadde sett en kamp eller brydde seg før, gikk mann av huset, og da var det en låt over alle, Die Die, med Shakira og Burna Boy, her

I Rubber and a Boy med Die Die fikk dere NRK P1, hvor du snart skal få nyheter. Klokken nærmer seg 20, og frem til nyhetene så skal du få en vestlandske popartist til, nemlig Mai. Her Lover.

om å være fornøyd med det en har. Et godt stykke land, gode venner, en hund og kjærleken. Og med det så fikk Zac Brown Band seg en kjempehit I 2015. Du hørte Homegrown her I NRK P1. Og du hører på Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad, og jeg skal være ditt radioselskap I to timer til denne torsdagskvelden. Og her hos meg så skal du om ikke så lenge få stifte bekjennskap med ei som godt plassert I kategorien ung og lovende. Vi her I Kveldsåpen har virkelig trua på henne og tok oss en god prat med artisten Hanna Andrea. Da litt grann senere. Og så skal du selvsagt få massevis av herlig musikk. Og akkurat nå så får du The Voice-vinneren fra 2024, Inger-Lise Hope. Her hennes låt Paralyzed.

Inga Lise Hope var detta med Paralyzed, og den fikk du her I NRK P1 på den 3. september, og jeg har spurt I FN NRK Radio, jeg, om du glad I høsten, som jo nå har startet på, og jeg kan jo fortelle deg at jeg faktisk ordentlig glad I høsten, spesielt hvis høsten litt grann tørr. Jeg veldig glad I friluftsliv, like godt å sove ute I telt I skogen, og noen av de fineste turene jeg har hatt, de har vært sånne septemberstura når det litt sommerslig, litt høstlig, nydelig lys ute og begynner å bli litt sånn gult og rødt på trærne. De som har svart I appen, de mye enige med meg, altså over halvparten har svart at de veldig glad I høsten, den så fin. Og så det da en tredjedel cirka som gjerne skal ha hatt sommeren litt lenger. Og så det da 12% som sier at de gleder seg enda mer til vinteren. Det jo noe å glede seg til da og spesielt helt om man glad I å stå på ski, og den slags, om du har lyst til å være med og stemme, så går du inn I appen NRK Radio, finn direkte sendingen til P1, og så får du opp avstemningen der, og kan trykke på da du vil. Jeg heter Alexander, og nå så skal du få litt norsk musikk med tidligere Madrugada-vokalist Sivert Høyheim og The Volunteers Into the Sea.

Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer, hørte du her I kveldsoppvent I NRK P1. Nå når dere har blitt 19 minutter over 8 denne fine torsdagskvelden, og det kommer stadig nye talenter innenfor musikkbransjen, og vi her I kveldsoppvent, vi har lyst til å bli bedre kjent med de nye artisterne som dukker opp, og straks så skal du få møte Hanna Andrea. Men aller først skal vi få en ordentlig fin svensk låt. Fra Victor Lexell, her hans nydelige svag.

0: Dette var Victor Leksell, dette her med Svag. Her I kveldsåpen så digger vi norsk musikk, og når vi hører noe nytt så må vi dykke litt djupere inn og finne ut mer om artisterne. Og denne gangen så skal vi bli kjent med Hanna Andrea. Ellen Flå møtte en dame med en fot I Narvik og en fot I Oklahoma, USA, som nylig ga ut sin første EP.
1: Ja, jeg norsk-amerikansk. Jeg har vokst opp for det beste parten I USA. Det fordi jeg snakker med sånn amerikansk skolesystem. Og så, faren min fra Narvik, så jeg har vokst opp med mye sånn norsk kultur og med å være veldig mye I Norge. Men jeg har bodd I USA fast hele livet mitt, så...
2: Men du jo veldig god til å prate norsk da, du har alltid liksom pratet norsk opp igjennom oppveksten.
1: Ja, jeg prater norsk med faren min vanligvis, så jeg har alltid pratet norsk.
2: Sier Hanna Andrea, som nylig ga ut minialbumet Braveheart. Og har allerede skaffet seg en fanskare. Sangen Braveheart for eksempel, som titelsporet fra den nye EP-en, I snakkende stund spilt av over 120 000 ganger på Spotify. Og hvis du fra Nordland og hører mye på NRK P1, så det ikke umulig at du har hørt den sangen her før. Pinnacles tredje singel fra EP-en og spilles på radio lokalt I Nordland. Nå Hanna og Andrea forresten ikke helt har fått med seg.
1: Wow! Ja. Nei, det hadde jeg ikke helt fått med meg. Nei. Kult!
2: Ja. Og det ekstra stas, for tilknytninga til hjemstedet til faren Narvik veldig sterkt.
1: Besteforeldrene mine bor der, og det gjør mye av familien min, og jeg har masse venner der, fordi at jeg... gikk på skolen der for 3 år, så litt frem og tilbake. Jeg har faktisk fått gjøre noen forestillinger der av min egen musikk, så jeg har noen musikanter som jeg spiller med der, og så ja.
2: Ikke nok med at hun lager fengende popmusikk. Hun har også tilbrakt hele august I Skottland, der hun setter opp sin helt egen musikal på verdens største teaterfestival, Edinburgh Fringe. Musikalen Muse, som en historie basert på arbeidet til Shakespeare, startet hun å skrive på skolen I USA. We all know it's meant to be. We're going down in
1: history as the people up in Shakespeare chooses favorite crime. Jeg studerte musikkteater I high school, og det var faktisk en skoleprosjekt til å begynne med. Vi var gitt noen monologer og noen Shakespeare-inspirerte sanger, og vi fortalte til å gjøre en sånn presentering av Shakespeare sin arbeid. Når folk så den, så likte folk den veldig godt. Og så ville skolen på en måte ta den videre. Og da ble det sånn at fordi jeg hadde skrevet en sang for den originale produksjonen, så ble det sånn at jeg fikk skrive resten av sangene for produksjonen. Så tok jeg det til Lincoln Center I fjor, I New York. Og I år vi her på Edinburgh Fringe. Never meet in the middle.
2: Change it up, switch it up each time. Siden Hanna Andrea nå både litt norsk og amerikansk, så må vi jo høre da, om det den amerikanske delen av henne som gjør henne litt tøffere til å for eksempel prøve seg fram I musikkbransjen.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror liksom, det kanskje mer akseptert I USA. Liksom, det flere folk som vil studere kunst eller som gir ut kunst. Det bare mer populært på en måte. Det morsomt, fordi jeg studerer musikk på universitetet, og det har vært mange folk som jeg sier det til I Norge, og de går, kan man studere musikk? Sånn, finnes det liksom. Så jeg tror det kanskje mer kultur for det I USA. Så ja, kanskje det en del av den amerikanske delen min. Men mange av de som jeg jobber med på musikk, I Norge eller Sverige, så jeg føler ikke som det bare amerikansk del av meg.
2: Og nå reser Hanna til Norge for å lage et nytt album. Og da skal hun samarbeide med musiker og produsent Kristoffer Lo, kjent for mange som tidligere medlem av High as a Kite. Og at Hanna og Andrea søker seg til flinke folk nok ikke tilfeldig, og det kommer litt til uttrykk I låta Pinnacles.
1: Det handler om å være sånn... overachieving, perfectionist type person og sånn. Jeg skal alltid gjøre det beste jeg kan. Jeg skal alltid gå det lengste jeg kan liksom og bare ja, jeg vil alltid gjøre det veldig bra. Det jeg har oppdaget over årene at når jeg prøver så hardt I alle de forskjellige tingene som jeg gjør, så kan det bli liksom veldig mye stress og kanskje det ikke liksom det beste for meg som en menneske.
0: Og nå skal du selv sagt få høre hele Pinnacles. Her Hanna Andrea. I kveld så fint.

0: Hanna Andrea var dette her, unge lovende norsk-amerikansk artist, og hennes låt Pinnacles, som det her I NRK P1. Det blir gjerne mer norsk musikk nå fra Bøtastein. Her Pust inn, pust ut.
1: Kveldsåpent med Alexander Wallestad I NRK P1.

0: En skikkelig klassiker fra gamle helter i Pink Floyd. Dette var Learning to Fly. Her i Bergen, der som jeg bor, så kan jeg vel si at sommeren har vært litt så som så sånn værmessig. Det føles i alle fall sånn. Det har ikke vært enormt mange stranddager, men så er det jo sånn med oss som bor her at får vi en fin dag, så er de dårlige glemt. Og i dag så publiserte Meteorologisk institutt oppsummeringen av sommeren 2026. Hva sier tallene, statsmeteorolog Pernille Brander?
1: Ja, nei, egentlig hvis vi ser på landet som helhet, så var det egentlig en veldig normal sommersesong. Nesten så normal at det ble litt unormalt. Men det ble altså litt grann varmere enn normalt for dagens klima, for hele landet sett under ett. Og det er faktisk den kjøligste sommeren på landsbasis siden 2017. Så sånn sett så skiller det seg jo veldig ut fra sommerne de siste årene i Norge som har vært varme, og ikke minst når vi ser ned til hvordan det har vært i Europa, hvor det har vært mange hetebølger. Men så er det jo disse kontrastene rundt omkring i landsdelene da, som gjør at det helt klart har vært litt forskjellige følelser rundt hvordan sommeren har vært, og det er jo kanskje særlig Sør- og Østlandet og også Finnmark som stikker seg ut som litt varme områder, ellers så har det vært ganske kjølig. Og når vi ser på nedbøren for hele landet, så er det også ganske sånn ikke veldig store tall, litt mer regn enn normalt, men som du nevnte, noen områder har hatt det veldig, veldig vått, og den våteste stasjonen for hele juni, juli og august, det var på, i Vestland fylke, Hovlandsdal. Der kom det 447 millimeter med regn i løpet av disse tre månedene. Samtidig som helt vest i Agder, så har det rett og slett vært den tørreste sommeren siden 1997. Så det store bildet er ikke veldig, hva kan man si, unormale tall, men når vi går inn på de forskjellige landsdelene, så er det store kontraster for sommeren vi legger bak oss.
0: Så da tok jeg ikke helt feil om følelsen min om Vestlandssommeren?
1: Den var nok helt, helt riktig.
0: Men nå er det altså september, så da er det jo på tide å legge sommeren bak oss og se fram mot den første fredagen i høsten, rett og slett. Hvordan blir været?
1: Det er litt blandet drops som det ofte er om høsten. Vi starter med Spitsbergen, så får det litt skyet i morgen, og det er litt regn eller sludd, rett og slett, for der er det ganske kjølig luft fra nord. I Finnmark så blir det periode med regn i morgen, og det er ganske skyet også i Troms, men stort sett oppholdsvær. Og i Nordland, der blir det en fin dag, periode med sol og stigende temperaturer, litt over 15 grader de varmeste stedene. Men det skal blåse litt godt fra en nordøstlig retning langs kysten, både i Finnmark, Troms og i Lofoten og Vesterålen. I Trøndelag og i Møre og Romsdal også en dag med mye sol, kanskje litt regn helt nord i Trøndelag, helt på starten av dagen, og det er mulighet for noen ettermiddagsbyger. Ellers er det opp mot kanskje nært 20 grader for da Trøndelag og Møre og Romsdal i morgen. For resten av Sør-Norge så er det regnbyger som kommer trekkende fra vest, og de kraftigste kommer litt utover ettermiddagen. Da er det mulighet for torden, men med bygevær så er det jo litt forskjell i nedbørsmengde rundt omkring. For de som kanskje får størst mulighet for litt sol innimellom bygene, så ser det ut som det blir nord i Vestland og i Agder fylke.
0: Tusen takk skal du ha, Pernille. Ha en fin kveld.
1: I like måte.

0: Helt nydelig låt ifra utrolig flinke Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

For en måneds tid siden så kom nyheten om at artisten Sam Smith forlovet med Christian Cohen. De har vært kjæreste rundt 3 år, og da Sam ga ut album for litt over en uke siden, så var albumtitelen Hazel Eyes. En hyllest til kjæresten sine øyefarge. Og på plata så finner vi låten Moondance, som hen har gitt ut sammen med Feist, en singer-songwriter fra Kanada, som også har jobbet med norske Kings of Convenience. Resultatet en duett med 2 nydelige stemmer sammen, og som også byr på en ganske feit gitarsolo som frir til alternativ rock-fansen. Vi får også både akustisk gitar og strykere i denne låten, så jeg vil tro det mange som kan like han. Her er han i kveldsåpent. Dette er Moondance.

Den brittiske superstjerne og Sam Smith var dette sammen med kanadiske Feist med deres nye låt Moon Dance, som du hørte her i NRK P1 på denne torsdagskvelden. Klokka den har blitt 9:05. Det betyr at vi om ikke så alt for lang tid skal ha nyheter. Og så kan du huske på det at du kan gå inn i appen NRK Radio og være med i dagens avstemning, som der jeg har spurt: er du glad i høsten? Godt over 50% er veldig glad i høsten og sier at den er så fin. Jeg heter Alexander Wallestad. Tenkte å være med deg helt frem til klokka 22 i kveld. Og så har jeg jo tenkt å spille massevis av fin musikk for deg ute ved kvelden. Og frem til nyhetene så skal jeg rett og slett gi deg en av de aller fineste kjærlighetsballadene som er skrevet, tror jeg. Han begynner sånn så dette her. Klarer du å høre hva for en låt det? Ja. Det er Lionel Richie og hans svære hit og klassiker, Hello.

Opprinnelig så var jo dette en låt av Tom Cochrane som han ga ut i 1991, men i 2006 så slapp Disney og Pixar med der suksessen Cars, og animasjonsfilmen åpna med akkurat denne låten nå i en ny og hakke mer polert versjon fra Rascal Flatts. Og den fikk du her i NRK P1. Det torsdagskveld, klokka den har rundt 21, og det en liten time igjen av åpningstida vår her i Kveldsåpent. Alexander Wallestad heter jeg, og jeg synes det veldig kjekt å få lov til å være her i ditt selskap. Om ikke så lenge så skal vi mimre litt grann. Vi skal et kvart århundre tilbake. Selv om jeg skal innrømme at jeg skvatt litt da jeg så hva vi skal mimre tilbake til. Var det så lenge siden altså? Mer om det litt grann senere. Nå skal du få nydelig norsk musikk fra Harstadværingen og gullstrupen Ruben. Her er Du Lyg.

Ruben, og Dersomel var hans første sang på norsk. Han sa vel også at det var den låten han var aller mest fornøyd med, som han hadde skrevet. Og det er jo klart det er litt sånn skummelt når du har hele karrieren din skrevet låter på engelsk, så skal du plutselig øve på ditt eget språk. Det blir liksom litt mer sånn gjennomsiktig og nært da. Du Lig heter låten, og du hørte den her i NRK P1. Du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Alexander, og jeg er veldig glad i høst. Det har jeg fortalt flere ganger i kveld. Det er mye fint som skjer om høsten, og spesielt da hvis det er litt sånn tørt og fint. Men det kan også være deilig med en regnværsdag der en fortrinnsvis sitter inn og ser ut på regnet. Det er jo noen sånne dager her i Bergen der som jeg bor. Jeg har spurt i appen NRK Radio om du er glad i høsten, og over halvparten, eller 55%, sier at ja, den er så fin. Så sier 36% at de skulle gjerne hatt sommer litt grann lenger. Og så er det da 9% som gleder seg enda mer til vinteren. Du er hjertelig velkommen til å gå inn og stemme der. Og så kan jeg også sette pris på en melding fra deg om hva du liker med høsten. Hvis du har lyst til å sende meg en melding, så går du inn i appen NRK Radio. Du søker opp programmet Kveldsåpent, og så trykker du på den knappen der det står send inn. Mer norsk musikk nå. Du skal få en vestlandsartist som heter Frida Amundsen, og her er hennes låt Hjem igjen.

0: Anne-Marie Almedal med låten Himmelblå, som jo var titlemusikk i tv-serien med samme navn, og den hørte du her i NRK P1. Og her i kveldsåpen så hender det at vi går ned Memory Lane, som det heter, tar en tur inn i tidsmaskinen og mimrer litt tilbake igjen på musikk som kom ut for x antall år siden, og veldig ofte så blir jeg litt sånn, åh, var det så lenge siden, jeg er blitt så gammel nå, ja. Og sånn var det litt i dag, og ganske snart så skal vi se tilbake igjen på albumet Read My Lips fra Sophie Ellis Bextor.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Kyle Alessandro og hans MGP-låt Lighter. Og den hørte dere NRK P1. Og hvis du føler at tiden går fort, så skal jeg slå fast da enda sterkere enn nå. For i dag så er det nøyaktig 25 år siden Sophie Ellis Baxter ga ut debutalbumet Read My Lips. Plater som skulle vise at hun hadde mer å by på enn en stor hit. William Freyhoff Sande har spolt tilbake tiden et kvart århundre.
1: Hva får du hvis du heller 70-talls disco, 80-talls synta og 90-talls pop I samme gryte, og serverer det akkurat I det 2000-tallet har kommet I gang? Jo, da får du blant annet det her. For det 25 år siden Sophie Ellis Baxter ga ut debutalbumet Read My Lips, men allerede før albumet kom ut, så var den britiske sangeren langt fra ukjent. Som vokalist på Spillers Groovejet fra 2000 hadde Ellis Baxter allerede toppet den britiske singellista året før, og plutselig sto dørene åpen på vitt gap. Moby ville gjerne jobbe med, og de skrev flere låter sammen I New York. Hun takket til og med nei til en rolle I Baz Luhrmanns Moulin Rouge for å konsentrere seg om musikken. Og 3. september 2001 kom albumet Read My Lips. Et album som tok 70-tallets disco, 80-tallets elektronika og ga det hele et blankpolert lag med tidlig 2000-talls lyd. Først ute var Take Me Home, en ny versjon av Cher's disco-hit fra 1979. Ellis Baxter beholdt disco-kula, men pusset den kraftig opp for et nytt årtusen. Resultatet gikk helt til andreplass på den britiske singellista. Men Read My Lips var ikke bare paljetta og dansgulv. Låta Move This Mountain dro albumet I en litt mørkere og tyngre retning, og en fin påminnelse om at Read My Lips egentlig var en ganske variert popplate. Ellis Baxter selv kalte den eklektisk, noe var laget for dansegulvet, andre var mer funky, mørkt og livepreget. Men en låt skulle vise og overskygge dem alle sammen. Murder on the Dance Floor nådde andreplass på den britiske singellista, så helt til topps kom den aldri. Men da Read My Lips skulle ut og leve sitt eget liv, var det liten tvil om hvilken låt som ble albumets beste ambassadør.
2: Murder's been a really great little ambassador for the album, and I have to admit that there's something really satisfying about the fact that after Groovejet, they were like, "Ooh, so how are you going to follow that up?" And on the next album, there's a song that became even more successful.
1: Og med Murder on the Dance Floor og Read My Lips beviste Sophie Ellis Baxter at Groovejet slett ikke trengte å bli hennes eneste tur til toppen. Her hjemme klatret albumet til en femteplass på VG-lista, og på verdensbasis ble det solgt over 1,5 million eksemplarer av albumet. Men akkurat da man skulle tro at Murder on the Dance Floor hadde funnet sin naturlige pensjonisttilværelse på nostalgiske 2000-tallsfester, fikk den plutselig en ny jobb. Mer enn 20 år etter utgivelsen dukket den opp I filmen Saltburn I en mildt sagt minneverdig sluttscene der Barry Keoghan danser splitter naken gjennom det enorme herskapshuset til tonene av nettopp Murder on the Dance Floor.
2: I knew it was going to be someone dancing naked and I thought that sounds like something I got to see. But when I went to watch an early screening and we all sat in a little row and watched, I don't know, it was like Tuesday morning, this really quite adult, extreme, witty, dark film. And I think even from the video of Murder on the Dance Floor, there's always been something at its core that suits a sort of dark triumph, so it kind of worked.
1: Og med filmen Saltburn fikk Read My Lips plutselig et nytt publikum. Nå fyller debutalbumet 25 år, en plate som skulle bevise at Sophie Ellis Baxter kunne følge opp Groovejet. Og selv om albumet for lengst har nådd voksen alder, det en låt som fortsatt nekter å oppføre seg deretter.

0: Sophie Ellis Baxter med hennes spreke 25-åring Murder on the Dance Floor.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det gøy Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Dette var Bernhoff, det der med We Have a Dream. Det skal ikke så veldig mye til for å sette fyr på ryktebørsen rundt bandet Oasis. Faktisk så holder det visst at Noel Gallagher skal snakke litt om fotball. I går så gjestet han et radioprogram på Talksport for å diskutere starten på sesongen til Manchester City, men programleder Andy Goldstein hadde naturligvis et langt viktigere spørsmål på blokk å si. Blir det mer Oasis neste sommer? Og Noel svarte på sitt vanlig vis akkurat tydelig nok til at Oasis-fansen kan begynne å lete fram soveposen og gjøre seg klar for billettkø.
1: Well, let's put it this way. There's no football tournament on next year. So the summer, we've got to do something in the summer, right?
2: That's all we need.
0: Ja, vi trenger ikke mer for å få fyr på ryktebålet igjen, men foreløpig så det ingen nye Oasis-konserter offisielt bekreftet. Men britiske medier har allerede meldt om planer for 2027. Blant annet så det snakk om en solid heimkomst på Manchester City sin egen heimebane, Etihad Stadium. Så offisielt er det altså ingenting å melde, men uoffisielt så har Noel Gallagher nettopp gitt Oasis-fansen mer enn nok å snakke om. Og siden vi først har satt i gang ryktebørsen, så kan vi jo like så godt sette i gang Oasis også. Her er vel det som er deres aller, aller største låt, nemlig Wonderwall.

Dette var selvsagt Oasis, dette her med Wonderwall, og den hørte du her i NRK P1, hvor det ganske snart skal handle om film, for gullpalmevinneren Fjor har Norges premiere på kino denne helgen. Straks så skal du få dommen fra NRK sin filmkritiker, men akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra Cezinando. Her er ingen lager helvete som vi.

0: Dette var Sessi Nando, ingen lager helvete som vi. Den norsk-rumenske filmen Fjor vant gullpalmen i Cannes i mai. Denne helgen så har han endelig Norges premiere. NRK sin kritiker Birger Vestmo sier at det en god film som reiser flere ubehagelige spørsmål om norsk barnevern.
1: You came all the way from
2: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian. With five children, unless there's some discipline, you know. So.
1: Hey, come down. I want to talk to you.
3: Det interessant å se hvordan vårt norske sosialdemokrati ser ut under en rumensk lupe. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu rette nemlig flengende kritikk mot barnevernet I filmen Fjor, som innspilt I Norge. Samtidig skildrer Mungiu og hvordan det blir sådd tvil om hovedpersonens troverdighet på grunn av deres tro og tradisjoner. Renate Reinsve og Sebastian Stan underspiller nærmest I rollen med avmålte følelsespenn, men perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjor skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figurene, samtidig som den belyser svikt I et velmenende velferdssystem. Det her har det blitt en god film av, som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner.
1: What happened to you? I just fell down the stairs.
4: You had to pray every day?
5: What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
6: Define physical.
3: Historien basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord I 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd ved en fjord på Nordvestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til parets datter Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med Gunda, spilt av Ellen Dorit Petersen, hos barnevernet. De to kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna mens undersøkelsen pågår.
7: Du arresterer meg. Du skal ta fra meg babyen.
8: Don't they have to prove what they claim? Not before they take the children, no.
3: Det blir altså kulturkrasj når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord. Historien I fjor viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt I ryggen. Det vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også vanskelig å tro at undersøkelsene I barnevernssaker kan være så svake som det blir skildret her. Fjor et smart fortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbarer seg så presist at det knyter seg I magen.
1: What do you want me to do?
8: Nothing. He did your best. Now, let it go over.
9: Terningkast 5.

utrolig fin sang ifra skotten Lewis Capaldi. Du fikk Bruises her I NRK P1. Nå det ikke så lenge til klokka 22, da får du nyheter her, og så det Synnøve som Abbe, som overtar med signert Synnøve, der du I kveld skal få møte artist Sigvart Dagsland. Det skal du mellom andre få høre at 30 år etter det makt I de foldede hender, så skal han på kirketurné med hele samlealbumet. Og hvordan, hvordan sorgen etter svogerens død ble til låten Alt jeg så, som han også fremførte I sin venn Ari Behn sin gravferd. Nå hører du altså på NRK P1. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge denne torsdagskvelden. Frem til nyhetene får du en ordentlig kul klassiker ifra Journey. Her Don't Stop Believin'.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke på E16 i Ringerike i kveld. Ulykken skjedde på Eggemoveien nord for Hønefoss. De pårørende er varslet, og E16 er stengt i begge retninger og vil forbli stengt i flere timer, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane.
1: Politiet mottok klokka 19.15 melding om trafikkulykke på E16 her på Eggemoen. Det har vært en singelulykke med motorsykkel. Ikke noen grunn til å tro at andre kjøretøy er involvert. Det ble drevet med gjenoppliving i god stund, men føreren er til slutt dessverre erklært omkommet på stedet her.
0: Norges ambassadør til Russland ble ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland innkalte Norges ambassadør til Russland etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard.
2: I går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein.
3: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
4: Så når et utenlandsk fartøy befinner seg i havna til en annen stat, så den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så det muligheter da, at hvis det et statsskip, at det har immunitet slik at havna eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
0: Sa professor i havrett Tor Henriksen ved Norges arktiske universitet. Vi hørte også sysselmester Lars Fause, og reporter var Eirik Hindsveen. Falske bilder av kong Harald i sykeseng er i flere dager blitt spredt i sosiale medier. Ifølge NRK kommer store mengder falske nyheter og KI-genererte bilder fra klikkfabrikker i Vietnam. I NRK Dagsrevyen sa just professor Anine Kjærulf at det er vanskelig og juridisk å stanse slik spredning på internett.
5: Hva som skyldes disse spredningene i sosiale medier, vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn i sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som i alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette. Inntil vi forstår hva det er som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle er veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Og det sa jusprofessor Anine Kjærulf. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

Nå er det 30 år siden albumet hans Det er makt i de foldede hender med 12 salmer ble utgitt, og han skal nå lande rundt på turné. Men aller først så stopper han innom her hos meg og deg i kveld. Jeg skal få besøk av sanger og komponist Sigvart Dagsland, og stikkord for de neste to timene det håp, trøst, glede, salmer og turné. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder på frem til midnatt.

0: er kjempeflinke. Den er veldig fin, den er litt trist også. Den handler om en god venn.
1: Ja.
0: Som man skal si ha det til.
1: Ja.
2: Han heter Kong Håkon av Nye.
0: Ja, det gjør han.
1: Men jeg vet ikke om bæsj.
0: Nei.
1: Bæsjer han?
0: Nei, nei, ikke det.
1: Eller tisser.
0: Nei, nei.
1: Eller fise.
0: Nei, nei, men... Hva slags barnehage er det?
2: Eller basse.
0: Nei, men vet du hva? Du ville egentlig synge en annen sang, for jeg ser du er litt sur. Hvilken sang var det du ville synge?
2: Baba, lille lampe.
3: Lille lamp, har du noe ull?
4: Ja,
3: ja, kjære barn, jeg er kroppen full.
4: Søndag skal til far, og søndag skal til mor. Og tobaks
3: krømper, bittelille blod.
5: Etter at kong Harald gikk bort tidlig fredag morgen forrige uke, så har også folk over hele landet vist sin medfølelse og sorg. Av alt han vil bli husket for, så tror jeg at for meg så var det den enorme kjærligheten og skal si, ekte gleden som han viste overfor sport og norske idrettsutøvere, med et stolt og bredt smil og en god, varm bamseklem til medaljevinnere og idrettshåp. Og han var jo selv en idrettsutøver og konkurranseutøver av rang som seilekonge på havet. Og vi sender en sjømannshilsen og honnør mens vi reiser årene våre til seilekongen, verdensmesteren og OL-deltageren, som altså i avisene smilte fra øre til øre på livets aller siste seilas, med gode venner ombord i sin kjære båt Sira, aller siste gang en kjølig maidag denne våren, 89 år gammel.

0: 30 år altså etter utgivelsen av salmeplaten «Det er makt i de foldede hender», så vender nå Sigvart Dagsland tilbake til salmene. Da denne platen kom i 1995, da fant de gamle salmene veien langt utover kirkerommene og traff mennesker på tvers av generasjoner og livssyn. Velkommen hit, Sigvart Dagsland.
1: Tusen takk, stor stas å være med.
0: Og det jo slik da at du denne høsten inviterer til en helt spesiell kirketurné for første gang, og det vel nærmest i 21 kirker rundt i landet, så skal dette albumet for første gang fremføres live.
1: Det skal det. Vi gjorde bare rundt 10 konserter med det når det kom i 95, og da gjorde vi aldri alle sangene. Og så var det da, du vet, døtre, vet du, de ganske smarte, hvis, og det var Emma, da, vår yngste datter, som foreslo at det burde jeg gjøre igjen. Og nå det jo 30 år siden, så da tenkte jeg liksom at å gjøre samtlige låter med fantastiske musikere, det har jeg veldig lyst til, særlig siden jeg ikke har vært så mye borte i de sangene siden.
0: Litt om Det er makt i det foldede hender, det også salme nummer 631 i den norske salmeboka.
1: Du kan dette uten at du synøver.
0: I seg selv de svake og små. Han har lovet at svar skal du få, kan man lese da av teksten til Trygve Bjerkreim, og komponisten her altså Øyvind Tønnesen. Hva betyr denne salmen som faktisk altså, det var en av ønskeskonserten her på NRKs mest spilte sanger. Hva betyr den for deg?
1: Nei, det var jo den som startet hele ballet. Det var jo altså, bare for å spole litt tilbake, så var jo ikke jeg opptatt av salmer i det hele tatt. Jeg var ikke opptatt av salmer, vi pugget det på barneskolen, og jeg hadde ingen forhold til det. Jeg visste at farmor begynte å grine og tenkte på det, og at liksom familien min var ganske kristent orientert, men jeg hadde ikke noen forhold til det. Så poenget at den sangen, den lå liksom på pladespilleren til min farmor og farfar sånn rundt 1970, når lille Sigvart var 6 år. Og Erik Hillestad, leder av Kulturverkstedet, som liksom har gjort det til en sånn ting å la folk som vanligvis ikke du forbinder med salmer, gjøre salmer, han spurte meg om jeg kunne lage salmeplade på slutten av 80-tallet. Og jeg svarte blankt nei. Han spurte meg enda en gang, nok en gang blankt nei, det var bare ikke aktuelt. Og så ringte de fra NRK, og da er jo det litt alvorlig. Det var lørdagskveld de skulle hedre Trygve Bjerkreim, og spurte om jeg kunne synge han. For å senke snittalderen med 30-40 år på de som hadde sunget han før. Ja. Og så tenkte jeg om, og så begynte jeg å spille på han, og tenkte, denne kan jeg selvfølgelig gjøre på min måte. Så gjorde jeg han i det T-programmet, og når senere kameralysene var av, så sa jeg til Erik Hilsen, nå vil jeg gjøre salmeplate. Så det liksom den sangen som gjorde at jeg lagte salmeplate.
0: Og nå skal altså albumet «Det er makt i de foldede hender», det skal fremføres live i 21 kirker. Du starter i Kristiansund 11. september og avslutter altså i Sandnes i november.
1: Vi har allerede solgt ut 8 eller 9 kirker, så det er jo helt fantastisk. Han heter Torjus Vierli, han som er liksom min høyre, og han har vært i mange 20 år. Og så er det David Wallenbrød som spiller Hammond-orgel, så det er altså flygel, Hammond, og så er det elgitar, og det er Espen Tappel.
0: Det 100 år siden nå, siden den nynorske salmeboka kom ut, og vi vet at salmene de står veldig sterkt i nordmenn, for når NRK hadde sin salmeboka minutt for minutt-sending, det var altså 600 timer, Sigvart Dagsland, med salmer direkte, og det var 200 kor som deltok, ja da hadde nærmest vi her i NRK seerrekord.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Vi skal rett og slett høre her og nå. Det er makt i de foldede hender, og så blir du, Sigvart Dagsland, gjest videre denne torsdag kvelden.

0: Vi hørte Det er makt I de foldede hender med deg, Sigvart Dagsland, for du skal også ut nå på turné og spille alle salmene fra albumet, og noen til har jeg hørt.
1: Ja, jeg skal ta det kirkelige av mine da, så det fem av mine, og hele den platen, og så ga Gud en engelsk plate til himmelen, som da en låt fra. Så dette blir annerledes for meg også. Jeg har liksom gjort mine sanger ganske lenge. Caroline og meg har hatt turné. Så dette blir jeg veldig annerledes, så jeg gleder meg veldig til å gå inn I det der landskapet igjen, og har allerede øvet, og jeg merker liksom at det en veldig kraft å gjøre denne platen I kirkerommene. Det virkelig en kraft som jeg veldig... Jeg ble litt overrasket over hver gang.
0: Du varmer nærmest opp, skal vi si, kirkene rundt I landet før de store julekonsertene gjør sitt inntog.
1: Ja, det kan du si. Jeg gjør kanskje det. Jeg glad I å spille I kirker, og har gjort det hele livet. Selv om det oftere konserthus, men jeg må si at jeg liker veldig godt å spille I kirker, og disse sangene jo skapt på kirker.
0: Hva det som magisk ved å spille I en kirke?
1: Nei, det er jo liksom, det jo et gudshus som liksom skapt for å nettopp ha en meditativ forhold til å tenke over hva Gud I livene våre. Og så det jo ikke minst, så den rammen bare lagt av seg selv. Det ikke et konserthus der du skal skape en scene og lyssette den og sette inn kulisser der. Det virkelig der de på en måte skal ha blitt fremført gjennom flere hundre år og der de skal være. Og det som annerledes med det jo det at vanligvis sitter du og synger selv, mens når vi har vår konsert også, så er det liksom vi som gjør en tolkning av disse sangene. Og da får du kanskje hørt dem på en annen måte enn når du synger dem selv, rett og slett. Og da kan kanskje de tekstene tre fram på sitt beste, så jo de, og det jo de vi har valgt da, de beste som på sitt beste, så de jo så enormt fulle av håp og trøst. Og det jo noe vi trenger I disse tider, egentlig til alle tider, for det menneskers liv kan være ganske kaotiske, og omgivelsene kan være nådeløse noen ganger. Så det på en måte sanger som da fulle av en slags aksept om at du sett, du verdsatt, og du tilgitt. Så det er veldig fine ting.
0: Det noen som kanskje har opplevd og vært I en, hva skal jeg si, det kan være en dåp, et bryllup eller en begravelse, hvor altså norske prester I hvert fall tidligere har hatt en tendens til å noen ganger legge disse melodiene litt for høyt, sånn at piper der oppe.
1: Ja, det jo noen sanger du ikke skal starte for høyt, for eksempel Ja, vi elsker, da går det skikkelig gale. Nei, altså det ja, det de har tonet, nå tror jeg de har sledet litt, men de har vel lagt de litt ned nå etter hvert, men... Det jo organistene som liksom står for dette, men ja, det klart det ikke alltid like lett å synge de her sangene. Jeg jo ikke selv veldig ofte å sitte og synge salmer I kirka, det må jeg jo innrømme.
0: Men jeg husker at jeg passet på min salmebok med stolthet, når den skulle alltid ligge I sekken på mandaget, for da hadde vi en salme vi skulle øve til, og så sang vi sammen, og jeg likte det å jeg likte to ting. Jeg likte det å synge sammen, jeg synes alltid det veldig vakkert. Og så det jo et sånt ordtak da, som har vært med meg siden norsktimen på videregående, og det var at diktet skal romme det uudsigelige, altså det som bare kan komme liksom, mellom disse linjene, så kommer det til deg nå. Og det føler jeg salmene også, kan man si det? At de rommer det uudsigelige.
1: Det så fint sagt. De små portaler inn til noe gåtefullt, sant? Og det gjelder jo alle dikt. Jeg gikk jo på nordisk. Det var mitt kjekkeste studie når jeg tok nordisk. Og da var det jo det å plutselig bruke tid på å sette seg ned med et dikt. Det jo litt av det du sier med... Du sier en linje, og så tenker du gjennom den, og så kommer neste linje, og så begynner det å tre fram noe mellom linjene. Og det å få tid til å gjøre det, da var tydeligvis Synnøve Svabe en flink elev, for unge Sigvart, han dreide en lang idé. Men altså, hvem skulle trodd den gamle stuntreporter Hans Svabe har altså svart belte I salmetolkning, mens Sigvart stryker?
0: Jeg kan begynne å skrive tekster for deg, Sigvart, du kan ta det etterpå.
1: Vi kjører på.
0: i for eksempel kirker i USA, vi skal ikke lenger enn til Brooklyn, en liten sidegate der kanskje, så finner du menigheter hvor, hvor kappene flagrer, der så vidt ikke vinduene knuser, og de synger ut salmer av glede, ikke sant? Vi har jo sett disse gospelkorene. Men i Norge så blir det liksom litt mer sånn, man skal si trist og neppo, eller? Eller har vi salmer i Norge som vi jubelbrus?
1: Vi har det. Vi har salmer med jubelbrus, og det klart. Den tradisjonen vi tilhører er jo litt sånn, den jo litt melankolsk, ikke sant? Så, så det blir ikke så futt og fart. Mens amerikanerne gjør jo alt. For eksempel, tenk på amerikansk jul. Amerikansk kronerjul er jo noe helt annet enn den norske salmejulen, men det finnes noen norske også, og for eksempel, om du har tenkt å spille deg være ære nå.
0: Det det jeg har tenkt til.
1: Ah ja, for den jo nettopp en sånn, det var da jeg tenkte på at Ole Edvard Antonsen kunne komme til sin rett, ikke sant? Og det kunne, kunne frese litt, og den jo virkelig en sånn jubelbrus, hvor han bare gir seg over, og det ganske få sanger i den der kirkekanonen som gjør det.
0: Det jo en hyllest av både død og liv, vi må jo ikke glemme det, at, at man feirer jo kanskje også det som kommer etter døden.
1: I høyeste grad, og det kan jo være ganske voldsomt å tenke at det ja, at det en fantastisk ting å gå over til andre siden, og det jo litt voldsomt, for dette, vi har jo alle vært sikkert i sorg, hvor vi har følgt folk over til andre siden, og har tenkt at det ikke så mye jubel med det, men den tanken om at det liksom egentlig et ganske kick når du kommer over til andre siden, den er jo av og til verdt å tenke på da. Og da tenker jeg ikke særlig kristent, jeg tenker bare generelt at det må være sånn, sånn i livet, tenker jeg.
0: Et lite kick.
1: Ja.
0: Deg være ære, Herre over dødens makt. Vi straks tilbake.

0: Enten det makt I de foldede hender, og Sigvart Dagsland, du gjest her I kveld. Og det jo vanlig at nordmenn kan kjenne på, hva skal vi si, et eget tap og sorg når en offentlig person og et statsoverhode som Kong Harald har gått bort. Kanskje påminnelse av egen sårbarhet. Har du kjent på det de siste dagene?
1: Ja, absolutt. Jeg har kjent på en veldig sorg. Jeg har samtidig, først og fremst en sorg selvfølgelig, så der har jeg likt med alle nordmenn. Han var jo en veldig samlende figur og en utrolig, utrolig smart og klok og morsom konge. Og jeg synes det vakkert da, med den måten den markerer det på at folk bare må gå til Slottsplassen eller ned til Blå steinen her I Bergen. Det en veldig fin ting med det, for jeg tenker jo at sorg gjør seg best når den deles. Sant? Det noe med å... Når han holder på sorgen og knuger han inni seg, så det ikke bra. Det fint å dele den sorgen og snakke om det. Det det alle sier når du opplever sorg I livet ditt. Å gå over kneiken, det når du begynner å snakke om det. Hvordan du har det. Og det føles overveldende I starten, og så det bare sånn at det forløsende når han endelig får snakket om det. Og... Så sånn sett har det vært et veldig fint rituale. Og den siste tiden har vært full av noen sånne ritualer. Du har, det trenger ikke meg til å si hvor alvorlig det I verden, ikke sant? Hvor voldsomt det I verden, og hvor usikkert det I verden. Samtidig så har vi også nå plutselig hatt et fotball-VM som var en sånn kaskade av lys, da. Mm. Og som også kongen fikk være med på. Og så har vi da hatt kongens død nå, som jo full av sorg, og spesielt for de nærmeste, som jeg jo kjenner litt, så det noe med at vi allikevel får delta på en veldig vakker måte, det en veldig, veldig fin måte, synes jeg, at det norske folk har fått lov å dele den der felles sorgen. Jeg synes det veldig løfterikt, rett og slett den måten det blitt gjort på.
0: Sigvart, du har delt med det norske folk tidligere din personlige sorg når du altså mistet din svoger, så skrev du denne natten en sang, egentlig både til han, men også til din søster, Alt jeg så.
1: Det gjorde jeg, og han døde, Tore var bare 39 år, og de hadde to barn da, Trond og Jon, og det var jo Min søster var vel nesten det samme, så det var jo veldig tidlig, og det var kreft. Så dette, han døde resten på nyttårsaften, jeg husker, altså på kvelden. Og med en liten sammensveis av familie, så dette var jo voldsomme ting å gå gjennom utmattende. Det bildet som ble sittet igjen I meg var da når vi kom ut på trappen på sykehuset, og det var nyttårsfeiring I gang, så vi stod der familien vår, og så vi da raketter som feiret det nye året. Full fest, festkledde folk ut I gaden, og du vet, helt absurd var det å stå der og skjønne at det skjedde samtidig. Og da tenkte jeg at de rakettene ga en eller annen melding til oss som stod på trappen, om at livet fortsetter. Sånn har det alltid vært, og sånn skal det være. Og alt det tror jeg ble værende hos meg, og så skrev jeg da noen dager etterpå alt jeg så, som jo ender I en veldig dur helt på slutten, når hele koret synger svær dur, og det liksom det jeg har tatt med I det der håpefulle da. Og så når jeg hadde skrevet den, så tenkte jeg, wow, dette jo sterkt. Og så tenkte jeg på systemen, tenkte jeg, uff, nå går jeg opp I ganske alvorlige ting her, og rode bort I hennes sorg, så jeg, men jeg tok sjansen, jeg spilte den først for mine foreldre, og de syntes den var veldig fin, og så spurte jeg, kan jeg synge den for Mette og vise den, og så syntes de det, og så da en uke etterpå, så viste jeg den til henne, og det var, da var jeg ganske nervøs, jeg lurte liksom, går jeg over stregen her, men hun syntes den var veldig fin, og så tenkte jeg, ok, da den lagt, da skal den ut, og da opplevde jeg jo at Tore sine venner og familien har brukt den siden til å minnes han. Så det blir en veldig fin ting. For det jo alltid en balansegang det der å gripe inn I sorg litt, litt kjekt og fredig, eller et eller annet, og sette ord på ting de kanskje ikke føler, men I dette tilfellet så gikk det bra. Så gjorde Erik Hillestad ferdig resten av teksten.
0: Det ble en sang, alt jeg så, som veldig, veldig mange nordmenn fortsatt har I sine begravelser til sine kjære, og det ble også albumet samme navn, vant du Spellemann for I 1990. Sigvart Dagsland, vi skal selvfølgelig høre alt jeg så nå.
1: Ja, og det da jeg da valgt, vi kjenner jo versjonen min fra 1990, men jeg har valgt en versjon som kom I 2010, med noe jeg kalte litt tongue-in-cheek, men Sigvart Dagslands bryllups- og begravelseorkester, der jeg samlet 10 fantastiske musikere og spiller live, og den versjonen synes jeg har blitt veldig fin, så jeg har lyst til å spille den.

0: alt jeg så Sigvart Dagsland. Og Sigvart, det jo litt sånn at livet, det består jo av liv og død, hånd I hånd. Da kan man jo si dåp, bryllup og begravelse. Og der gjør jo salmene seg. De jo til stede I alle disse epokene I våre liv, og betyr mye for folk.
1: Ja, det gjør det jo. Det noe med det der rare greiene, altså med hva det som gjør at vers med enderim duger bedre enn det talte ord. Det jo veldig rart, egentlig, sant? I løpet av A. Webster's Dictionary står det om at songwriting, hvis du nå kaller det da salmene songwriting, så det når musikk og tekst går sammen og opp I en høyere enhet. Det blir altså noe større enn seg selv, og det jo det som må skje når en på en måte, kanskje litt sånn dogmaktig også, at du har liksom bare, du har versrimene og lignende å forholde deg til, og det å prøve å lage mening innenfor de rammene, det jo noe jeg holder på med selv og sammen med Mike McGurk når vi skriver tekstene mine sammen. Det et eller annet som gjør at når tydeligvis musikk og tekst møtes innenfor enderim, så skjer det noe mer enn det bare ved det talte ord, tydeligvis. Og når du får musikk I tillegg, da tar det av.
0: Ja, sånn som det skal. Får du fortsatt mange forespørsler om å synge I bryllup og begravelser?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg får ganske mange, og det hender jeg gjør det også. Jeg gjør det jo med folk jeg kjenner selvfølgelig, det bare helt annet. Det hender jeg av og til sier ja til. Kanskje sånn 4-5 ganger I året.
0: Jeg har lest at du startet som ganske ung I Stavanger Domkor, før du altså som 16-åring ble tatt av tensingen. Og etter hvert så sovet jeg altså I Oslo Gospel Choir. Og det noe magisk, det ikke det, med å synge I et kor?
1: Jo, altså Oslo Gospel Choir var jeg jo bare solist sammen med, men altså jeg startet I Domkoret. Og da var jeg ung og beskjeden, og jeg sang... under byen ble jeg I Stavanger 75, og da var jeg sopran, og det synes jeg var, det var et eller annet, vi var jo øvde I Stavanger Domkirke, som jo veldig storslagen, og vi sprang rundt mellom benkeradene der, og vi hadde masse opptredende der, så det var noe som satte en tone for resten av livet mitt, på to måter egentlig, det å synge I kor, var en utrolig, altså når det et godt kor, så det utrolig gøy, Og det andre var at jeg fikk en hjemlig følelse når jeg kom inn kirkedørene. Og det har jeg altså hatt siden. Så jeg har en veldig sånn hjemlig følelse når jeg kommer til norske kirker rundt på, om det I Finnmark liksom, eller på Nordvestland eller på Østlandet. Den samme følelsen, og det jeg veldig glad for at jeg har.
0: Og inn døra også til Oslo Gospel Choir og samme plate som du var solist på, der kom også prinsesse Märtha Louise, og dere ble vel egentlig kjent der?
1: Vi ble kjent der. Det gjorde vi, jeg satt ved siden av henne på en bursdag, og så spurte jeg henne hva rosenterapi var, for det var det hun drev med. Og det spørsmålet hadde hun aldri fått før, tror jeg, så dermed ble vi pratende, for jeg jo veldig opptatt av en del alternative ting. Og så ble vi venner, og det så dro vi på den turnéen med gospelkoret, og så har vi vært venner siden. Så jeg kjente godt Ari, og har blitt kjent nå etter hvert med Durek også.
0: Jeg har valgt en sang som dere begge to solister på, eller synger på sammen med Oslo Gospel Choir, og det altså Deilig jorden, og grunnen til at jeg har valgt den, det også en sang som jeg veldig glad I. Jeg hadde den I barndåpen til barna mine, jeg har hatt den I bryllupet mitt, og jeg skal sikkert ha den I begravelsen min også. Og det jeg får sånn klump I halsen når det kommer til det andre verset, slekt skal følge slekters gang. Og da det egentlig som om, ja, av besteforeldre som ikke lenger da, til stede sammen med oss.
1: Jeg helt enig, og så tror jeg det for det med aner et alvor igjen, og det alvoret jo denne gamle presten til Ingemann som skrev han. Han skrev han jo under krig. Var det den tysk-franske krigen, eller treårskrigen, husker ikke, men melodien eldre. Og det et eller annet med at man aner at det ikke en lettvint frase, deilig av jorden. Det en frase fra en mann som virkelig kjenner livet og ser at det vanskelig der ute, men allikevel kommer med et sånt utrolig vakkert budskap. Og midt I den tiden vi I nå, når kongen akkurat har dødd, så jo det en sang som jeg tenker vil passe veldig godt inn I det.
0: Oslo Gospel Choir, prinsesse Märtha Louise og Sigvart Dagsland, deilig jorden. Deilig jorden. Prektig Guds himmel. Skjønn sjelenes pilgrimsgang. Gjennom de fagre riker på jorden går vi

0: signert Synøve på NRK PN.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
7: Det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK PN, men jeg tilbake en time til etter det, og da med kveldens gjest, artist og komponist, Sigvart Dagsland. Mitt navn Synøve Svabø.
8: Hvordan har denne stille uken vært nå? Har det vært for lang?
9: Nei, jeg tenker det har vært fint det. Fint å ta litt tid til å tenke over det.
8: Ja.
10: Eller han ble jo nesten 90 år.
8: Ja, det det.
10: Så han har hatt et godt liv, tenker jeg. Og det tenkte jeg når min bestemor døde. Hun var 94. Det var veldig trist, men hun hadde hatt et utrolig godt liv.
8: Og langt liv.
10: Jeg vil veldig mye heller ha monarki enn president. Så jeg heier på kongen. Og han nye kongen synes jeg virker helt perfekt for jobben. Jeg halvt engelsk, så han minner meg litt om hun dronning Elisabeth. Hun også var en veldig sånn lun og rolig. Og så det litt samme type, og da tenker jeg det kan bli veldig bra. Rolig avbalansert.
8: Hun tok det ut, tror jeg, ved å ri. Ja. Tok på scout og re så fort hun kunne.
10: Ja.
8: Med korgene på slep.
10: Ja, ikke sant.
8: Man får sole opp en hest da, hvis det blir tøft i helgen.
10: Ja. Kanskje kongen, ny kongen også har noen sånne aktiviteter.
8: Helt sikkert. Jeg tror han har surfbrettet sitt.
10: Surfbrettet, ja, der ser du. Ja, ja. Det ganske riktig kabelt det der.
8: Ja. Kommer til å gå skyttel solastranda og fly til Stavanger.
10: Ja. Han får sikkert surfet mye fremover da.
8: Ja. Du, kanskje, har du noen planer for helgen?
11: Ja, jeg skal på dugnad.
8: Dugnad? Har du hørt kjedelig det? Hva det dugnad for?
11: Det sånn rustbussopplegg.
8: Å, det gøy! Rustbuss gøy. Det blir gøy. Skikkelakke, ha det bra! Yes.
12: På hytter, bare slapp av.
8: Hyttetur, ja. Ja, det tiden. Hvilket fjell skal vi på?
13: Jeg skal være i Oslo.
12: Jeg skal til Valer.
8: Det ikke noen fjell der, det sjø da. Det
12: ja, ja, men hyttetur også på Valer da.
8: Ja, hva høydepunktet der da? Det,
12: nei, det blir fisking og drikke litt da.
8: Nei, men du, ha en strålende fin helg.
13: Veldig hyggelig.
8: Veldig koselig
13: å se deg.
8: Planer for helgen, skal du noe hyggelig?
13: Vi skal feire bursdagen til datteren min.
8: Hvor gammel ble hun?
13: Tre.
8: Tre, ja? Det kan være litt slitsomt hvis det kommer mange barn.
13: Nei, det blir ikke mange barn, fordi bursdagen var egentlig 7. august da. Men ja, vi har ikke feiret da. Så det blir bare familie. Det er ikke mange små barn da.
8: For du enig, det litt slitsomt at alle barna kommer fra barnehagen.
13: Det trikset vi har fra fjor også.
8: Hva gjør du da?
13: Vi venter noen uker, og så feirer bare med familie.
8: Smak! Mange barn har du?
13: Ja, bare en.
8: Ja, holder det.
13: Ja.
14: Ja, vi skal på hytten i helgen.
8: Hvor det?
14: Den på Ligne. Jeg tenker at vi skal bruke de siste fine dagene, som vi kanskje får nå på tampen av høsten. Komme ut i skogen. Farger på trærne, håper jeg. Blåbær i skogen, sol. Ja.
8: Og hva er det dere liker å høre da? Har dere en sang? Sånn, da er det helg?
14: Åh, altså starte med morgenstemning for en sånn fin, rolig morgen med litt lys rett i øyet.
8: Ja, men det med så må vi ha litt mer sånn klarlaks.
14: Hva heter den som barna hører? Dei Dei med Shakira?

0: Her er NRK Nyheter, klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i sin daglige videosale i dag at han håper å møte USAs fredsutsendinger i Kyiv i løpet av de nærmeste dagene. Amerikanske utsendinger skal til Moskva og Kyiv for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både Ukrainas utenriksminister og Russlands president Vladimir Putin uttaler at de ser en mulighet for framgang i fredsforhandlinger. Norges ambassadør til Russland ble i ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke er part i saken, og seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt sier at Russland ser alvorlig på skipsbeslaget.
1: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt. Du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Oslo MDGs leder Margit By vant kampvoteringen mot Eivind Trædal om toppplassen til kommunevalget i 2027. Oslo MDG holdt sitt nominasjonsmøte åpent til tross for at partiledelsen i MDG sentralt ba om å holde møtet lukket av hensyn til den politiske borgfreden etter kong Haralds død.
2: Margit By, som var innstilt av nominasjonskomiteen, 24 år gammel og leder for Oslo MDG, som da skal fronte partiet og bli toppkandidat fram mot neste stortingsvalg. Hun slo motkandidaten Eivind Trædal, som da stilte via et såkalt benkeforslag med 156 mot 115 stemmer. Og Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, han ble valgt på andreplassen, mens Eivind Trædal, han fikk da enstemmig tredjeplassen på lista.
0: Sa Olav Juven, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Gjest også denne timen musiker, artist og komponist Sigvart Dagsland. Og som du hørte før nyhetene så utviklet det seg et vennskap mellom han og Märtha Louise gjennom felles sang I koret Oslo Gospel Choir. Han ble også etter hvert kjent med hennes daværende ektemann, Ari Behn, og de ble gode venner. Og han forteller at når Ari Behn døde, ja da var sorgen ikke bare offentlig, men svært personlig for han selv.
1: Ja, du kan si at den var så personlig at hele vår familie kjente jo godt Ari og selvfølgelig Märtha, men Ari som tok livet sitt, så det var så voldsomt for oss at der klarte ikke noe annet enn å prøve å takle min egen sorg, og jentene våre var jo dypt berørt av det. Så, men jeg skjønte jo at det var en veldig sorg utenfor meg også. Men da var jeg rett og slett veldig glad for at jeg kunne synge den I begravelsen hans I Oslo Domkirke. Det var jo en... da sang jeg jo alt jeg så. Da var jeg veldig glad for da fikk jeg på en måte... da fikk jeg gjort noe I hvert fall. Da kunne det være til bruk til noe.

0: Men hvordan det å være i sorg selv, og så opptre en så offisiell, men samtidig så nær personlig situasjon som denne begravelsen var da? Den ble jo direkte sendt på TV.
1: Ja, altså, det som vi som gjør dette, vi klarer som regel å gå inn i rollen vi da skal ha. Altså, da skal jeg gjøre noe for noen som sørger, så da har jeg en jobb å gjøre. Og det er å formidle den sangen. Hvis jeg skal gå inn i mine egne følelser underveis, da, så det er det som kanskje er hele virket mitt, da, at jeg skal ikke føle på vegne av andre. Når folk er på konsertene mine, eller når en er i en sånn kirke og gjør det, under en begravelse, så er det ikke min følelse som gjelder. Jeg skal bare fortelle noe som kan eventuelt tas imot på en eller annen måte av de som mottar det. Så da trer det der profesjonelle genet inn hos meg, at her skal jeg gå inn i fortellingen, og det er det beste jeg kan gjøre akkurat nå.
0: Du og din kone også, dere også faddere til prinsesse Märtha Louise og Ari Behns yngste datter Emma Tallulah Behn, og jeg vet også at dere to, du og Caroline Krüger, sang i bryllupet i Geiranger. Dette er jo en familie nå som ikke bare står i sorg, men også håp og usikkerhet rundt sykdom. Kronprinsessen nettopp lungetransplantert, og sjaman Durek nyretransplantasjon. Det er en tøff tid for denne familien som nærmest liksom minutt for minutt nå voktes av pressen.
1: Ja, nå synes jeg pressen oppfører seg veldig fint akkurat nå, det synes jeg virkelig. Og nei, jeg kan si at de har hatt sitt, så det er bare å sende masse lys og varme deres vei. Og det tror jeg faktisk folk gjør akkurat nå.
0: Jeg tenkte vi skulle høre en sang hvor du og Caroline Krüger synger sammen, og jeg tenkte på deg.
1: Ja, hvorfor ikke? Det er rett og slett en sang som er skrevet av både Caroline og meg og Mike McGurk, som er en sånn husvenn. Han børste med støv av å parkere nede i gjesterommet, og så skriver vi sammen. Han er en veldig viktig mann for oss. Så det er rett og slett en sang om kjærlighet, rett og slett. I dur, det er nesten, er jo så ofte at kjærlighetssanger er kompliserte. Og det skal det jo være, for ellers blir det jo uspennende hvis den bare skal drive med hyllest. Så derfor er det alltid som regel et eller annet hake med det hele, eller du ikke får hovedpersonen, får ikke damer, damer vil ikke ha han vil ikke ha damer, det er så mye rart. Men akkurat denne låten her, den er en uforbeholden hyllest til den ene personen. Og det synes jeg er så deilig å ha skrevet, for det tror jeg er den eneste jeg har. Jeg vet at Jan Eggum ikke har noen.
0: Den kommer her, Sigvard Dagsland. Og så blir du gjest videre denne torsdag kvelden.

0: Vi hørte altså deg med Caroline Kryger og selvfølgelig deg da, Sigvart Dagsland. Vi skal stoppe med et vedtak som kom i 2008 og 2012, så ble altså statskirken oppløst. Men da stat og kirke skulle skilles, så satte altså kong Harald ned foten på ett punkt, nemlig at kongens bekjennelsesplikt måtte beholdes. Og han fikk sin vilje, og grunnloven den fastslår fremdeles at kongen plikter å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion, og at kongen skal være medlem av den norske kirke. Og dette hørte vi kong Håkon den 8. si i sin første tale rett etter at kong Harald var død.
1: Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
0: Og vi skal også høre når han avla sin ed på Stortinget.
2: Norges Storting, jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Noen mener at vår nye konge, kong Håkon den 8., med dette gikk enda lenger. Tror du det betyr at vi kan få et kongepar med kanskje en mer tydelig kristen tro?
3: Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke nok om. Jeg beit meg merke i det. Og så vet jeg jo også at den talen som kong Harald holdt, som jo rørte så mange av våre nye landsmenn og av alle slags, om du var skjev eller trodde, ikke sant, på Gud, eller alt eller intet, det har rørt veldig mange. Fordi at de små setningene inkluderte alle som nordmenn en enorm bragd å kunne gjøre det. Og det tror jeg de vil videreføre. Så tror jeg nok de har en, det virker jo i alle fall som det var personlig for kong Håkon den 8. Så det kan nok stemme, det du sier.
0: Du, jeg må spørre deg som kristen, synes du det er sjeldnere og sjeldnere i 2026 at man får høre om kristne verdier, la oss si i TV, radio eller aviser?
3: Kanskje, men det har, vi må se litt historien der, fordi at kristne verdier er en veldig fin ting. Det er jo ikke sant, det er jo dette ordet med Jesus om at du skal elske den neste som deg selv, som jo er det viktigste. Men opp gjennom tidene har vi måttet ta et lite oppgjør med måten kirken har misbrukt makt på, ikke sant? Overfor mennesker, overfor skeive, overfor kvinner. Så det har vært en del opprydning som har måttet blitt gjort der. Så når han har sagt kristne verdier de siste årene, så har det kanskje vært et eller annet eksklusivt i det, at det er fremfor andre verdier, eller fremfor andre mennesker, andre troende. Så jeg tror egentlig det har vært naturlig at det har vært sånn. Men nå begynner vi kanskje å øyne det positive med de kristne verdiene, som rett og slett er inkludering og menneskeverd. Så jeg tror du har rett i at det ikke har blitt snakket så mye om i det siste, men det er mulig at det nå når det blir tatt igjen, at fram igjen, at vi kan se på det litt annerledes som det er meint som. For jeg tror liksom grunnleggende at Gud er inkluderende. Det er virkelig noe fundament i det jeg tror på. Nei, altså, det er jo ikke min musikk kristen musikk, sant? Jeg har ikke noen agenda, jeg skal ikke ha folk et sted. Jeg er jo kunstner, så jeg driver jo med å prøve å åpne opp mest mulig tolkninger, og mine sanger handler 90% om mellommenneskelige ting. Akkurat når det gjelder salmene, så er jo det helt åpenbart musikk til kirken, så det er jo ingen tvil om. Men det har vært en kamp både meg og sikkert Bjørn Eidsvåg har måttet ta i starten, fordi at om du har en tro da, så betyr ikke det at det hele altså, jeg vet ikke hva Anne-Grethe Preuss var med å være humanetiker, men la oss ta en som humanetiker da, som sier at de driver med humanetisk musikk. Det jo ikke det de gjør, sant? Så det, og akkurat som jeg driver ikke med kristen musikk heller, så det har vært en litt viktig fight å ta.
0: De umulige. Jeg tenkte vi skulle høre de umulige. Hva handler den om for deg?
3: Nej, den handler bare om at det mulig. Det nok av folk som sier at du kan ikke gjøre det, du skal ikke gjøre det. De sitter på gjerdet og ser litt at de som sitter på gjerdet, de har jo aldri fått verden videre da. Mm. Så det handler jo litt om, hvis vi spoler tilbake på presidentsidater og går tilbake til Obama, så sa jo han «Yes, we can». Det litt det samme meldingen som kommer her.
0: Og vet du hva? Det akkurat det verden trenger nå. Vi trenger Yes, We Can.
3: Takk.
0: Vi hører den her, vi snart tilbake med mer.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn når det er muskelkraft.
3: Jeg tror det er det sykste jeg har gjort.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK PN.

0: Sigvart Dagsland nå, så vet jeg også at det jobbes med en ny musikk. Og denne gangen det en låt til døtterne dine.
1: Du, jeg jobber med en ny plate som jeg har skrevet ferdig sammen med Mike. Og den skal hette Hellig Grunn, i utgangspunktet skal den det. Ideen bak den platen nok det at det skal handle om det som er Hellig Grunn, skal være, handle om de øyeblikkene i livet som vi synes at livet holder pusten, altså at det står noe på spill, liksom når et barn blir født, eller når noen ånder ut, eller når du står på en trapp og skal be om hånden til den du elsker for å se om det blir dokker. Sånne øyeblikk som veldig viktige. Og derfor har jeg skrevet en sang til døtterne våre som da kommer på den platen. Så det en liten stund til å komme.
0: Jeg tror mange som hørte det du sa nå tenker, jeg var ikke til stede og trakk pusten i de øyeblikkene, det gikk så fort. Man kan alltid bli flinkere på det og lære seg det på nytt og være til stede i øyeblikkene. Hva gjør du for å være til stede?
1: Du, det viktigste jeg har gjort, og det har jeg gjort i 26 år, det at jeg mediterer hver dag, to ganger til dagen. Og det for det at jeg har et litt rastløs sinn, så jeg trenger liksom et eller annet som drar meg ned og gjorde meg. Det min viktigste kilde, utenom selvfølgelig Karoline og jentene, til glede. Der finner jeg virkelig meg selv igjen. Og der kan jeg løse problemene jeg har, og se på dilemmaer i livet, og sånn. Så uten meditasjonen hadde livet vært enormt mye fattigere.
0: Og når du sier meditasjon, så tenker man da selvfølgelig på pust også.
1: Ja, pust, og så, jeg har en sånn, det akkurat som en flyver som setter seg inn i kokpitten, og så gjør de 40-50 trinnene som de kjenner så godt, men skal gjøre like alvorlig hver gang, for å klargjøre fly, og litt sånn er det jeg gjør. Jeg går igjennom litt over 40 punkter, med pust selvfølgelig, som er dødsviktig i det, og da føler jeg kommet til et sted som jeg har klart å skjelte ut alt annet støy, da, sånn at jeg virkelig kan fokusere på enten bare å være i pusten min, men også å løse dilemmaer som jeg har. Jeg ser ting mye, mye klarere da når jeg har gjort det.
0: Kan jeg spørre deg? Altså, det jo en tid for ettertanke vi inne i nå, den stille uken nærmest, kan vi kalle det. Hvis man tenker at jeg har lyst til å teste litt for meg selv en halvtimes tid i helgen, hva det man kan klare hvis man ville meditert?
1: Er veldig fint med apper som guider deg, ikke sant? Som på en måte sier du skal puste, og som sier du skal komme dypere. Det funker som regel veldig bra, så jeg tror jeg hadde startet med det da. Ja, så gå på yoga da, ikke sant? Og så har du aktiv meditasjon etter hvert, så du har lyst til å bli enda mer avansert, og det er på en måte å virkelig se på områder i livet ditt som du har lyst til å se på. Jeg har ellers blitt veldig inspirert av Eckhart Tolle sin bok, sine bøker. Synes det veldig bra. Og så har jeg en som heter Joe Dispenza, som en kiropraktor, som har utviklet, som har veldig fine meditasjoner. Men det finnes mange andre bra som ikke jeg vet om der ute.
0: Og så har man jo alltid den næreste meditasjonen, det jo i et sånt vakkert land som vi har. Altså gå ut i all slags vær, i naturen, tenker jeg. Gå en tur i naturen, kan jo gå sammen med venner også, men da kjenner man liksom på en ro inni seg også.
1: Jeg synes det jeg har prøvd når jeg skulle forklare folk hva meditasjon var, det var særlig veldig ukjent i 99, så beskrev jeg akkurat det. Tenk deg at du har gått i fjellet i to dager, sant? Eller en dag, og så setter du deg ned på en knaus etter de dagene, og så vet du plutselig hva du skal gjøre. Det litt sånn.
0: Har du nå fyrt opp Hammond-orgelet, eller det et fly som flyr forbi Bergen?
1: Nei, du, Hammond spiller ikke så mye. Det det David som skal spille, men her kommer det helikopter som skal lande på Haukeland. Så det var det du hørte?
0: Det var det jeg hørte.
1: Forstår du det litt?
0: Nei, jeg tar det som et signal igjen på at jeg nå føler at Sigvarten, at han har pratet ferdig.
1: Pratet høylig hjem på svabbe.
0: Og så tenkte jeg at hvis ikke noe av dette hjelper, så er det vel egentlig bare å legge seg sidelengs da, og høre på albumet alle låtene under pleddet, det makt I de foldede hender av deg, Sigvart Dagsland.
1: Da blir man, ja, det hadde jeg satt pris på.
0: Da blir man rolig I sjelen.
1: Vet ikke.
0: Jeg ønsker deg en, I hvert fall en riktig god helg, og så tenkte jeg at vi skulle nå avslutte med en sang om, rett og slett, gleden. En sang som jeg vet at du glad I selv. Du har jo skrevet den selv da, så hvorfor ikke?
1: Ja, altså igjen, du tenker på sangen om gleden?
0: Mm.
1: Ja, altså det begynte bare som en skalaøvelse for meg. Hvor langt kan jeg gå? Altså, hvor langt opp kan jeg gå? Og så kom plutselig den sangen, og så skrev Erik Hillestad tekst til han, og da, den synes jeg kanskje hans fineste. Ja, den jeg stolt av, den noen ganger jeg tenker, wow, tenk at jeg fikk skrevet den sangen, at jeg... Ja, det, så den jeg veldig glad I.
0: Kul kis han der, Sigvart, tenker du da?
1: Kul kis på 62. Det var det jeg har sagt til jentene mine, at nå skal jeg komme når de skulle, med mindre da, hadde venner på besøk og var I de opprørske tenårene. Så tror jeg meg at jeg skulle komme inn I seggebukser og kapsen bakfram, og være sånn liksom, liksom kul. Og de ble livredde av det. De lå og tenkte på det faktisk, at det kanskje kunne skje.
0: Tusen, tusen takk, Sigvart Dagsland, for at du har vært gjest her I dag.
1: Tusen takk. Det har vært kjekt å være med.

0: klingt heim til Stovo en fredagskveld.
1: Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1. Takk aller først til kveldens gjest, Sigvart Dagsland, som også har gitt av seg selv både musikalsk og i ord denne torsdag kvelden. Teknisk ansvarlig, det har vært Marianne Myrhol, og husk da at du kan høre dette og alle tidligere program i Signert Synøve ved å gå inn i radioappen, søke på programmet, og da kan du, altså hvis du vil da, høre hva du vil, når du vil og med hvem du vil i mange timer fremover. Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull helg når den kommer rett rundt hjørnet. Tusen takk for meg. Jeg heter Synøve Svabø. Vi høres igjen neste torsdag om du vil.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jeg tenkte vi skulle høre en låt som heter Ikke endelig helg, men Endelig heil.
2: Du, det var Endelig heil, og det er en sang fra det siste albumet Elefanten I rommet. Og det er en melodi som faktisk Thomas Tvedt tok fram på The Voice. Og plutselig så ble den en av mine mest streamet. Så jeg veldig takknemlig for at The Voice av og til har hentet fram noen av mine låter. Det blir alltid stolt av når unge artister gjør det.
1: Og budskapet
2: Ja, hva budskapet? At du prøver å søke utenfor deg selv. Nå skulle du til å si, må det alltid være budskap? Ja. Jeg skulle akkurat til å si det samme. Nei, jeg prøvde å tenke på det. Man har jo skrevet den, men kanskje det litt om at du søker utenfor deg selv for å bli heil, da.

0: Det er midnatt, og dette er NRK Nyheter. KI-genererte bilder av kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredt i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad er produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slik clickbait er det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det er ingen tvil om at dette er en multimilliard industri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de sier det lenkes til at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
1: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor det er over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her. Og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi av reporterer Fredrik Kampevold, Truls Skramlere og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kiev de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen han held. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både den ukrainske utenriksministeren og den russiske presidenten Vladimir Putin sier at de ser en mulighet for framgang. Vi ser på dagen som har vært, og i dag ble Norge sin ambassadør til Russland kallet inn på teppet i Moskva. Russland skulder nå Norge for statsterrorisme og piratverksemd etter at norske styresmakter på Svalbard tok et russisk skip i arrest. Nasjonalt understreker styresmakten at norske stat ikke er en part her, men i Moskva er synet på saken ulikt, forklarer Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
4: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: De enorme nedskjæringene i tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. Fra før var planen å kutte 50 000 arbeidsplasser, skriver nyhetsbyrået AFP. Volkswagen har hatt store økonomiske problemer i flere år, blant annet på grunn av stor konkurranse fra kinesisk bilindustri. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Innestengt er det som synger neste sommer, og så var det stemmeprakt fra Philip Bailey og Phil Collins, som åpnet natt radioen i Still Lovers, sang de. En bra start til en fredag natt. Ja da, vi er på vei mot helge, og Nils Åge Nostad er i studio. Velkommen inn.

av våre virkelig store artister på rekke og rad der, Odd Nordstoga sang «En sång som finns», og Susanne Sundfør, Ali Jusha sang «Ufor det». En av de største popstjernene I verden for øyeblikket har bursdag I dag. En dame som tidligere var del av en trio, ja, mer om damen straks.

Yasu heter dette bandet som synger Only You her I nattradion. Og før det hørte vi Kingskirkvann og Ira som sang Tenker på deg. Og I dag, den 4. september, det korte og greie navn som har navnedag. Og det gjelder alle som heter Ida og Idar. Så gratulerer til alle som svarer til de navnene. Og det en Idar som ja, kanskje ikke så velkjent I seg selv, men som jeg 100% sikker på at du kjenner mange av tekstene til. For jeg tenker på Idar Lind, som har skrevet mange av DDEs beste tekster. Så da feirer vi navnedagen med en av hans. Hør her.

Det umulige er mulig, og den kom fordi tekstforfatteren til låta, Idar Lind, en av de som har navnedagen sin i dag, sammen med alle andre som heter Idar og Ida.

0: First Aid Kit, den synger så inderlig om Emilu her I nattradion. Men nå skal vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Engel synger Admiral P og Nico D sammen til slutt I den norske trippelen. Frida Amundsen før det, hjem igjen sang hun og snø sang bølga aller først. Og den oppmerksomme lytter hører nok at det Eurythmics som I gang bak meg her nå. When Tomorrow Comes.

Det var I 1991 det at mange gikk og nynna litt på denne. Eurythmics, When Tomorrow Comes, en stor radioslager den gang, og den spilles jo fortsatt. Og fikk nesten avrunde nattradion denne gang. Det Jørgen Dalmo som får siste ord og toner. Wherever you go skal han synge og spille straks, og Nils Hågen Onstad takker for laget og ønsker deg god helg når den kommer om ikke så lenge.

0: Her er NRK Nyheter, nå klokka ett. Over 5000 mennesker saknet og 1200 bekreftet omkomne etter flaumkatastrofen I Nepal. Det opplyser krisestyresmakter I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Reporter Ole Reinert Omvik I hovedstaden Kathmandu.
1: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det folk triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være I fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffre hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep et signal fra Russland til USA. Russiske droner har treffet en Coca-Cola-fabrikk nær Kyiv. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter nå besøk fra amerikanske fredsutsendinger. Men trass I Zelensky sitt utsegn, sier begge sier I krigen at de ser en mulighet for framgang I kommende fredssamtaler når de får besøk av amerikanerne. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stades under gravferden til kong Harald. På Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt I forbuingene.
2: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer.
3: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
4: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, igjen til det sitter. Da. For alle skal prøve å gjøre det likt og I riktig takt. Og, ja. Det jo veldig spesielt, da. Og det men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig. Da.
0: Til slutt hørte vi militærpoliti Katja Marie Ringvold Versteg og Ingebjørg Sandbø Løkke. Landets fylkeskommuner vil gjøre videre nedkorting av russefeiringen, nå til 9 dager fra 14. til 23. mai. Målet å minke fraværet og gi mer ro til undervisning før de siste eksamenene og karakterene. Elever ved Nordahl Grieg videregående skole I Bergen kaller framlegget useriøst, skriver Bergens Tidende. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka 2, dette NRK Nyheter. Stortinget kan bli streikeramma. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, kan Parat-medlemmer som jobber på Stortinget gå ut i streik fra morgenen av, altså fredag. KI-genererte bilder av Kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredde i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slike clickbait det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det ingen tvil om at dette en multimilliardindustri.
2: Men hvem i all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de syende lenker selv at det vietnamesiske eiere som står bak det.
1: Det ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi også reporterer Fredrik Kampevold, Truls Skram Lerøe og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kiev de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen hans. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver nyhetsbyrået NTB. I dag har Russland kallet inn den norske ambassadøren i Moskva, det etter at Norge tok arrest i et russisk forskningsskip på Svalbard. Russiske styresmakter overleverte en formell protest på at skipet tatt i beslag, og ambassadør Heidi Olufsen forklarte at denne saken en sivil sak mellom en privat part og den russiske stat. Avgjørelsen først tatt ved en internasjonal domstol, og nå har den blitt følget opp av en norsk domstol. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre velger nabolag. Generelt ser de at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Så tar vi kort med at de enorme nedskjæringene i tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000